0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Generalinė prokuratūra paskelbė, kad Vilniaus apygardos teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenius pareikšti Romos katalikų bažnyčios kunigui, dirbusiam Vilniaus arkiviskupijoje. Kunigo pavardės prokuratūra neviešino. Premjerui pasiūlius iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininkai ir rašytoja Michailą Lomonosovą, švietimo bendruomenės atstovai sutarė, kad programas reikėtų peržiūrėti, tačiau pabrėžė, kad tą turėtų daryti ekspertai, o į programas įtraukiami literatūros kūriniai turėtų būti aktualūs mokiniams. Pastaruosius kelerius metus apie rekordinį miesto augimą gyrėsi Šiaulių vadovai pritilo. Tam yra priežastis. Gyventojų skaičiaus didėjimą lėmė fiktyvi užsieniečių registracija. Todėl dabar prasidėjo atvirkštinis procesas. Naujieji šiauliečiai išregistruojami, tad miestas kasdien traukiasi ir gali prarasti didmiesčio statusą. Jungtinių valstijų kongresmenai Lietuvos vadovus ragina išlaikyti glaudžius santykius su Taivanu. Laiške JAV kongreso Taivano grupės ko-pirmininkai skatina tęsti drąsų kelią ir nepasiduoti Kinijos vykdomoms spaudimui. Pasak laiško pasirašiusių JAV politikų, Kinija toliau spaudžia ryšius su Taivanu palaikančios šalis bei remia Rusijos karą prieš Ukrainą. Šis kreipimasis pasirodė Lietuvos valdančiai daugumai pradėjus aktyviau kalbėti apie diplomatinio atstovavimo normalizavimas santykiuose su Pekinu. Libanas tapo pirmąją artimųjų rytų šalimi, oficialiai panaikinusi mirties bausmę. Libano parlamentas patvirtino įstatymo projektą, kuriuo ši žiauri bausmė panaikinama. Šalies teisingumo ministras šį žingsnį vadino istoriniu ir teigia, kad anksčiau mirties bausmės grėsmė trukdė Beirutui ekstradicijos būdu susigrąžinti įtariamuosius iš šalių, kuriuose ji uždrausta. Paskutinį kartą egzekucija Libane buvo įvykdyta 2004 metais. Mirties bausmės panaikinimas buvo vienas iš virtinės dabartinėje Libano parlamento sesijoje svarstomų įstatymų projektų, be kita ko ir daugelį metų diskutuojamo bendrosios amnestijos įstatymo. Europos Sąjungos skyrė 100 tūkstančių eurų kaip pirmąją pagalbą skirto prisidėti prie gelbėjimo operacijų po Kolumbijos supurčiusio 7,4 balų žemės drebėjimo, kol nustatomas papildomas pagalbos poreikis. Be to, Europos Sąjungos suteikė Kolumbijai prieigą prie savo palidovinio žemėlapių sudarimo paslaugų, kad prisidėtų prie gelbėjimo ir pagalbos operacijų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sprendimą smarkiai sumažinti rekomenduojamų vakcinų vaikams skaičių ir paragino kombinuotas vakcinas suskaidyti į atskiras injekcijas, skiriamas per skirtingus vizitus pas gydytoją. Pagal šį naują vykdomąjį įsaką, Trumpo administracija pareiškė, kad kaip pagrindinės rekomendacijas visiems vaikams pripažins tik skiepus nuo 11 ligų. Taivane rengiantis galimai Kinijos invazijai, surinktos pratybos, per kurias milijonams šalies gyventojų apribota galimybė naudotis internetu. Tai bandoma pasirengti scenarijui, jei saloje būtų sutrikdytos komunikacijos linijos. Pratybos Taivane rengiamos Kinijos laivams vis akiliau stebint šalies pakrantis ir ypatingos svarbos infrastruktūrą.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikino iki 16 metų rinktinė sėkmingai perlipo 8-finalio barjerą Europos čempionate. Lietuvos krepšininkai 80-72 pranoko bendramžius iš Italijos. Paryžyje tęsėsi Europos plaukimo čempionatas. Puikiai pasirodė lietuvis Tomas Navikonis. 100 metrų laisvojų stiliumi pusfinalyje jis pagerino Lietuvos rekordą, užėmė antrą vietą savo plaukime ir išengė į trečiadienį vyksiantį finalą. Bendroje įskaitoje Navikonis užėmė 6 vietą. Ir apie orus. Šiandien trumpai palis, tik kai kuriuose šalies vietose. Vėjas krypties nekeis, išliks vidutinio stiprumo. Vyraus 19-23 laipsnių šiluma. Naktį į ketvirtadienį dangus dar labiau pragedrės. Lietaus tikimybė sumenks iki minimumo. Vėjas taip pat nurims. Temperatūra kris iki 7-12 laipsnių. Vėl kiek šilčiau dėl jūros poveikio išliks siaurame pajūrio ruože. Ketvirtadienio dieną danguje netrūks saulės. Kiek daugiau debesų sukiosis tik šiaurės rytuose. Lietaus tikimybė bus menka. Šiaurės vakarų, vakarų krypties vėjas bus nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Metas trečiadienio spaudos apžvalgai. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš portalo tv3.lt. Vilniaus atliekų krizės pasekmės jau juntamos ir už sostinės ribų. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas įspėja, kad šiukšlėse jau po kelių savaičių gali pradėti skęsti Alytaus regionas savivaldybės, Birštonas ir Prienai. Malinauskas piktinasi, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė nepriima kitus savivaldybės atliekų, tad jų regione prisikaupė jo virš tonos, trečdalį leistinos ribos. Pasak Malinausko, jei valdžia situacijos nesuvaldys, regionas sukauptų šiukšlių limitą pasieks jau rugsėjį. Kai regionas sukauptų šiukšlių limitą pasieks, tada gyventojams šiukšlių tvarkymas gali išbrangti drastiškai. Vilniui niekaip neišbrendant iš atliekų krizės ir ginčių, kas ją sukėlė, Druskininkų meras Malinauskas tikina, kad sostinės neišsprendžiamos bėdos netrukus šiukšlėse ims skandinti ir Alytaus regioną. Druskininkai priklauso Alytaus regionui. Tai mūsų penkios savivaldybės – Alytaus, plus Birštonas ir Prienai. Aš manau, kad labai greitai turėsime skelbti valstybės ekstremalią situaciją. Kalbėjo Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Alytaus regionas iki šiol savo atliekų deginimą dalyjo maždaug perpus tarp Vilniaus ir Kauno. Tačiau Kauno kogeneracinė jėgainė šiuo metu remontuojama, o Vilniaus jėgainė, sumažėjus jos pajėgumams, praeitą savaitę pareiškė, kad kitus savivaldybė atliekų nebeprims. Vilniaus kogeneracinė matyt, degindama nerušiuotas Vilniaus atlikos, kurių tarša didesnė, užkišo filtrus irgi galingumai mažėja. Sakė Malinauskas. Sukauptų šiukšlių riba, mero Malinausko skaičiavimais, gali būti pasiekta jau po kelių savaičių. Tas limitas 3000 tonų maždaug būtų pasiektas rugsėjo pirmomis dienomis, minėjo Malinauskas. Tuomet grėsė ne vien baudos atliekų centrui. Dideli degių atliekų kiekiai didina gaisrų ir taršos riziką. O Vilniaus meras Valdas Benkunskas ragina situacijos nedramatizuoti. Esą sostinė dalį atliekų laikinai kaupio pati, tą patį turėtų daryti ir kiti regionai. Bet čia jau ne mano reikalas, kompetencija. Yra aplinkos ministerija, kitos institucijos, kurios tuos rautus turi sudėlioti. Šiai dienai Vilniuje mes tvarkomės, atliekų rušiavimo procesas yra sklandus, visus teisminius procesus mes esame laimėję. Aiškino Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Bet jei vieną dieną gelbsti, jeigu vieną gelbsti, o kita pusė Lietuvos kęsta atliekose, nemanau, kad tai yra sprendimas. Piktinasi Druskininkų meras. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kitas straipsnis iš Vakarų ekspreso. Su diplomu rankose tiesiai užimtumo tarnyba. Tūkstančiai jaunų žmonių rugsėjį pradėjo studijas aukštosiose mokyklose ir profesinio rengimo centruose. Kol vieni laukia naujo gyvenimo etapo, kiti, ką tik atsiėmė diplomus, varsto užimtumo tarnybos duris. Kaip naujienų portalą vakaruekspresas.lt informavo užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskinė, nuo birželio 1 iki rugpjūčio 10 dienos Klaipėdoje į tarnybą kreipėsi ir buvo registruoti 155 absolventai. Uostamiestyje registruoti absolventai dažniausiai ieško administratoriaus, pardavėjo konsultanto, bendrosios praktikos slaugytojo, grafikos dizainerio, logistikos specialisto, pagrindinio ugdymo mokytojo ir socialinio darbuotojo darbo. Tiesa, anaiptol ne visi jaunuoliai baigė studijos ir rimtai svarsto kipti į darbą, kai kurie registruojasi turėdami kitokį tikslą. Baigus studijas, valstybės lėšomis finansuojamas, privalomas sveikatos draudimas galioja iki tam tikro laiko, dažniausiai iki rugpjūčio 31 dienos. Vėliau neturint darbo, privalomai sveikatos draudimą tenka mokėti savarankiškai, todėl registracija padeda išvengti šių finansinių rūpesčių. Apie tai informuoja Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Publikacija portale 15min.lt. Trečiadienio pavakarį Lietuvoje bus galima stebėti dalinį Saulės užtemimą. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolsko teigimu, mėnulis uždengs apie 85% Saulės disko. Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus Saulė nusileis. Mokslininkas rekomenduoja reiškiniui stebėti rinktis aukštesnę vietą su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Dobrovolskas pabrėžė, kad į Saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus akinius nuo Saulės. Reikalingi specialų Saulės stebėjimo akiniai. Anot jo, pilni Saulės užtemimai kartojasi kas dvejus metus, tai yra įprastas reiškinys. Tačiau šis užtemimas ypatingas tuo, kad tai pirmasis per daugiau nei 27 metus užtemimas, kurį galima stebėti iš žemyninės Europos. Ta pačia naktį taip pat bus galima stebėti Perseido meteorų srauto aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma viena, dvi vadinamosios krintančios žvaigždės. O apie tai informuoja portalas 15min.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir užsienio aktualija iš portalo lrt.lt. Likus kelioms dienoms iki bendrų JAV ir Pietų Korejos karinių pratybų, Šiaurės Korėja Seulo duomenimis paleido balistinę raketą. Raketa paleista Japonijos kryptimi ir virš jūros įveikė daugiau kaip 700 km atstumą. Trečiadienį pareiškė Pietų Korejos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. Mūsų kariuomenė sustiprino savo budrumą ir stebėjimą dėl galimų tolesnių paleidimų. Teigiamo pranešime, 11 dienų pratybos, kuriuose dalyvaus tūkstančiai abiejų šalių karių, turi prasidėti pirmadienį. Oficialiais duomenimis, jos skirtos pasirengti galbūt būtinai gynybai nuo branduolinį ginklą turinčio Šiaurės Korėjos. Pchenjanas kritikuoja šias reguliarias pratybas kaip pasirengimą invazijai. Tarptautiniu mastu izoliuota valstybė pastaraisiais metais jau ne kartą atliko raketų bandymas JAV ir Pietų Korėjos pratybų fone. Raketos bandymas be to surinktas beveik tuo pat metu, kai apie 40 šalių paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame įspėjo apie pavojų, kuriuos kelia neskelbti balistinių raketų bandymai. Tokie bandymai kelia grėsmę taikai ir saugumai, teigiama Europos bei Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono valstybė, tarp kurių yra ir JAV pareiškime. Apie tai praneša portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
2: Radijos stotis Kukas 2.
3: Kaune 92 ir

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, komentuodamas Latvijos pasienyje pirmą kartą aptiktą migrantų iškastą tunelį, įspėjo, kad pažeminiai tuneliai gali tapti nauja nelegalios migracijos ir kitų potencialiai grėsmingų veiksmų forma. Todėl, pasak jo, Lietuva taip pat turi ieškoti technologinių sprendimų tokiai grėsmiai užkardyti. Audros vis dažniau tampa ugnigesių gelbėtojų darbo dalimi. Šiemet jau daugiau kaip 1200 kartų likviduoti stipraus vėjo padariniai. Ugnigesių gelbėtojų darbų suvestinėse svarbia vieta užima stipraus vėjo padarinių šalinimas. Klimato kaita keičia ekstremalių orų pobūdį. Lietuvoje stebima intensyvesnių kritulių ir kitų pavojingų meteorologinių reiškinių tendencija, o vasaros audras dažnai lydi liūtis, perkūnijos ir stiprus vėjo gūsiai. Nuvertė medžiai ir nulūžusios šakos, užverčia kelius, apgadina automobilius ir pastatus, nutraukia elektros linijos, todėl jų padarinių šalinimas tampa reikšminga ugnigesių gelbėtojų darbo dalime. Klaipėdos rajono savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda invazinių šliužų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti atsižvelgiant į šių teritorijų svarbą gyventojams, jų naudojimą rekreacijai ir nustatytą invazinių šliužų problemą. Vien viešosiose teritorijose vykdomų darbų nepakanka, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas. Šliužai gali migruoti į greta esančius privačius sklypus, todėl labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Pabrėžęs savivaldybę. Tad gyventojai raginami savo sklypuose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamoms šliužams slėptis bei daugintis. Šiaulių rajono savivaldybė informuoja, kad Kairių ežere maudytis nerekomenduojama. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, kad jo kokybė netitinka higienos normų. Nustatyta per didelę žarninių enterokokų koncentraciją. Savivaldybė nurodo, kad pakartotiniai Kairių ežero vandens tyrimai bus atliekami artimiausiu metu. Padėtis Zaporižios atominėje elektrinėje tebėra itin sudėtinga ir nenuspėjama, o dėl užsitęsusių techninės priežiūros problemų objektas palaipsniui praranda galimybę būti atkurtas ir tęsti veiklą, sako energetikos tyrimų centro direktorius. Ekspertas taip pat atkreipė dėmesį į nuolat pasikartojančias problemas susijusias su išoriniu elektros energijos tiekimu. Elektrinė periodiškai praranda ryšį su elektros tinklu ir yra priversta naudoti dizelinius generatorius. Vengrijos parlamentarai, buvusi aukščiausiojo teismo pirmininką, Andrasą Baką, Viktoro Orbano kritiką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš pareigų, patvirtino naujojo šalies prezidentu. Balsuojant už Bakos kandidatūrą į valstybės vadovo postą, 140 parlamentarų balsavo už, o 6 prieš. Buvusio teisėjo kandidatūra buvo pasirinkta proeuropietiškam konservatyviam ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui, siekiant susilpninti vis dar išliekančio savo pirmtako Orbano įtaką valstybės institucijose. Po 40-mečių pertraukus Suomija ir Švedija vėl jungia traukinio liniją. Pasak Suomijos vyriausybės, jis smarkiai pagerins susisiekimą ir prisidės prie saugumo stiprinimo. Be to, Suomijai traukinys pirmą kartą galės keliauti iki pat pietų Europos. Jungtinės valstijos rugsėjo pradžioje Romoje organizuos naują Izraelio ir Libano derybų ratą, pranešė valstybės departamento pareigūnas. Jungtinės valstijos remia Izraelio ir Libano derybos, kuriuose siekiama užbaigti tarpusavio karo veiksmus, o Beirutas siekia, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietinės dalies.
1: Sportas.
0: UEFA čempionų lygos trečiojo atrankos etapo atsakomosios rungtynėse Kauno Žalgiris patyrė pralaimėjimą ir baigė savo pasirodymą šiame turnyre. Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Utenos Juventus gynėjų grandį stiprina puikiai pažįstamas veidas. Po sezono pertraukos į aukštaitiją sugrįžta 29 metų 192 cm ūgio Laurynas Bieliauskas. Juventus su Lietuviu pasirašė 1 metų sutartį ir baigė komandos komplektavimo darbus. Ir apie orus. Šiandien trumpai palis tik kai kuriuose šalies vietose. Vėjas krypties nekis, išliks vidutinio stiprumo. Vyraus 19-23 laipsnių šiluma. Naktį ketvirtadienį dangus dar labiau pragedrės. Lietaus tikimybė sumenks iki minimumo. Vėjas taip pat nurims. Temperatūra kris iki 7-12 laipsnių. Vėl kiek šilčiau dėl jūros poveikio, išliks siaurame pajūrio ruože. Ketvirtadienio dieną danguje netrūks saulės, kiek daugiau debesų sukiosis tik šiaurės rytuose. Lietaus tikimybė menka. Šiaurės vakarų krypties vėjas bus nestiprus. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

8 valandos ir jau 14 minučių. Labas rytas visiems, jūsų dėmesį į naujienos iš sporto pasaulio. Paryžiuje šiandieną ir toliau tęsis Europos plaukimo čempionatas, kur rytinėje sesijoje pasirodys ir būrys Lietuvių. Trečiadienio rytą senojo žemyno pirminybių rytinėje sesijoje pasirodys 7 lietuviai ir moterų estafetės komanda. Įveikę atrankas plaukikai varžysis šį vakar vyksiančiose pusfinaliuose ir finaluose. Vietą 100 metrų laisvų stiliumi finale jau turi Tomas Navikonis, kuris antradienį įveikė atrankos ir pusfinalio barjerus. Šiandien varžysis šie Lietuvos atstovai – Jeva Visockaitė, Jeva Nainytė, Jeva Jurkūnaitė, Silvijos Statkevičius, Tajus Juška

0: Emilija Pociūtė, Aleksas Savickas ir moterų estafetė. Vakarinėje sesijoje garantuota vieta turi jau minėtas Navikonis. Kita aktualija iš Jungtinės karalystės. Čia Birmingeme tęsis Europos lengvosios atletikos čempionatas, kuriame solidžiai pasirodė du Europos čempionato debiutantai iš Lietuvos – Rugilė Mikličiūtė ir Adas Dambrauskas. Pirmąją Lietuvos šuolininkę su kartimi, kuri dalyvauja Europos čempionate, tapusi Mikličiūtė, pirmaisiais bandymais kvalifikacijoje sėkmingai įveikė 4 metrų ir 10 cm, 4 metrų ir 25 cm, bei 4 metrų ir 40 cm aukščius. 21 lietuvės bandymai įveikti 4 metrų ir 50 cm aukštį jau buvo nesėkmingi, tačiau bendroje įskaitoje lietuvė pasidalijo 8-10 vietas ir pateko į finalą. Beje, į finalą pateko 12 geriausiai kvalifikacijoje pasirodžiusių atlečių. O Dambrauskas startavo trečiajame 100 metrų pusfinalio bėgime. Lietuvis savo bėgime užėmė 6 vietą. Bendroje įskaitoje 21 atletas liko 15 ir į finalą nepateko. Kalbant apie tenisą, Lietuvos tenisininkas Edas Butvilas puikiai startavo Brownsburge, Indianos valstijoje. 22 tenisininkas iš Klaipėdos pirmajame etape užtikrintai rezultatu 6-3, 7-5 įveikė 8 varžybų raketę iš Jungtinių Amerikos valstijų. Vilniaus rytas pasiekė susitarimą su vienu talentingiausiu savo kartos krepšininku. Sostinėje lieka 18-metis 199 cm ūgio gynėjas Ignas Urbanas. Su jaunuoju talentu pasirašyta nauja 2 metų sutartis, kurie numatyta išlyga. Iki šių metų rugsėjo 1 dienos krepšininkas turi teisę išvykti rungtyniauti į Nacionalinę koledžo atletų asociaciją.
1: Radijos.
2: Radijos stotis Kukas 2.
1: Kaune 92 ir 4 FM.
2: Reklama.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Seimo audito komitetas pradeda aiškintis, kaip įgyvendintas atliekų tvarkymo 2014-2020 metais planas ir kokie pasiekti rezultatai. Trečiadienį jas analizuos, kaip valdoma valstybės ir ES lėšomis sukurta Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistema aptariamos problemos. Daugiausiai dėmesio bus skirta krizės ištiktam Vilniaus regionui, mišrių atliekų rūšiavimo įrenginiams, Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumų panaudojimui, kokie jos projektiniai ir faktiniai atliekų deginimo pajėgumai, kokius kiekius jie priima iš Vilniaus regiono ir kitų tiekėjų, bei kokius taiko įkainius. Bus aptartos ir Kazokiškių savartino problemos, Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro veikla, Vilniaus mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos gaisro pasekmės, atliekų tvarkymo kaštai ir kokį įtaką jie gali turėti Vilniaus regiono gyventojų mokesčiams. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgrįžtas 31 neteisėtas migrantas. Trečiadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleista daugiau nei 1100 neteisėtų migrantų. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai iš šalį neleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25 600 užsieniečių. Pastaruosius kelerius metus apie rekordinį miesto augimą gyrėsi Šiaulių vadovai pritilo. Tam yra priežastis. Gyventojų skaičiaus didėjimą lėmė fiktyvi užsieniečių registracija. Todėl dabar prasidėjo atvirkštinis procesas. Naujieji šiauliečiai išregistruojami, tad miestas kasdien traukiasi ir gali prarasti didmiesčio statusą. Premjerui pasiūlius iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininkai ir rašytoją Michailą Lomonosovą, švietimo bendruomenės atstovai sutarė, kad programas reikėtų peržiūrėti, tačiau pabrėžė, kad tai turėtų daryti ekspertai, o į programas įtraukiami literatūros kūriniai turėtų būti aktualūs mokiniams. Europos Sąjunga skyrė 100 000 eurų kaip pirmąją pagalbą, skirtą prisidėti prie gelbėjimo operacijų po Kolumbijos supurčiusių 7,4 balo žemės drebėjimo, kol nustatomas papildomos pagalbos poreikis. Be to, Europos Sąjunga suteikė Kolumbijai prieigą prie savo palidovinio žemėlapių sudarimo paslaugų, kad prisidėtų prie gelbėjimo ir pagalbos operacijų. Taivane rengiantis galimai Kinijos invazijai surengtos pratybos, per kurias milijonom šalies gyventojų apribota galimybė naudotis internetu. Tai bandoma pasirengti scenarijui, jei saloje būtų sutrikdytos komunikacijos linijos. Pratybos Taivane rengiamos Kinijos laivams vis akeliau stebint šalies pakrantės ir ypatingos svarbos infrastruktūra. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sprendimą smarkiai sumažinti rekomenduojamų vakcinų vaikams skaičių ir paragino kombinuotas vakcinas suskaidyti į atskiras injekcijas, skiriamas per skirtingus vizitus pas gydytoją. Pagal šį naują vykdomąjį įsaką, Trumpo administracija pareiškė, kad kaip pagrindinės rekomendacijas visiems vaikams pripažins tik skiepus nuo 11 ligų. Libanas tapo pirmąją artimųjų rytų šalimi, oficialiai panaikinusi mirties bausmę. Libano parlamentas patvirtino įstatymo projektą, kuriuo ši žiauri bausmė panaikinama. Šalies teisingumo ministras šį žingsnį vadino istoriniu ir teigia, kad anksčiau mirties bausmės grėsmė trukdė Beirutui ekstradicijos būdu susigrąžinti įtariamuosius iš šalių, kuriuose ji uždrausta. Paskutinė kartą egzekucija Libane buvo įvykdyta 2004 metais. Mirties bausmės panaikinimas buvo vienas iš virtinės dabartinėje Libano parlamento sesijoje svarstumo įstatymo projekto, be kita ko ir daugelį metų diskutuojamo bendrosios amnestijos įstatymo.
1: Sportas.
0: Paryžyje tęsėsi Europos plaukimo čempionatas. Čia puikiai pasirodė lietuvis Tomas Navikonis. 100 metrų laisvojo stiliumi pusfinalyje jis pagerino Lietuvos rekordą, užėmė antrą vietą savo plaukime ir žengė į šiandien vykstantį finalą. Bendroje įskaitoje Navikonis užėmė 6 vietą. Lietuvos vaikino iki 16 metų rinktinė sėkmingai perlipo 8-finalio barjerą Europos čempionate. Lietuvos krepšininkai 80-72 pranoko bendramžius iš Italijos. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur iškris pavienis lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, daugiausiai išils pietinė Lietuvos dalis. Naktį į ketvirtadienį debesys danguje sklaidysis, vietomis bus giedra, lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas rims, temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, o kuriuo nerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesutumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Termometrai ketvirtadienio dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vilniaus atliekų krizės pasiekmes jau juntamos ir už sostinės ribų. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas įspėjo, kad šiukšlėse jau po kelių savaičių gali pradėti skęsti Alytaus regiono savivaldybės, Birštonas ir Prienai. Meras piktinasi, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė nepriima kitų savivaldybių atliekų, tad jų regione prisikaupė jo virš tonos. Trečdalis leistinos ribos. Pasak Malinausko, jei valdžia situacijos nesuvaldys, regiono sukauptų šiukšlių limito pasieks jau rugsėjį. Tada gyventojams šiukšlių tvarkymas gali išbrangti drastiškai. Tūkstančiai jaunų žmonių rugsėjį pradės studijos aukštosiose mokyklose ir profesinio rengimo centruose. Kol vieni laukia naujo gyvenimo etapo, kiti, ką tik atsiėmė diplomus, varsto užimtumo tarnybos duris. Kaip informavo tarnybos atstovė Milda Jankauskinė, nuo birželio 1 iki rugpjūčio 10 dienos Klaipėdoje į tarnybą kreipėsi ir buvo registruoti 155 absolventai. Uostamiestyje registruoti absolventai dažniausiai ieško administratoriaus, pardavėjo konsultanto, bendrosios praktikos slaugytojo, grafikos dizainerio, logistikos specialisto, pradinio ugdymo mokytojo ir socialinio darbuotojo darbo. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, komentuodamas Latvijos pasienyje pirmą kartą aptiktą migrantų iškastą tunelį, įspėjo, kad požeminiai tuneliai gali tapti nauja nelegalios migracijos ir kitų potencialiai grėsmingų veiksmų forma. Todėl, pasak jo, Lietuva taip pat turi ieškoti technologinių sprendimų tokiai grėsmiai užkardyti. Vilniaus arkivyskupija pranešė gavusi oficialią informaciją apie prokuratūros sprendimą perduoti teismui dvi baudžiamąsias bylas, kuriuose dviem kunigams pareikšti kaltinimai dėl prieš nepilnamečius galimai padarytų nusikalstamų veikų. Nei Vilniaus arkivyskupija, nei prokuratūra neįvardyja asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai. Likus kelioms dienoms iki bendrų JAV ir Pietų Korejos karinių pratybų, Šiaurės Korėja Seulo duomenimis paleido balistinę raketą. Ji paleista Japonijos kryptimi ir virš jūros įveikė daugiau kaip 700 km atstumą. Trečiadienį pareiškė Pietų Korejos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. 11 dienų pratybos, kuriuose dalyvaus tūkstančiai abiejų šalių karių, turi prasidėti pirmadienį. Padėtis Zaporižės atominėje elektrinėje tebėra itin sudėtinga ir nenuspėjama, o dėl užsitęsusių techninės priežiūros problemų objektas palaipsniui praranda galimybę būti atkurtas ir tęsti veiklą, sakė energetikos tyrimų centro direktorius. Ekspertas taip pat atkreipė dėmesį į nuolat pasikartojančias problemas susijusios su išoriniu elektros energijos tiekimu. Elektrinė periodiškai praranda ryšį su elektros tinklu ir yra priversta naudoti dizelinius generatorius. Po 40-mečių pertraukos Suomija ir Švedija vėl jungia traukinių liniją. Pasak Suomijos vyriausybės, jis smarkiai pagerins susisiekimą ir prisidės prie saugumo stiprinimo. Be to, Suomijai traukiniais pirmą kartą galės keliauti iki pat Pietų Europos. Jungtinės valstijos rugsėjo pradžioje Romoje organizuos naują Izraelio ir Libano derybų ratą, pranešė valstybės departamento pareigūnas. Jungtinės valstijos remia Izraelio ir Libano derybos, kuriuose siekiama užbaigti tarpusavio karo veiksmus, o Beirutas siekia, kad Izraelis palaipsniui pasitrauktų iš šalies pietinės dalies.
1: Sportas.
0: Lietuvos tenisininkas Edas Butvilas puikiai startavo Braunsburgė, Indianos valstijoje. 22 tenisininkas iš Klaipėdos pirmajame etape užtikrintai rezultatu 6-3-7-5 įveikė 8 varžybų raketę iš Jungtinių Amerikos valstijų. Utenos Juventus gynėjų grandė stiprina puikiai pažįstamų veidų. Po sezono pertraukos į aukštaitiją sugrįžta 29 metų 192 cm ūgio Laurynas Beliauskas. Juventus su Lietuviu pasirašė 1 metų sutartį ir baigė komandos komplektavimo darbus. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur iškris pavienis lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, daugiausiai iščilus pietinė Lietuvos dalis. Naktį į ketvirtadienį debesys sklaidysis, vietomis bus giedra, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, o Kuršių nerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Termometrai rytoj dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Kauno maratono rengėjai neleidė varžybose dalyvauti žmonėms, judantiems vežimėliais, juos diskriminavo, nustatė lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, skyrusi organizatoriams įspėjimą. Kaip trečiadienį pranešė tarnybą, tyrimas buvo pradėtas gavus informacijos, kad į maratoną neleidžiama prisiregistruoti asmenims, judantiems vežimėliais, kai pernai ir užpernai tokie sportininkai dalyvauti galėjo. Jungtinių valstijų kongresmenai Lietuvos vadovus ragina išlaikyti glaudžius santykius su Taivanu. Laiške JAV kongreso Taivano grupės kopirmininkai skatina tęsti drąsų kelią ir nepasiduoti Kinijos vykdomam spaudimui. Pasak laiško pasirašiusių JAV politikų, Kinija toliau spaudžia ryšius su Taivanu palaikančios šalis bei remia Rusijos karą prieš Ukrainą. Šis kreipimasis pasirodė Lietuvos valdančiai daugumai, pradėjus aktyviau kalbėti apie diplomatinio atstovavimo normalizavimo santykiuose su Pekinu. Pastaruosius kelerius metus apie rekordinį miesto augimą gyrėsi Šiaulių vadovai pritilo. Tam yra priežastis. Gyventojų skaičiaus didėjimą lėmė fiktyvi užsieniečių registracija. Todėl dabar prasidėjo atvirkštinis procesas. Naujieji šiauliečiai išregistruojame, tad miestas kasdien traukiasi ir gali prarasti didmiesčio statusą. Generalinio prokuratūra paskelbė, kad Vilniaus apygardos teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimo prieš nepilnamečius asmenius pareikšti Romos katalikų bažnyčios kunigui, dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Kunigo pavardės prokuratūra neviešino. Premjerui pasiūlius iš ugdymo programų išbraukti Rusijos mokslininkai ir rašytoja Michailą Lomonosovą, švietimo bendruomenės atstovai sutarė, kad programas reikėtų peržiūrėti, tačiau pabrėžė, kad tai turėtų daryti ekspertai, o į programas įtraukime literatūros kūriniai turėtų būti aktualūs mokiniams. Vokietijos ginkluotosios pajėgos pastaraisiais metais užfiksavo žymų pastebėtų dronų skaičiaus augimą, pranešta apie kelis šimtus įtariamų skrydžių virš karinių objektų. Vokietijos operatyvinės vadovybės atstovas trečiadienį teigė, kad pranešimo apie pastebėtus dronų skaičius smarkiai išaugo nuo tada, kai 2022 metų vasario mėnesį Rusija pradėjo plataus masto puolimą į Ukrainą. Taip pat jis teigia, kad pastaraisiais metais Vokietijos karinėse bazėse buvo užregistruota keletą šimtų įtariamų dronų skrydžių. Dauguma jų buvo pavieniai dronai, nors retkarčiais buvo praneštama ir apie dronų spiečius. Netoli Indonezijai priklausančios Balios salos dega keleivinės keltas. Vyksta bandymai iš laivo išgelbėti jame dar esančius keleivius. Gelbėjimo operacija, kurie taip pat dalyvauja Indonezijos karinės jūrų laivynas, apsunkina audringą jūrą. Bangų aukštis siekia net 4 metrus. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sprendimą smarkiai sumažinti rekomenduojamų vakcinų vaikams skaičių ir paragino kombinuotas vakcinas suskaidyti į atskiras injekcijas, skiriamas per skirtingus vizitus pas gydytoją. Pagal šį naują vykdomą į įsaką, Trumpo administracija pareiškė, kad kaip pagrindinės rekomendacijas visiems vaikams pripažins tik skiepus nuo 11 ligų. Taivane rengintis galimai Kinijos invazijai, surinktos pratybos, per kurias milijonam šalies gyventojų, apribota galimybė naudotis internetu. Tai bandoma pasirengti scenarijų, jei saloje būtų sutrikdytos komunikacijos linijos. Pratybos Taivane rengiamos Kinijos laivams vis aktyviau stebint šalies pakrantis ir ypatingos svarbos infrastruktūra.
1: Sportas.
0: Lietuvos vaikino iki 16 metų rinktinės sėkmingai perlipo 8-finalio barjerą Europos čempionate. Lietuvos krepšininkai 80-72 pranoko bendraamžius iš Italijos. Paryžyje tęsiasi Europos plaukimo čempionatas. Jame puikiai pasirodė lietuvis Tomas Navikonis. 100 metrų laisvojų stiliumi pusfinalyje jis pagerino Lietuvos rekordą, užėmė antrą vietą savo plaukime ir žengė iš šiandien vyksiantį finalą. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur iškris pavienis lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, daugiausiai išilus pietinė Lietuvos dalis. Naktį ketvirtadienį debesis danguje sklaidysis, vietomis bus giedra, o lietaus tikimybė prognozuojama nedidelė. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, kuriuose nerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Termometrai rytoj dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Labai diena visiems radijo laidos Mokslo langai klausytojams. Šiandien cukrus yra tapęs beveik didžiausiu visuomenės sveikatos priešu ir dažnai vadinamas baltaja mirtimi. Netgi teigiama, kad cukrus silpnina imunitetą, padidina riziką susirgti onkologinėmis ligomis ir ekspertai patarė mums jo visiškai atsisakyti. O Lietuvoje šiuo metu planuojama įvesti netgi cukraus mokestį. Kaip jau suprato, šiandien laidoje kalbėsim apie cukrų. Taigi dabar su malonumu pristatau laidos svečią Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto maisto mokslo ir technologijos katedros mokslininkę Iną Jasutienę. Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Sakykit, kaip mokslininkai apibrėžia cukrų?
1: Turbūt reikėtų pradėti nuo to, kaip teisės aktai apibrėžia cukrų. Tai pagal Europos Sąjungos teisės aktus cukrus daugiskaita. Būtent ne cukrus, o cukrus yra apibrėžiami kaip visi maisto produktuose esantis monosacharidai ir disacharidai išskyrus poliolius. Prie poliolių priskiriami sorbitolis, ksilitolis ir kiti cukraus alkoholiai. Likę angliavandeniai sacharidai jau priskiriami skaidulinėm medžiagom ir krakmolui. Tai yra polimeriniai junginiai sudaryti iš daug paprastųjų cukrų, o cukrų tai va tie mono ir disacharidai. Tai mums įprastas cukrus yra sacharozė, sudaryta iš gliukozės ir fruktozės, ir taip pat kiti cukrus, laktozė esanti pieno produktuose, gliukozė, fruktozė, vaisiuose, daržovėse ir kitose žaliavose.
0: Iš kur gaunamas mūsų valgomas cukrus?
1: Lietuvoje mes galime nusipirkti dviejų rūšių cukrų. Ta, kuris yra gaminamas Lietuvoje, jis aišku yra iš cukrinių runkelių. Būtent cukriniams runkeliams yra tinkamos agroklimatinės sąlygos esančios Lietuvoje. Ir taip pat mes galime nusipirkti cukraus, kuris yra gaminamas iš cukranendrių. Pasaulyje didesnė dalis cukraus pagaminama būtent iš cukranendrių. Na, bet jos auga Pietų Amerikoje, Afrikoje ir tikrai ne Europoje ar tuo labiau Lietuvoje.
0: Pas mus populiariausias cukrus yra baltasis ir rudasis. Teko girdėti tokių samprotavimų, kad rudasis cukrus yra sveikesnis už baltąjį. Ar tikrai tai tiesa?
1: Aš pasakyčiau, kad tai turbūt marketingo triukas ir nieko daugiau. Taip, rudas cukrus turi be saldumo dar papildomo skonio, truputėlį karamelės, turi tam tikrą aromatą, ypač jeigu tai yra cukranendrių cukrus. Tai kepiniuose, kažkokiuose gėrimuose galima naudoti tiesiog dėl papildomo skonio. Bet kalbant apie sveikumą, baltasis cukrus praktiškai grina sacharozė. Rudajam cukruje mes turime dalį melasos, tai, kas lieka iš kristalinų cukrų. Toj melasoj taip yra mineralinių medžiagų, mikroelementų. Bet pagalvokit, jeigu jų yra 0,0 kažkiek 100 gramų cukraus, o jūs įdėjote į arbatą vieną arbatinį šaukštelį, kiek tų mikroelementų gavo? Juk nevalgome cukraus kilogramais. Kalbant apie sveikumą, visada reikėtų įvertinti, kiek mes tos veikliosios medžiagos gaunam. Ir jeigu mes jos gaunam tokį nykstamai mažą kiekį, sakyti, kad rudas cukrus yra sveikiau už baltą, tikrai nedrįščiau.
0: O kas tai yra pridėtinis cukrus?
1: Visą cukrų esantį maisto produktuose grubiai mes galėtumėm padalinti į tokias tris dalis. Pirmoji tai būtų produktai, medžiagos, kuriuose natūraliai yra labai didelis kiekis cukrų. Pirmiausia, čia pakliūtų medus, natūralus produktas, bet juk jame yra tikrai didelis kiekis sacharozės, gliukozės, fruktozės, va tų paprastųjų cukrų, ką mes ir apibrėžiam kaip cukrus. Bet sakyti, kad tai yra pridėtinis, ne, jis yra natūraliai esantis produkte. Bitutės tokį pagamino. Klevų sirupas, agavų sirupas, juose irgi yra labai daug cukrų, bet jis nėra ten pridėtas. Yra produktai, kurių sudėti yra natūraliai esančio cukraus. Pieno produktai, juose mes rasim, kad ir nedaug, bet vis tiek laktozės. Vaisiai, daržovės turės savo sudėtyje cukraus. O pridėtinis yra tai, ką mes pridedame maisto produktų gamybos metu. Mes galime pridėti cukraus į mėsos gaminius,

0: Mes galime pridėti cukraus į rūkytą lašišą, kad ji turėtų gražesnę spalvą ir išraiškingesnį skonį. Galime pridėti cukraus į kepinius, kartais tai yra technologiškai būtina. Jeigu mes darom mielinę tešlą, mielės tiesiog turi turėti ką valgyti ir tie paprastieji cukrus bus kaip maistas jom daugintis. Galim pridėti tiesiog kaip užpildą, nes technologiškai, jeigu mes vieną komponentą stengiamės sumažinti, kažkuo turim kompensuoti. Kada mes turime mažo riebumo produktus, labai dažnai riebalų kiekis yra kompensuojamas krakmolu arba cukrumi.
1: Ar yra nustatytos pridėtinio cukraus normos produktuose?
0: Nėra tokių nustatytų normų ir netgi Europos Sąjungos maisto saugos tarnyba EFSA darė tokį gana didelį tyrimą, kiek vis tik tai to cukraus reikėtų nustatyti ne pridėjimo normą, bet kiek žmogus turėtų suvartoti ir to vienareikšmiško atsakymo vis tik tai nėra, yra ta pozicija. Taip reikėtų mažinti pridėtinio cukraus kiekį, bet kokia riba yra saugi, to atsakymo nėra. Yra Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos, kad iš cukraus mes turėtumėm gauti nedaugiau kaip 10% paros energijos normos. Toks orientacinis dydis, bet kiek pridėti cukraus, kiekvienas gamintojas sprendžia. Galbūt yra skirtingi produktai, yra skirtingos technologijos. Kiek mes pridėsim į šokoladą cukraus, kiek mes pridėsime į mėsos gaminius. Labai nelygintini dalykai.
1: Ar pridėtinis cukrus produktuose ilgina jų galiojimo laiką?
0: Taip, cukrus kaip ir druska turi konservuojančių savybių, jisai keičia mikroorganizmo osmosinį slėgį ir stabdo dauginimąsi. Todėl, jeigu mes turime uogienę su cukrumi ir uogienę be cukraus, tai tą be cukraus tikrai be papildomų konservantų ar sterilizacijos proceso išlaikyti nesugedusią būtų daug sunkiau.
1: Reiškia, kuo daugiau cukraus, tuo ilgesnis produkto galiojimo laikas.
0: Nebūtinai, ne tik cukrus. Lemia tą galiojimo laiką, bet kepiniams cukrus stabdo žiedėjimo procesą. Tiesiog su cukrumi pyragas ilgiau išliks šviežias negu be cukrus. Tai yra technologiniai dalykai, kurie yra sprendžiami. Yra juk produktai be cukraus gaminami, kurie tikrai išlieka švieži ir saugus, bet ten jau tada naudojami kiti priedai.
1: Ar tikrai maisto produktų ženklinime žmonės gali rasti visą teisingą informaciją apie cukrų?
0: Tikrai tai. Pagal mūsų teisės aktus dabar maisto deklaracijoje tai, kas yra pateikiama produkto etiketėje, yra nurodoma ne tik tai kilokalorijų kiekis, baltymų, riebalų, angliavandenių kiekis, bet ir išskirta, kiek iš tų angliavandenių sudaro cukrai. Tie jau mano minėti, mono ir disacharidai. Laisvanoriškai ant kai kurių produktų etiketės galima rasti išskirtą skaidulinių medžiagų kiekį ir poliolių kiekį. O kiek yra cukrų, taip yra ženklinama.
2: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsame pokalbį su Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto maisto mokslo ir technologijos katedros mokslininke Ina Jasutiene. Dabar pakalbėsime apie saldiklius. Dažnai žmonės renkasi dirbtinius saldiklius vietoj cukraus kaip sveikesnę ir mažiau kaloringą alternatyvą. Pirmiausia, noriu paklausti, kas tai yra saldikliai?
2: Saldikliai dokumentuose apibrėžiami kaip medžiagos, naudojamos siekiant suteikti saldų skonį maisto produktams arba medžiagos naudojamos saldikliuose skirtuose pasaldinti maistą valgant.
1: O kas priskiriama saldikliams?
2: Saldikliam yra priskiriamos visos kitos cheminės medžiagos suteikiančios saldų skonį, bet cukrų. Saldikliams yra priskiriami ir jau mano minėti polioliai, tai yra cukraus alkoholiai, taip pat visos sintetinės medžiagos, aspartamas, sacharinas, acetsulfamas K. Dabar yra pakankamai populiarūs saldikliai gaunami iš stevijos augalas, kuris pasižymi labai intensyviu saldumu. Taip pat sukralozė, chemiškai gaunama medžiaga. Skirtumas nuo mums įprastų cukrų, kad saldiklio reikia labai labai mažo kiekio, norint iš gauti saldų skonį ir dažniausiai jie neturi visiškai kilokalorijų. Kitaip sakant, energijos mums nesuteikia. Mes gaunam saldų skonį, bet be papildomų kilokalorijų. Minusas saldiklių, kad ne visi jie atlaiko terminę apdorojimą, jie skyla aukštoj temperatūroje, ne visi tinka kepiniams, ne visi tinka virti produktus, jau į uogienę tokio neįdėsim. Jų tas saldumo profilis yra kito. Jeigu jūs įsidėsite į burną cukraus gabaliuką, jausit gryną saldumą ir nelieka to kartumo prieskonio, nelieka nemalonaus aitraus poskonio burnoj. Saldikliai turi šitą. Dažniausiai pramonė naudoja jų mišinius. Nededa gryno sacharino, o tarkim bus pagamintas mišinys iš sacharino, aspartamo, acetsulfamo ar kažkokią kitokią kompoziciją padaryta.
1: Saldikliai dažnai naudojami kaip cukraus pakaitalas siekiant numesti svorio. Ar tikrai pakeitus cukrų saldikliais galima sulieknėti?
2: Kalbant apie saldiklius ir jeigu mes norim keisti jais cukrų tiesiog norėdami sulieknėti, reikėtų prisiminti, kad tai nėra tokios nekaltos medžiagos. Kaip ir visi maisto priedai, saldikliai irgi yra tikrinami dėl jų toksinio poveikio, dėl jų saugumo. EFSA taip pat peržiūri, kas keletą metų visus tuos saldiklius, tie tyrimai nenustoja vykti, nors sacharinų jau yra daugiau kaip 100 metų. Ir jeigu pažiūrėtumėm į šito saldiklio istoriją, Jungtinėse Amerikos valstijose jisai 2 kartus buvo uždraustas ir 2 kartus reabilituotas. Pirmą kartą tyrimai parodė su žiurkiam, kad sacharinas sukelia prostatos vėžį, žiurkių patinėlę. Tada jau uždraudė. Prasidėjo kitas tyrimas, kada bandė palyginti, ar prostatos vėžys yra labiau paplitęs tarp diabetu sergančių vyrų, lyginant su nesergančiais. Ir jokios koreliacijos nerado. Tada reabilitavo ir išvada buvo, kad jeigu sukelia žiurkių patinėliam, nereiškia, kad sukelia ir žmonėm. Tie tyrimai, jie vis tiek yra tęsiami. Dabartiniai tyrimai, kada dirbtinis intelektas leidžia analizuoti didelius duomenų kiekius, irgi kalba apie tai, kad gali turėti įtakos mikrobiotai, gali turėti įtakos metabolizmui. Tas saldumas, ką mes pajaučiam, duoda signalą smegenim, kad taip, atėjo į organizmo cukrus, reikia skirti amilazę, mes to turėsime ją skaldyti, o realiai to cukraus netėjo. Ir tada smegenys nebežino, kas čia vyksta. Savotiškas apgavimas. Tikrai jau, jeigu mes norim mažinti suvartojamų kilokalorijų, tiesiog yra paprastas būdas atsisakyti to cukraus ir nekeisti jo saldikliais. Visur yra rašoma, kad saldikliai draudžiami vaikų mityboj, ligonėms, onkologiniam ligonėm irgi nerekomenduojama. Kadangi trūksta epidemiologinių ir klinikinių duomenų apie dirbtinių saldiklių privalumus ir trūkumus, JAF mitybos ir dietologijos akademija rekomenduoja dirbtinius saldiklius vartoti saikingai. Naujausi tyrimai rodo, kad nutukimas nėra susijęs su cukraus vartojimu. Svorio reguliavimas labiau priklauso nuo bendro kalorijų kiekio apribojimo ir fizinio aktyvumo. Tiek cukraus, tiek dirbtinių saldiklių rekomenduojama vartoti minimalius kiekius. Šiandien vėl akcentuojamas šviežio, vietinio ir natūralaus maisto vartojimas, siekiant palaikyti gerą sveikatą ir skatinti tvarumą. Todėl reikia subalansuotos mitybos, į kurią įeina neskaldyti grūdai, daržovės, vaisiai, ankštinės daržovės, riešutai ir sėklos, neriebus pieno produktai, liesa mėsa ir perdirbtų maisto produktų bei priedų vengimas arba minimalus jų vartojimas. Jei laikomasi šių bendrųjų gyvenimo būdo principų, dirbtiniai saldikliai, kaip ir cukrus, kurį jie pakeičia, turės nereikšmingos įtakos mūsų mityboje ir gyvenime. JAF atlikta metaanalizė parodė, kad pastaraisiais dešimtmečiais labai išaugo gėrimų su dirbtiniais saldikliais vartojimas ir tuo pačiu padidėjo nutukimas. Tyrėjai iškėlė savo klausimą, ar saldintų gėrimų vartojimas skatina apetitą ir tuo pačiu nutukimą, turi įtakos metabolizmo procesams. Dirbtiniai saldikliai nepasisavinami organizme, jie neturi kalorijų, tačiau tyrimai su gyvūnais parodė, kad sacharinas ir ciklamatas dalyvauja medžiagų apykaitos procese. Žiurkės maitinant jogurtu, kuriame sacharozė buvo pakeista dirbtiniais saldikliais, laboratorinių gyvūnų svoris padidėjo, nes padidėjo apetitas, o metabolizmas sulėtėjo.
1: Ar dirbtiniai saldikliai turi skonį? Ar jų skonis skirtingas?
2: Taip, dirbtinių saldiklių skonis tikrai yra skirtingas ir, tarkim, ciklamatas yra šlykštaus saldumo, sacharinas turi kartų prieskonį ir gana nemalonų poskonį. Todėl, norint išgauti malonesnį gėrimo ar kito produkto skonį, saldikliai yra maišomi. Rinkoje galim rasti paruoštus mišinius, pavyzdžiui, kanderel, kurį sudaro laktozė, aspartamas, acetsulfamas K, karboksimetilcelulozė, celiuliozė, mikrokristalinė celiuliozė ir netgi skoninės medžiagos. Šis saldiklis praktiškai neturi kalorijų, tinka karštiems, šiltiems produktams saldinti.
0: Laida Mokslo langai.
3: I'll tell you who need attitude adjustment.
4: Who need attitude adjustment, George?
3: Yeah, big old

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto maisto mokslo ir technologijos katedros mokslininkė Ina Jasutienė. Tęsame pokalbį su mokslininke apie cukrų. Sakykit, ar būna tokių situacijų, kai cukrus labai naudingas ir labai reikalingas? Pavyzdžiui, sportininkams prieš varžybas arba po varžybų?
2: Turbūt labiau reikalingas po varžybų. Žybų atstatyti prarastą energiją. Tokiu atveju, sakyčiau, gal reikėtų rinktis netgi ne cukrų, kas yra sacharozė ir organizmas ją dar turi suskaldyti į gliukozę, į fruktozę, bet būtent gliukozė, kuri tiesiai patenka į kraują, jos nebereikia skaldyti, nebereikia virškinti. Taip pat tie paprastieji angliavandeniai labai nepakeičiami, kada, tarkim, diabetikui nukrinta cukrus ir prasideda hipoglikemija. Tada šaukštelis medaus gali išgelbėti žmogui gyvybę.
1: Paimkim tokį pavyzdį. Žmogus labai mėgsta saldumynus. Kokie požymiai rodo, kad jau viskas lazda perlenkta ir cukraus organizme yra per daug?
2: Turbūt reikėtų pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje. Jeigu jau jisai pakilo į padangęs, gal reikėtų mažinti cukraus ir tai jau rodys, kad tiesiog organizmas nebesusitvarko su tokiu kiekiu. Visi produktai yra skirstomi pagal glikeminį indeksą - aukšto, vidutinio ir žemo. Kaip greitai suvalgius tokio produkto padidėja gliukozės kiekis kraujyje. Bet reikėtų prisiminti, kad tai yra tik tai dalis tiesos. Kita dalis yra glikeminė apkrova, kada mes tą glikeminį indeksą padaliname iš angliavandenių kiekio porcijoje padauginto iš 100. Taip mes galime įvertinti ir vėlgi ta glikeminė apkrova gali būti aukšta, vidutinė, žema. Net jeigu aš imsiu didelio glikeminio indekso produktą, melioną, arbūzą, priskiriama didelio glikeminio indekso grupiai, bet suvalgysiu tik 100 gramų, jo gausiu nedidelį kiekį angliavandenių ir glikeminė apkrova bus mažiau negu 10, kas atitinka žemą glikeminę apkrovą. Jeigu aš suvalgysiu 300 gramų, aš jau pateksiu į didelę glikeminę apkrovą. Tai parodo, kad labai svarbu ne tik tai, ką valgai, bet ir kiek valgai. Ir netgi žmonės, kurie vengia didelių glikemijos šuolių savo kraujo plazmą, jie rinkdamiesi net ir didelio glikeminio indekso produktus, bet labai nedideliais kiekiais, nedidelė porcija, viskas bus gerai. Tai vaisiam, daržovėm tikrai galioja, negalioja kepiniams, nes ten tų angliavandenių bus daug ir tikrai net ir labai nedidelė porcija vis tik tai turės didelę glikeminę apkrovą.
1: Tas klausimas tikrai skirtas ne jums, o gydytojams, bet vis tiek noriu išgirsti jūsų nuomonę. Ar yra ryšys tarp suvartojamo didelio kiekio cukraus ir tokių ligų, kaip diabetas, nutukimas, širdies ligos?
2: Nutukimas turbūt tik tai ta prasme, jeigu mes labai daug cukraus valgysim ir gausim daug papildomų kilokalorijų iš to. Jeigu mes kalbam apie antro tipo diabetą, kurį realiai sukelia nutukimas, tada tai daug papildomų kilokalorijų, daug papildomų kilogramų ir atsiranda antro tipo diabeto rizika. Bet dar tebegajus tas mitas, kad ir pirmojo tipo cukrinį diabetą sukelia saldumynų vartojimas, cukraus mėgimas. Tai šitas yra tikrai netiesa ir pirmo tipo cukrinis diabetas yra autoimuninė liga ir tikrai nieko bendro neturi su tuo. Kiek saldainių suvalgote, kiek cukraus, kiek saldžių vaisių. Tai tikrai ne.
1: Ar tikrai valgydami daug saldumynų kasdien mes galim gauti priklausomybę nuo cukraus? Ar yra tokia priklausomybė nuo cukraus?
2: Nežinau, negaliu atsakyti, ar yra tokia priklausomybė. Kai kas sako, kad cukrus kaip narkotikas, bet nežinau, ar yra tokių įrodymų mokslinių. Yra kitas dalykas. Cukrus ir tas saldus skonis, būtent saldus skonis, yra vienas iš emocijų emocinių veiksnių. Todėl, kad saldumynai asocijuojasi su saugumu, gerumu. Motinos pienas yra saldus. Visos saldžios uogos nenuodingos. Tai tiesiog evoliuciškai yra susidėlioja, kad smegenis mūsų saldų skonį priima kaip kažką gero ir malonaus. Saldus skonis yra tas geras skonis. Ir visiškai atsisakyti jo, išbraukti iš savo raciono, turbūt nebūtų racionalu.
1: Kada patartumėt valgyti saldžius desertus? Gerti saldžius gėrimus ryte ar vakare?
2: Pirmiausia, visi desertai turėtų būti valgomi po valgio, ne vietoje valgio. Jeigu mes gauname prieš tai pakankamą kiekį baltymų, skaidulų, riebalų gerųjų, tada jau galime ir tą saldumyną suvalgyti. O ar tai bus ryte ar vakare, skirtumo turbūt nėra.
1: O jūs ar turit savo mėgstamą saldų desertą?
2: Taip.
1: Koksai?
2: Itališkas tiramisu.
1: Iš tikrųjų, man irgi labai patinka, labai skanu.
2: Man labai patiko, kaip italai išvertė pavadinimą. Sako, ar žinai, ką reiškia tiramisu? Pakelk mane į dangų.
1: Galima daryti tokią išvadą, kad saldumynai šiek tiek pakilėja žmogų nuo žemės.
2: Tikrai taip. Tik tai neturėtų tai būti kiekvieną dieną ir neturėtų tai būti kilograminės porcijos. Ir šokolado turėtumėm nevalgyti plytos. Nebereikalo, kad šokoladas yra ir padalintas tokiam nedidelėm plytelėm. Taip pat tos vienos plytelės vienai porcijai turėtų pakakti.
1: Kokie yra dažniausiai pasitaikantys mitai apie cukrų?
2: Turbūt pats didžiausias mitas tai ir yra tas balto ir rudo cukraus priešprieša ir aiškinimas, kad rudas yra sveikiau. Taip, jis yra mažiau perdirbtas, taip, ten yra melasos likučiai, bet to sveikumo ten yra labai, labai mažai. Ir kai dabartinė visa medija žiūri į cukrų kaip į baisiausią priešą, tai labai patiko pasaulinio maisto kongrese pasakymas, kad cukrus dabar kaip ir lavos išsiveržimas ir visus blogius mes bandom priskirti jam. Negali būti vienas vienintelis komponentas kaltas dėl visko. Dėl hiperaktyvių vaikų, dėl širdies kraujagyslių ligų, dėl nutukimo, dėl uždegiminių procesų organizme. Niekada nebūna vienas kaltas. Visada bus visuma, bus daugiau veiksnių turinčių tam įtakos. Sakė, druska yra baltoji mirtis, cukrus yra baltoji mirtis. Jeigu žmogus guli reanimacijoje, jam du tirpalus lašina. Fiziologinį, kas yra natrio chloridas, ta pati druska, ir gliukozė, cukraus sudedamoji dalis. Tai šitą irgi pasako.
1: Tai šitą tikrai pasako. Paimkim tokį pavyzdį. Darbe daug streso, pavalgyti pietus nėra laiko, o energijos darbui reikia daug. Ar greitam energijos atsistatymui tiks ant stalo padėti 5 saldainiai?
2: Turbūt labiau tiktų padėtas bananas ar obolys. Bananas gal geriau.
1: Tai yra natūralus cukrus.
2: Taip, tai natūralus produktas ir su to jūs gausite ir tų pačių skaidulų, ir vitaminų, ir mikroelementų, ir baltymų kažkiek.
1: Teko skaityti gydytojų rekomendacijas, kad jokių būdų negalima drausti vaikams saldumynų, nes tada jie juos valgys slapta ir gali būti, kad valgys daug. Rekomenduojama vaikus mokyti, kad saldumynai yra desertas. Ir jeigu yra noro, tai tikrai galima suvalgyti saldainį po sočių pietų. Jūsų nuomonė, ar tikrai vaikams galima duoti desertui po saldainį?
2: Čia turbūt irgi būtų klausimas daugiau dietologam, medikam, ne maisto technologui, bet man labai patinka skandinavų mada, kada jie turi vieną dieną savaitėje, bet tą saldainių dieną. Ir saldainiai ne kasdien po pietų, o tiesiog tą vieną dieną savaitėje. Vaiko psichologija gal tokia, vienu saldainiu vienas pasitenkins, o kitas ne, kitam reikės daugiau. Tai vat, kada jisai žino, kad tarkim šeštadienis yra saldainių diena ir jis galės suvalgyti ne vieną, o kelis, jam bus tikra šventė.
1: Jeigu palygintume Lietuvą su kitomis šalimis pagal suvartojimą cukraus kiekį, ar daug cukraus suvartoja lietuviai?
2: Pagal statistiką vidutinis lietuvis per metus suvartoja 33,9 kg cukraus. Vidutinis amerikietis 46,1. Vokietis 37,5. Pasaulį pagal cukraus suvartojimą pirmoji vietoje Indija, po jos eina, kaip bebūtų keista, Europos Sąjunga, o tada Kinija, JAV ir Brazilija.
1: Siekiant padidinti gynybos finansavimą, Lietuvoje šiuo metu planuojama įvesti cukraus mokestį ir juo apmokestinti saldintus gėrimus. Ar tikrai saldinti gėrimai turi daugiausia cukraus?
2: Jeigu žiūrėtumėm receptūriškai, tai daugiausia pridėtinio cukraus tikrai ateina su saldintais gėrimais. Tas apmokestinimas įvairiose Europos šalyse vienur tebėra įvestas, kitur buvo įvestas, bet panaikintas, kitos galvoja įvesti. Taip pat apmokestinti ne tik tai gėrimus, kurie yra su cukrum, bet ir gėrimus, kurie yra su saldikliais, nes yra toks pavojus, kad tiesiog gamintojai pakeis cukrų saldikliais ir išvengs to apmokėjimo, bet visi saldinti gėrimai tikrai nėra labai geras pasirinkimas ir jeigu juos apmokestins, manau, kad nieko blogo. Galbūt tikrai žmonės dar kartą pagalvos prieš pirkdami, ar jie jau tokie reikalingi. Dažniausiai jų sudėtis yra juk skonio aromato medžiagos, kažkoks ar dirbtinis saldiklis, ar cukrus, rūgštis, ar dar angliarūgštė.
1: Vaisių sultys ir nektaras, jeigu palygintume, kas turi daugiau pridėtinio cukraus?
2: Nektaras turi pridėtinio cukraus, todėl kad nektaras pagal apibrėžimą yra sultys, į kurias yra įpilta kažkiek vandens, sureguliuoti skonį, gali būti dedamas kažkoks saldiklis ir papildoma rūgštis. Sultyse pridėtinio cukraus visiškai nėra. Sultyse cukrus bus tik tai tas, kas atėjo iš paties vaisių. Vaisiaus ar uogų, iš ko sultys pagamintos. Pagal Europos Sąjungos teisės aktus saldinti galima tik tai labai rūgščias sultis, tai yra laimo sultis ir spanguolių sultis. Į visas kitas dėti cukrų draudžiama.
1: Ar taip yra iš tikrųjų ir jo nededama?
2: Turėtų tai būti.
1: Tai tada įdomu, kaip gali išsilaikyti metus du vaisių sultys be pridėtinio cukraus.
2: Tai yra pakavimo technologijos ir pasterizavimas. Visos sultys yra termiškai apdorojamos, aseptiškai išpilstomos, ko mes negalėtumėm padaryti, tarkim, namuose, kada nėra jokio sąlyčio su oru, pakuotės, kurios nepraleidžia degonies, kurios nepraleidžia šviesos, pakuotė apsaugo. Netgi tos obolių sultys, kurias galima patiems spaudyklose pasigaminti, vėlgi tai yra speciali pakuotė, išpilstimas karštas, mikrobiologinė sauga yra užtikrinama, jos tikrai nepradeda nei rūkti, nei gesti. Išsilaiko metus laiko puikiausiai.
1: Ką patartumėt žmonėms, kurie bando sumažinti suvartojamo cukraus kiekį, bet niekaip nepavyksta?
2: Pirmas patarimas, turbūt maistą ruošti patiem, nepirkti parduotuviai, nes mes labai daug cukraus gaunam su pirktiniais produktais. Labai gaila, bet maisto pramonė pakankamai daug deda cukraus ir tarkime surasti duoną su sumažintu cukraus kiekiu. Yra tikras iššūkis. Bet jeigu mes gaminsime patys, tiesiog žinosim, kiek ir ko ten dedam ar nededam, bus lengviau.
1: Baigiančios dienos laidą ir pokalbį apie cukrų norėčiau, kad trumpai apibendrintumėt, kuo cukrus naudingas mūsų organizmui ir kodėl jo nereikėtų atsisakyti.
2: Pirmiausia, cukrus duoda energijos, greitasis angliavandenis ir kada jos trūksta, reikia, tai geras pasirinkimas, plus tai yra natūralus saldiklis, nesintetinis, toksinio poveikio neturi ir tas saldus skonis, kaip jau minėjau, vienas iš gyvenimo džiaugsmo sudedamųjų dalių. Vien dėl to nereikėtų atsisakyti visų saldumynų. Aišku, nereikėtų jų valgyti 3 kartus per dieną ir kiekvieną dieną.
1: Tai galbūt galima pasakyti taip, kad noras saldumo rodo ne kalorijų trūkumą, o džiaugsmo stoką.
2: Greičiausiai tai.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje. Ačiū ir klausytojams, kurie šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Kaip jau supratot, kuo daugiau gyvenimo džiaugsmo, tuo mažiau cukraus į arbatą. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų. Eteryje žinios. Lietuvos jaunimo centro bendruomenė viešai kreipėsi į Lietuvos vyskupus, ragindama nedelsiant sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją dėl seksualinio išnaudojimo ir piktnaudžiavimo bažnyčioje. Kreipimasis inicijuotas reaguojant į prokuratūros teismui perduotas baudžiamasis bylas, kuriuose dviem kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinio nusikaltimo prieš vaikus. Kreipimasis iniciatorius Lietuvos jaunimo centro direktorius Martynas Norbutas pabrėžė, kad baudžiamosios bylos gali nustatyti konkrečių žmonių teisinę atsakomybę, tačiau jo savaime neatsakysi visus klausimus apie bažnyčios institucijų veikimą. Elektrėnų savivaldybė informuoja, kad Elektrėnų marių ir Vievio ežero maudyklose atlikti vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai. Rezultatai parodė, kad visų tirtų maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normas. Priminame, kad maudymosi sezono metu populiariausius savivaldybės maudyklų vandens kokybė tyriama kas dvi savaitės, o mažiau lankomose poilsio vietose tyrimai atliekami kartą per mėnesį. Klaipėdos rajono savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda jų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti atsižvelgiant iš šių teritorijų svarbą gyventojams, jų naudojimą rekreacijai ir nustatytą invazinių šliužų problemą. Vien viešosiose teritorijose vykdomų darbų nepakanka, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas. Jie gali migruoti į greta esančius privačius klipus, todėl savivaldybė teigia, jog labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Gyventojai raginami savo sklypose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamom šliužams slėptis bei daugintis. Audros vis dažniau tampa ugnigesių gelbėtojų darbo dalimi. Šiemet jau daugiau kaip 1200 kartų likviduoti stipraus vėjo padariniai. Ugnigesių gelbėtojų darbų suvestinėse svarbia vieta užima stipraus vėjo padarinių šalinimas. Klimato kaita keičia ekstremalių orų pobūdį. Lietuvoje stebima intensyvesnių kritulių ir kitų pavojingų meteorologinių reiškinių tendencija, o vasaros audras dažnai lydi liūtis, perkūnijos ir stiprus vėjo gūsiai. Nuvertė medžiai ir nulūžusios šakos, užverčia kelius, apgadina automobilius ir pastatus, nutraukia elektros linijos, todėl jų padarinių šalinimas tampa reikšminga ugnigesių gelbėtojų darbo dalimi. Šimtai lenkų turistų įstrigo Italijos Sicilijos saloje, kur dėl etnos ugnikalnių įsiveršimo sutriko oro eismas. Katanijos oro uoste susidariusi situacija komentuoja Lenkijos užsienio reikalų ministerija. Teigiama, kad turistais pirmiausia privalo pasirūpinti jų vežėjai. Sutrikimai Sicilijos Katanijos oro uoste tęsiasi jau kelias dienas. Taip nutiko dėl to, kad Etna pradėjo naują įsiveršimo fazę ir į atmosferą išmetė vulkaninių pelenų debesis. Per žemės drebėjimą Kolumbijoje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 254. Gelbėtojai antradienį griuvėsių kalnuose toliau ieškojo, galbūt stichiją išgyvenusių žmonių. 7,4 balo žemės drebėjimas laikomas vienu pražutingiausiu Kolumbijoje šį šimtmetį. Vengrijos parlamentarai, buvusi aukščiausiojo teismo pirmininką Andrasą Baką, Viktoro Orbano kritiko, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš pareigų, patvirtino naujojų šalies prezidentu. Balsuojant už Bakos kandidatūrą į valstybės vadovo postą, 140 parlamentarų balsavo už, o 6 prieš. Buvusio teisėjo kandidatūra buvo pasirinkta proeuropietiškam konservatyvę ministrui pirmininkui Peteriui Madjarui, siekiant susilpninti vis dar išliekančią savo pirmtako Orbano įtaką valstybės institucijose. Sportas. Utenos Juventus gynėjų grandis stiprina puikiai pažįstamo veido.
po sezono pertraukos į Aukštaitiją sugrįžta 29 metų Laurynas Bieliauskas. Juventus su Lietuviu pasirašė 1 metų sutartį ir baigė komandos komplektavimo darbus. Lietuvos tenisininkas Edas Butvilas puikiai startavo Brownsburgė, Indianos valstijoje. 22 metų tenisininkas iš Klaipėdos pirmajame etape užtikrintai rezultatu 6-3-7-5 įveikė 8 varžybų raketę iš Jungtinių Amerikos valstijų. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur iškris lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Temperatūra svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, daugiausiai šils pietinė Lietuvos dalis. Naktį į ketvirtadienį debesys danguje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, o Kuršių nerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Termometrai ketvirtadienio dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Mėgamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Seimo audito komitetas pradeda aiškintis, kaip įgyvendintas atliekų tvarkymo 2014-2020 metais planas ir kokie pasiekti rezultatai. Trečiadienį jis analizuos, kaip valdoma valstybės ir ES lėšomis sukurta Vilniaus regiono atliekų tvarkymo sistema aptariamos problemos. Daugiausia dėmesio bus skirta krizės ištiktam Vilniaus regionui, mišrių atliekų rūšiavimo įrenginiams, Vilniaus kogeneracinės jėgainės pajėgumo panaudojimui, kokie jos projektiniai ir faktiniai atliekų deginimo pajėgumai, kokius kiekius jie priima iš Vilniaus regiono ir kitų tiekėjų, bei kokius taiko įkainius. Taip pat bus aptartos ir Kazokiškių savartino problemos, Vilniaus atliekų tvarkymo centro veikla, taip pat Vilniaus mišrių atliekų rūšiavimo gamyklos gaisro pasekmės, atliekų tvarkymo kaštai ir kokį įtaką jie gali turėti Vilniaus regiono gyventojų mokesčiams. Pastaruosius kelerius metus apie rekordinį miesto augimą gyrėsi Šiaulių vadovai pritilo. Tam yra priežastis. Gyventojų skaičiaus didėjimą lėmė efektyvi užsieniečių registracija. Todėl dabar prasidėjo atvirkštinis procesas. Naujieji šiauliečiai išregistruojami, tad miestas kasdien traukiasi ir gali prarasti didmiesčio statusą. Generalinė prokuratūra paskelbė, kad Vilniaus apygardos teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš nepilnamečius asmenius pareikšti Romos katalikų bažnyčios kunigui, dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Kunigo pavardės prokuratūra neviešino. Jungtinių valstijų kongresmenai Lietuvos vadovus ragina išlaikyti glaudžius santykius su Taivano. Laiške JAV kongreso Taivano grupės kopirmininkai skatina tęsti drąsų kelią ir nepasiduoti Kinijos vykdomams spaudimui. Pasak laiško pasirašiusių JAV politikų, Kinija toliau spaudžia ryšius su Taivanu palaikančios šalis bei remia Rusijos karą prieš Ukrainą. Šis kreipimasis pasirodė Lietuvos valdančiai daugumai, pradėjus aktyviau kalbėti apie diplomatinio atstovavimo normalizavimą santykiuose su Pekinu. Taivane rengiantis galimai Kinijos invazijai, surinktos pratybos, per kurias milijonam šalies gyventojų, apribota galimybė naudotis internetu. Tai bandoma pasirengti scenarijui, jei saloje būtų sutrikdytos komunikacijos linijos. Pratybos Taivane rengiamos Kinijos laivams, vis akeliau stebint šalies pakrantis ir ypatingos svarbos infrastruktūra. Libanas tapo pirmąją artimųjų rytų šalime, oficialiai panaikinusi mirties bausmę. Libano parlamentas patvirtino įstatymo projektą, kuriuo ši žiauri bausmė panaikinama. Šalies teisingumo ministras šį žingsnį vadino istoriniu ir teigia, kad anksčiau mirties bausmės grėsmė trukdė Beirutui ekstradicijos būdu susigražinti įtariamuosius iš šalių, kuriuose ji uždrausta. Paskutinį kartą egzekucija Libane buvo įvykdyta 2004 metais. Europos Sąjungos skyrė 100 tūkstančių eurų kaip pirmąją pagalbą, skirtą prisidėti prie gelbėjimo operacijų po Kolumbijos supurčiusio 7,4 balų žemės drebėjimo, kol nustatomas papildomos pagalbos poreikis. Be to, Europos Sąjungos suteikė Kolumbijai prieigą prie savo palidovinio žemėlapio sudarimo paslaugų, kad prisidėtų prie gelbėjimo ir pagalbos operacijų.
1: Sportas.
0: Birmingeme tęsiasi Europos lengvosios atletikos čempionatas, kuriame solidžiai pasirodė du Europos čempionato debiutantai iš Lietuvos – Rugilė Mikličiūtė ir Adas Dambrauskas. Pirmąją Lietuvos šuolininkę su kartimi, kuri dalyvauja Europos čempionate, tapusi Mikličiūtė, pirmaisiais bandymais kvalifikacijoje sėkmingai įveikė 4,10 cm, 4,25 cm ir 4,40 cm aukščius. Lietuvės bandymai įveikti 4,50 cm aukštį buvo nesėkmingi, tačiau bendroje įskaitoje ji pasidalijo 8-10 vietas ir pateko į finalą. Dambrauskas startavo trečiajame 100 metrų pusfinalio bėgime. Lietuvės savo bėgime užėmė 6 vietą. Bendroje įskaitoje atletas liko 15 ir į finalą nepateko. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur iškris lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpas. Temperatūra numatoma panaši kaip ir vakar, svyruos tarp 18 ir 23 laipsnių šilumos, daugiausiai iššils pietinė Lietuvos dalis. Naktį į ketvirtadienį debesis danguje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, o Kuršių nerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Termometrai ketvirtadienio dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tvirtina, kad vyriausybė kitąmet planuoja sparčiau indeksuoti pensijos. Jo teigimu, panaudojant sodros biudžeto perviršį, pensijos galėjo augti ir daugiau nei 10%. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė anksčiau teigė, kad šiuo metu įprastas pensijų indeksavimas numato 8,5% augimą. Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius sako, kad Kazokiškių savartinė liepa 10 kartų buvo fiksuota, iki 4 kartų normas viršijanti oro tarša. Jis priminė, kad savivaldybėje tebėra paskelbta ekstremali situacija dėl aplinkos taršos, kurio šaltinis savartinas. Elektrėnos savivaldybė generalinės prokuratūros yra paprašius įvertinti sprendimo vežti Vilniaus regiono mišrios komunalinės atlikas į savartiną Kazokiškėse teisėtumą ir galimas jo pasekmes. Tūkstančiai jaunų žmonių rugsėjį pradėjo studijas aukštosiuose mokyklose ir profesinio rengimo centruose. Kol vieni laukia naujo gyvenimo etapo, kiti, ką tik atsiėmė diplomus, jau varsto užimtumo tarnybos duris. Kaip informavo tarnybos atstovė Milda Jankauskinė, nuo birželio 1 iki rugpjūčio 10 dienos Klaipėdoje į tarnybą kreipėsi ir buvo registruoti 155 absolventai. Uostamiestyje registruoti absolventai dažniausiai ieško administratoriaus, pardavėjo konsultanto, bendrosios praktikos slaugytojo, grafikos dizainerio, logistikos specialisto, pradinio ugdymo mokytojo ir socialinio darbuotojo darbo. Lietuvos jaunimo centro bendruomenė viešai kreipėsi į Lietuvos vyskupus, ragindama nedelsiant sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją dėl seksualinio išnaudojimo ir piknaudžiavimo bažnyčioje. Kreipimasis inicijuotas reaguojant į prokuratūros teismui perduotas baudžiamasis bylas, kuriuose dviem kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinio nusikaltimo prieš vaikus. Kreipimasis iniciatorius Lietuvos jaunimo centro direktorius Martynas Norbutas pabrėžė, kad baudžiamosios bylos gali nustatyti konkrečių žmonių teisinę atsakomybę, tačiau jos savaime neatsakys į visus klausimus apie bažnyčios institucijų veikimą. Audros vis dažniau tampa ugnegesių gelbėtojų darbo dalimi. Šiemet jau daugiau kaip 1200 kartų likviduoti stipraus vėjo padariniai. Ugnegesių gelbėtojų darbų suvestinėse svarbia vieta užima stipraus vėjo padarinių šalinimas. Klimato kaita keičia ekstremalių orų pobūdį. Lietuvoje stebima intensyvesnių kritulių ir kitų pavojingų meteorologinių reiškinių tendencija, o vasaros audras dažnai lydi liūtis, perkūnijos ir stiprus vėjo gūsiai. Nuvertė medžiai ir nulūžusios šakos, užverčia kelius, apgadina automobilius ir pastatus, nutraukia elektros linijas, todėl jų padarinių šalinimas tampa reikšminga ugnegesių gelbėtojų darbo dalimi. Klaipėdos rajono savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda invazinių šliužų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti atsižvelgiant iš šių teritorijų svarbą gyventojams, jo naudojama rekreacijai ir nustatyta invazinių šliužų problema. Vien viešosiose teritorijose vykdomų darbų nepakanka, pažymė savivaldybė, tam, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas. Šliužai gali migruoti į greta esančius privačius sklypus, todėl labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Gyventojai raginami savo sklypuose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamoms šliužams slėptis bei daugintis. Šiaulių rajonas savivaldybė informuoja, kad Kairių ežere maudytis nerekomenduojama. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, jog jo kokybė netitinka higienos normų, nustatyta per didelę žarninių enterokokų koncentraciją. Savivaldybė nurodo, kad pakartotiniai Kairių ežero vandens tyrimai bus atliekami artimiausiu metu. Nuo trečiadienio Europos Sąjungoje palaipsniui bus įgyvendinamos naujos taisyklės dėl pakuočių atliekų, siekiant sumažinti jų daromą poveikį aplinkai ir sveikatai. Pagal naujas taisyklės ateityje į rinką patenkančios pakuotės turės būti perdirbamos, siekiant iki 2040 metų sumažinti pakuočių atliekų kiekį 15%. Be to, vienkartiniuose plastikiniuose gėrimų buteliuose turės būti minimali perdirbto plastiko dalis. Nuo 2030 metų gamintojai ir importuotojai taip pat privalės užtikrinti, kad jo produktams naudojamos pakuotės būtų kuo mažesnės. Vokietijos ginkluotosios pajėgos pastaraisiais metais užfiksavo žymų pastebėtų dronų skaičiaus augimą. Pranešta apie kelių šimtus įtariamų skrydžių virš karinių objektų. Dauguma jų buvo pavieniai dronai, nors retkarčiais buvo pranešama ir apie dronų spiečius. Vokietijos operatyvinės vadovybės atstovas trečiadienį teigia, kad pranešimo apie pastebėtus dronų skaičius smarkiai išaugo nuo tada, kai 2022 metų vasario mėnesį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą ir išliko didelis. Likus kelioms dienoms iki bendrų JAV ir Pietų Korejos karinių pratybų, Šiaurės Korėja Seulo duomenimis paleido balistinę raketą. Raketa paleista Japonijos kryptimi ir virš jūros įveikė daugiau kaip 700 km atstumą. Trečiadienį pareiškė Pietų Korejos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. 11 dienų pratybos, kuriuose dalyvaus tūkstančiai abiejų šalių karių, turi prasidėti pirmadienį. Šimtai Lenkų turistų įstrigo Italijos Sicilijos saloje, kur dėl etnos ugnikalnio įsiveržimo sutriko oro eismas. Katanijos oro uoste susidariusi situacija komentuoja Lenkijos užsienio reikalų ministerija, teigiama, kad turistais pirmiausia privalo pasirūpinti jų vežėjai. Sutrikimai Sicilijos Katanijos oro uoste tęsiasi jau kelias dienas. Taip nutiko dėl to, kad etna pradėjo naują įsiveržimo fazę ir į atmosferą išmetė vulkaninių pelenų debesis. Europos Sąjunga skyrė 100 tūkstančių eurų kaip pirmąją pagalbą, skirtą prisidėti prie gelbėjimo operacijų po Kolumbijos supurčiusio 7,4 balo žemės drebėjimo, kol nustatomas papildomos pagalbos poreikis. Bet Europos Sąjunga suteikė Kolumbijai prieigą prie savo palidovinio žemėlapių sudarimo paslaugų, kad prisidėtų prie gelbėjimo ir pagalbos operacijų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sprendimą smarkiai sumažinti rekomenduojamų vakcinų vaikams skaičių ir paragino kombinuotas vakcinas suskaidyti į atskiras injekcijas, skiriamas per skirtingus vizitus pas gydytoją. Pagal šį naują vykdomąjį įsaką, Trumpo administracija pareiškė, kad kaip pagrindinės rekomendacijas visiems vaikams pripažins tik skiepus nuo 11 ligų. Libanas tapo pirmąją artimųjų rytų šalimi, oficialiai panaikinusi mirties bausmę. Libano parlamentas patvirtino įstatymo projektą, kuriuo ši žiauri bausmė panaikinama. Šalies teisingumo ministras šį žingsnį vadino istoriniu ir teigia, kad anksčiau mirties bausmės grėsmė trukdė Beirutui ekstradicijos būdu susigrąžinti įtariamuosius iš šalių, kuriuose ji uždrausta. Paskutinį kartą egzekucija Libane buvo įvykdyta 2004 metais.
1: Sportas.
0: UEFA Čempionų lygos trečiojo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgiris patyrė pralaimėjimą ir baigė savo pasirodymą šiame turnyre. Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Lietuvos vaikino iki 16 metų rinktinė sėkmingai perlipo 8-finalio barjerą Europos čempionate. Lietuvos krepšininkai 80-72 pranoko bendramžius iš Italijos. Utenos Juventus gynėjų grandį stiprina puikiai pažįstamas veidas. Po sezono pertraukos į aukštaitiją sugrįžta 29 metų 192 cm ūgio Laurynas Beliauskas. Juventus su Lietuviu pasirašė 1 metų sutartį ir baigė komandos komplektavimo darbus. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o ketvirtadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Bus saulėta. Penktadienį dienos metu oro temperatūra sviruos apie 24 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 27 laipsnių be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnių. Šeštadienio dieną numatoma 27 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra sviruos apie 16, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 23 laipsnius. Šeštadienio dieną prognozuojama 26 laipsniai. Švies saulė. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra sviruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių. Bus giedra. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 27 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o ketvirtadienį dienojas bus 21 laipsnis šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Švies saulė. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 10, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra sviruos apie 23 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 27 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienio dieną 22 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 24 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 27 laipsnių, bus saulėta. O ketvirtadienio dieną 22 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 24 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 27 laipsnių, bus saulėta.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Generalinė prokuratūra paskelbė, kad Vilniaus apygardos teismui perduota nagrinėti baudžiamoji byla, kurioje kaltinimai dėl seksualinio pobūdžio nusikaltimo prieš nepilnamečius asmenis pareikšti Romos katalikų bažnyčios kunigui, dirbusiam Vilniaus arkivyskupijoje. Kunigo pavardės prokuratūra neviešina. Premjeras Mindaugas Sinkevičius, komentuodamas Latvijos pasienyje pirmą kartą aptiktą migrantų iškastą tunelį, įspėjo, kad požeminiai tuneliai gali tapti nauja nelegalios migracijos ir kitų potencialiai grėsmingų veiksmų forma. Todėl, pasak jo, Lietuva taip pat turi ieškoti technologinių sprendimų tokiai grėsmiai užkardyti. Klaipėdos rajono savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda invazinių šliužų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti, atsižvelgiant į šių teritorijų svarbą gyventojams, jų naudojimą rekreacijai ir nustatytą invazinių šliužų problemą. Vien viešosiose teritorijose vykdomų darbų nepakanka, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas. Kaip sako savivaldybės ekspertai, šliužai gali migruoti į greta esančius privačius klipus, todėl labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Gyventojai raginami savo sklypuose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamoms šliužams slėptis bei daugintis. Šiaulių rajonos savivaldybė informuoja, kad Kairių ežere maudytis nerekomenduojama. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, jog jo kokybė netitinka higienos normų, nustatyta per didelio žarninių enterokokų koncentraciją. Savivaldybė nurodo, kad pakartotiniai Kairių ežero vandens tyrimai bus atliekami artimiausiu metu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus, įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Jis pridūrė, kad Maskva veiks ten, kur patys manies esant reikalinga ir tinkama. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų, pažeidusi Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš šį gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia ES narėms parduoti naftą ar bet kokią kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Padėtis Zaporižės atominėje elektrinėje tebėra itin sudėtinga ir nenuspėjama, o dėl užsitęsusių techninės priežiūros problemų objektas palaipsniui praranda galimybę būti atkurtas ir tęsti veiklą, pasakė energetikos tyrimų centro direktorius. Ekspertas taip pat atkreipė dėmesį į nuolat pasikartojančias problemas susijusios su išoriniu elektros energijos tiekimu. Elektrinė periodiškai praranda ryšius su elektros tinklu ir yra priversta naudoti dizelinius generatorius. Po 40-mečių pertraukos Suomija ir Švedija vėl jungia traukinių liniją. Pasak Suomijos vyriausybės, jis smarkiai pagerins susisiekimą ir prisidės prie saugumo stiprinimo. Be to, Suomijai traukiniais pirmą kartą galės keliauti iki pat pietų Europos. Vengrijos parlamentarai, buvusi aukščiausiojo teismo pirmininką Andras Sabaka, Viktoro Orbano kritiką, kuris buvusio premjero valdymo laikotarpiu buvo atleistas iš pareigų, patvirtino naujojo šalies prezidentu. Balsuojant už Bakos kandidatūrą į valstybės vadovo postą, 140 parlamentarų balsavo už, o 6 prieš. Buvusi teisėjo kandidatūra buvo pasirinkta proeuropietiškam konservatyviam ministrui pirmininkui Pieteriui Madjarui, siekiant susilpninti vis dar išliekančią savo pirmtako Orbano įtaką valstybės institucijose. Sportas. Lietuvos tenisininkas Edas Butvilas puikiai startavo Braunsburgė, Indianos valstijoje. 22 tenisininkas iš Klaipėdos pirmajame etape užtikrintai rezultatu 6-3-7-5 įveikė 8 varžybų raketę iš Jungtinių Amerikos valstijų.
Vilniaus rytas pasiekė susitarimą su vieno talentingiausiu savo kartos krepšininku. Sostinėje lieka 18-metis, 199 cm ūgio gynėjas Ignas Urbanas. Su jaunuoju talentu pasirašyta nauja 2 metų sutartis, kurie numatyta išlyga. Iki šių metų rugsėjo 1 dienos krepšininkas turi teisę išvykti rungtyniauti į Nacionalinę koledžių atleto asociaciją. Ir apie orus. Šiandien dangus bus nepastoviai debesuotas, kai kur iškris lietus, tačiau jis bus negausus ir trumpalaikis. Temperatūra sviruos tarp 18-23 laipsnių šilumos, daugiausiai šilus pietinė Lietuvos dalis. Naktį į ketvirtadienį debesis danguje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, kur šinerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Termometrai rytoj dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos, šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė leido Vilniaus, Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose tautinių mažumų ir vieninteliams rajono lietuviškoms mokykloms mažinti mokinių skaičių pagal siūlomų švietimo mokslo ir sporto ministerijos pakeitimus, jei minėtos mokyklos yra vienintelės toje vietovėje, baigiamosiose klasėse nuo rugsėjo leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, o mokinių skaičius mokykloje galės būti mažesnis nei 60. Galutinį sprendimą dėl mažesnio skaičių skaičiaus klasėse priims savivaldybių tarybos. Vilniaus regiono savivaldybėse atliekų rūšiavimo lygis yra nepakankamas ir rengta infrastruktūra neužtikrina nustatytų tikslų pasiekimo, sako aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Pasak jos, siekis yra išrušiuoti nemažiau kaip 70% atliekų, tačiau Vilniaus regione rezultatas nesiekia 40%. Ministrų kabinetas trečiadienį pakoregavo kontrmobilumo inžinierinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritimi numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį, o kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos ir šalies gilumą. Inžinierinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 metų pabaigos. Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius sako, kad Kazokiškio savartinė liepa 10 kartų buvo fiksuota iki 4 kartų normas viršijanti oro tarša. Jis priminė, kad savivaldybėje tebėra paskelbta ekstremali situacija dėl aplinkos taršos, kurio šaltinis savartinas. Elektrėnų savivaldybė generalinės prokuratūros yra paprašiusi įvertinti sprendimą vežti Vilniaus regiono mišrios komunalinės atlikas į savartiną Kazokiškės teisėtumą ir galimas jo pasekmes. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. JAV ir dar apie 40 valstybių įspėjo apie pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei iš ankstinio įspėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai Kinija Ramijo vandenino regione paleido brandulinį užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalis raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamos raketos klasę, planuojamo paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį. Nuo trečiadienio Europos Sąjungoje palaipsniui bus įgyvendinamos naujos taisyklės dėl pakuočių atliekų, siekiant sumažinti jų daromą poveikį aplinkai ir sveikatai. Pagal naujas taisyklės ateityje į rinką patenkančios pakuotės turės būti perdirbamos, siekiant iki 2040 metų sumažinti pakuočių atliekų kiekį 15%, bet o vienkartiniuose plastikiniuose gėrimo buteliuose turės būti minimali perdirbto plastiko dalis. Nuo 2030 metų gamintojai ir importuotojai taip pat privalės užtikrinti, kad jų produktams naudojamos pakuotės būtų kuo mažesnės. Vokietijos ginkluotosios pajėgos pastaraisiais metais užfiksavo žymų pastebėtų dronų skaičiaus augimą, pranešta apie 200 įtariamų skrydžių virš karinio objektų. Dauguma jų buvo pavieniai dronai, nors retkarčiais buvo pranešama ir apie dronų spiečius. Vokietijos operatyvinės vadovybės atstovas šiandien teigia, kad pranešimo apie pastebėtus dronų skaičius smarkiai išaugo nuo tada, kai 2022 metų vasario mėnesį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą ir išliko didelis.
1: Sportas.
0: Birmingeme vyksta jau trečioji Europos lengvosios atletikos čempionato diena. 400 metrų atrankoje puikiai pasirodė Modesta Marauskaitė, kuri užsitikrino vietą pusfinalyje. Iš viso į kitą etapą pateko 13 dalyvių. Vilniaus rytas išsaugojo vieną svarbiausių komandos pamatų. Sostinėje ir toliau rungtyniaus komandos kapitonas Artūras Gudaitis. Nors 33 metų vidurio puolėjas turėjo galimybę šią vasarą pasinaudoti sutartyje numatytos sąlygą išvykti į užsienio klubą, krepšininkas nusprendė likti Vilniuje. Abi pusės suderino naujo kontrakto detalės, pagal kurį krepšininkas sostinės ekipos marškinėlius vilkės iki 2028 metų vasaros pagal formulę 1+1. Ir apie orus. Šią naktį debesis danguje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas rims iki 4-9 metrų per sekundę ir savo krypties nekeis, išliks šiaurės vakarų. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, kur šinerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Šiaurės vakarų vėjas sustiprės pūs 6-11 metrų per sekundę greičiu. Termometrai ketvirtadienio dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį į penktadienį laikysis 8-13 laipsnių, pajūryje 14-17 laipsnių, o dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požeminius tunelius, kuriais naudojasi neteisėti migrantai, vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad tai naujas reiškinys, tačiau situacija esą pavyksta kontroliuoti. Kaip nurodė ministras, situacijoje gelbsti iš kaimininės Lenkijos pasiskolinto pasienio apsaugos technologiją, leidžianti aptikti dar nebaigtus kasti tunelius. Šiais metais Lietuvos valstybės sienos apsaugos tarnyba užregistravo 12 bandymų patekti į Lietuvą iškastus požeminius tunelius. Vyriausybė leido Vilniaus Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose tautinių mažumų ir vieninteliams rajono lietuviškoms mokykloms mažinti mokinių skaičių. Pagal siūlomus švietimo mokslo ir sporto ministerijos pakeitimus, jei minėtos mokyklos yra vienintelės toje vietovėje, baigiamosiose klasėse nuo rugsėjo leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, o mokinių skaičiaus mokykloje galės būti mažesnis nei 60. Galutinį sprendimą dėl mažesnio skaičiaus klasės įsiprims savivaldybių tarybos. Vilniaus rajonos savivaldybėse atliekų rūšiavimo lygis yra nepakankamas ir rengta infrastruktūra neužtikrina nustatytų tikslų pasiekimo, sako aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Pasak jos, siekis yra išrušiuoti nemažiau kaip 70% atliekų, tačiau Vilniaus regione rezultatas nesiekia 40%. Ministrų kabinetas trečiadienį pakoregavo kontramobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritime numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontramobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gilį, o kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į šalies gilumą. Inžinierinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 metų pabaigos. Klaipėdos rajono savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda invazinių šliužų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti atsižvelgiant į šių teritorijų svarbą gyventojams, jo naudojama rekreacijai ir nustatyta invazinių šliužų problema. Vien viešosiose teritorijose vykdomų darbų nepakanka, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas. Pažymės savivaldybė. Šliužai gali migruoti į greta esančius privačius sklypus, todėl labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Gyventojai raginami savo sklypuose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamoms šliužams slėptis bei daugintis. Šiaulių rajonas savivaldybė informuoja, kad Kairių ežere maudytis nerekomenduojama. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, jog jo kokybė netitinka higienos normų, nustatyta per didelio žarninių enterokokų koncentraciją. Savivaldybė nurodo, kad pakartotiniai Kairių ežero vandens tyrimai bus atliekami artimiausiu metu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus, įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų, pažeidus Europos sankcijos, kurios yra nukreiptos prieš šį gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia ES narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinę. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad JAV sraigtasparnis raketomis apšaudė su Panamos vėliava plaukiančio krovininio laivo, kuris bandė pralaužti JAV vykdomą Irano uostų blokadą mašinų skyrių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį.
Tai buvo trečias kartas, kai JAV per karą su Iranu jėga sustabdė laivą po uosto blokados atnaujinimo Liepos 14 dieną. Novorosijsko valdžia paskelbė nepaprastosios padėties režimo mieste po to, kai ji buvo paleisti Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronai ir raketos. Meras pranešė, kad mieste buvo įkurtas štabas, vykdomas teritorijų patikrinimas, siekiant aptikti dronų fragmentus. Novorosijskas paskutinis didelis Rusijos karinio laivyno atraminis taškas Juodojoje jūroje. Nurodoma, kad atakos metu buvo pataikyta į prieš lėktuvinės gynybos pozicijas, prieplaukas ir jūrų uosto infrastruktūrą. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. JAV ir dar apie 40 valstybių įspėjo apie pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei iš ankstinio įspėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesį po to, kai Kinija Ramijo vandenyno regione paleido brandulinį užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalis raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamos raketos klasę, planuojamą paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį. Sportas. Vilniaus rytas išsaugojo vieną svarbiausių komandos pamatų. Sostinėje ir toliau rungtyniaus komandos kapitonas Artūras Gudaitis. Nors 33 metų vidurio polėjas turėjo galimybę šią vasarą pasinaudoti sutartyje numatytą sąlygą išvykti į užsienio ekipą, krepšininkas nusprendė likti Vilniuje. UEFA čempionų lygos trečiojo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgiris patyrė pralaimėjimą ir baigė savo pasirodymą šiame turnyre. Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Šią naktį debesys danguje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rims iki 4-9 metrų per sekundę ir išliks šiaurės vakarų vakarų krypties. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, Kuršių nerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Šiaurės vakarų vakarų vėjas sustiprės po 6-11 metrų per sekundę greičiu. Termometrai ketvirtadienio dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį penktadienį laikysis 8-13 laipsnių, pajūryje 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 8 minutės.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Praėjusią savaitę paskelbus papildomą kvietimą kompensacijoms už pakeistus neefektyvius biomasę naudojusius šildymo katilus sulaukta daugiau kaip 1300 paraiškų. Juose prašoma finansavimo suma siekia 4,4 milijono eurų, o gyventojams jau išmokėta per 260 tūkstančių eurų. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Ji pažymė, kad paskelbtam kvietimui skirta 5 milijonai eurų, todėl paraiškos ir toliau priimamos, kol bus išnaudota visa numatyta suma. Iki naujų mokslo metų liko kiek daugiau nei 2 savaitės. Kėdainių rajono ugdymo įstaigos aktyviai ruošėsi rugsėjo 1-ąjį. Mokyklose vyksta remontai ir aplinkos tvarkymo darbai, komplektuojamos klasės, perkami vadovėliai bei kitos mokymo priemonės, ieškoma trūkstamų pedagogų. Nors didžioji dalis pasirinkimo vyksta pagal planą, iššūkių netrūksta. Rajono mokykloms vis dar trūksta įvairių dalykų mokytojų, o ilgalaikėje perspektyvoje didžiausia nerima kelia mažėjantis vaikų skaičius. Šiais mokslo metais Kėdainių rajone pagal bendrojo prieš mokyklinio ir iki mokyklinio ugdymo programas planuojama ugdyti 6574 mokinius, tačiau šis skaičius dar bus tikslinamas rugsėjo mėnesį. Lietuvos jaunimo centro bendruomenė viešai kreipėsi į Lietuvos vyskupus, ragindama nedelsiant sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją dėl seksualinio išnaudojimo ir piknaudžiavimo bažnyčiai. Kreipimasis inicijuotas reaguojant į prokuratūros teismui perduotas baudžiamasis bylas, kuriuose dviem kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Kreipimasis iniciatorius Lietuvos jaunimo centro direktorius Martynas Norbutas pabrėžė, kad baudžiamosios bylos gali nustatyti konkrečių žmonių teisinę atsakomybę, tačiau jos savaime neatsakys į visus klausimus apie bažnyčios institucijų veikimą. Elektrėnų savivaldybė informuoja, kad Elektrėnų marių ir Vievio ežero maudyklose atlikti vandens kokybės mikrobiologiniai tyrimai. Rezultatai parodė, kad visų tirtų maudyklų vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normas. Priminame, kad maudymosi sezono metu populiariausių maudyklų vandens kokybė tyrima kas 2 dienas, o mažiau lankomose poilsio vietose tyrimai atliekami kartą per mėnesį. Pačiame atostogų sezono įkarštyje, išsiveržus Etnos ugnikalniui, Italijai priklausančioje Sicilijos saloje, viduržemio jūroje įsikūręs Katanijos uostas, trečiadienį vis dar uždarytas. Dėl to nepatogumo patyrė tūkstančiai keliautojų. Aktyviausias Europos ugnikalnis pliūpsniais pelenų ir įkaitusių uolienų spjaudosi nuo 5-adienio. Dabar daugelis keliautojų bando pasinaudoti salos sostinėje Palerme esančio oro uosto arba renkasi kitą alternatyvą – traukinius. Per žemės drebėjimą Kolumbijoje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki mažiausiai 254. Gelbėtojai griuvėsių kalnuose toliau ieško, galbūt stichija išgyvenusių žmonių. 7,4 balo žemės drebėjimas laikomas vienu pražutingiausiu Kolumbijoje šį šimtmetį. Europos Sąjungos skyrė 100 tūkstančių eurų kaip pirmąją pagalbą, skirta prisidėti prie gelbėjimo operacijų po Kolumbijos supurčiusio žemės drebėjimo, kol nustatomas papildomas pagalbos poreikis. Be to, Europos Sąjungos suteikė Kolumbijai prieigą prie savo palidovinio žemėlapių sudarimo paslaugų, kad prisidėtų prie gelbėjimo ir pagalbos operacijų. Taivane rengiantis galimai Kinijos invazijai, surengtos pratybos, per kurias milijonams šalies gyventojų, apribota galimybė naudotis internetu. Tai bandoma pasirengti scenarijui, jei saloje būtų sutrikdytos komunikacijos linijos. Pratybos Taivane rengiamos Kinijos laivams vis akiliau stebint šalies pakrantis ir ypatingos svarbos infrastruktūra.
1: Sportas.
0: Įspūdingo pasirodymo Paryžiuje, vykstančiame Europos plaukimo čempionate, surengė 16-metį Ieva Jurkūnaitė. Lietuvė trečiadienį moterų 200 metrų plaukimo laisvojo stiliumi atrankoje pagerino Lietuvos rekordą ir užtikrintai pateko į pusfinalį. Jurkūnaitės rezultatas buvo antras geriausias tarp visų 45 distanciją įveikusių plaukikių. Lietuvos vaikino iki 16 metų rinktinė sėkmingai perlipo 8-finalio barjerą Europos čempionate. Lietuvos krepšininkai 80-72 pranoko bendramžius iš Italijos. Ir apie orus. Šią naktį debesis danguje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, o Kuršių nerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Termometrai rytoj dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį į penktadienį laikysis 8-13 laipsnių, pajūryje 14-17 laipsnių. Penktadienio dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 16 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
1: Labą dieną visiems radio laidos Mokslo langai klausytojams. Šiandien cukrus yra tapęs beveik didžiausiu visuomenės sveikatos priešu ir dažnai vadinamas baltaja mirtimi. Netgi teigiama, kad cukrus silpnina imunitetą, padidina riziką susirgti onkologinėmis ligomis ir ekspertai patarė mums jo visiškai atsisakyti. O Lietuvoje šiuo metu planuojama įvesti netgi cukraus mokestį. Kaip jau suprato, šiandien laidoje kalbėsim apie cukrų. Taigi dabar su malonumu pristatau laidos svečią Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto maisto mokslo ir technologijos katedros mokslininkę Iną Jasutienę. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Sakykit, kaip mokslininkai apibrėžia cukrų?
2: Turbūt reikėtų pradėti nuo to, kaip teisės aktai apibrėžia cukrų. Tai pagal Europos Sąjungos teisės aktus cukrus daugiskaita būtent ne cukrus, o cukrus yra apibrėžiami kaip visi maisto produktuose esantis monosacharidai ir disacharidai išskyrus poliolius. Prie poliolių priskiriami sorbitolis, ksilitolis ir kiti cukraus alkoholiai. Likę angliavandeniai sacharidai jau priskiriami skaidulinėm medžiagom ir krakmolui. Tai yra polimeriniai junginiai sudaryti iš daug paprastųjų cukrų, o cukrus tai va tie mono ir disacharidai. Tai mums įprastas cukrus yra sacharozė, sudaryta iš gliukozės ir fruktozės, ir taip pat kiti cukrus, laktozė esanti pieno produktuose, gliukozė, fruktozė, vaisiuose, daržovėse ir kitose žaliavose.
1: Iš kur gaunamas mūsų valgomas cukrus?
2: Lietuvoje mes galime nusipirkti dviejų rūšių cukrų. Ta, kuris yra gaminamas Lietuvoje, jis aišku yra iš cukrų runkelių. Būtent cukriniams runkeliams yra tinkamos agroklimatinės sąlygos esančios Lietuvoje. Ir taip pat mes galime nusipirkti cukraus, kuris yra gaminamas iš cukranendrių. Pasaulyje didesnė dalis cukraus pagaminama būtent iš cukranendrių. Na, bet jos auga Pietų Amerikoje, Afrikoje ir tikrai ne Europoje ar tuo labiau Lietuvoje.
1: Pas mus populiariausias cukrus yra baltasis ir rudasis. Teko girdėti tokių samprotavimų, kad rudasis cukrus yra sveikesnis už baltąjį. Ar tikrai tai tiesa?
2: Aš pasakyčiau, kad tai turbūt marketingo triukas ir nieko daugiau. Taip, rudas cukrus turi be saldumo dar papildomo skonio, truputėlį karamelės, turi tam tikrą aromatą, ypač jeigu tai yra cukranendrių cukrus. Tai kepiniuose, kažkokiuose gėrimuose galima naudoti tiesiog dėl papildomo skonio. Bet kalbant apie sveikumą, baltasis cukrus praktiškai grina sacharozė. Rudajam cukruje mes turime dalį melasos, tai, kas lieka iš kristalinų cukrų. Toj melasoj taip yra mineralinių medžiagų, mikroelementų. Bet pagalvokit, jeigu jų yra 0,0 kažkiek 100 gramų cukraus, o jūs įdėjote į arbatą vieną arbatinį šaukštelį, kiek tų mikroelementų gavo? Juk nevalgome cukraus kilogramais. Kalbant apie sveikumą, visada reikėtų įvertinti, kiek mes tos veikliosios medžiagos gaunam. Ir jeigu mes jos gaunam tokį nykstamai mažą kiekį, sakyti, kad rudas cukrus yra sveikiau už baltą, tikrai nedrįščiau.
1: O kas tai yra pridėtinis cukrus?
2: Visą cukrų esantį maisto produktuose grubiai mes galėtumėm padalinti į tokias tris dalis. Pirmoji tai būtų produktai, produktai, medžiagos, kuriuose natūraliai yra labai didelis kiekis cukrų. Pirmiausia, čia pakliūtų medus, natūralus produktas, bet juk jame yra tikrai didelis kiekis sacharozės, gliukozės, fruktozės, va tų paprastųjų cukrų, ką mes ir apibrėžiam kaip cukrus. Bet sakyti, kad tai yra pridėtinis, ne, jis yra natūraliai esantis produkte. Bitutės tokį pagamino. Klevų sirupas, agavų sirupas, juose irgi yra labai daug cukrų, bet jis nėra ten pridėtas. Yra produktai, kurių sudėti yra natūraliai esančio cukraus. Pieno produktai, juose mes rasim esantis produkte. Bitutės tokį pagamino. Klevų sirupas, agavų sirupas, juose irgi yra labai daug cukrų, bet jis nėra ten pridėtas. Yra produktai, kurių sudėti

0: tai yra technologiškai būtina. Jeigu mes darom mielinę tešlą, mielės tiesiog turi turėti ką valgyti ir tie paprastieji cukrus bus kaip maistas jom daugintis, galim pridėti tiesiog kaip užpildą. Nes technologiškai, jeigu mes vieną komponentą stengiamės sumažinti, kažkuo turim kompensuoti. Kada mes turime mažo riebumo produktus, labai dažnai riebalų kiekis yra kompensuojamas krakmolu arba cukrumi.
1: Ar yra nustatytos pridėtinio cukraus normos produktuose?
0: Nėra tokių nustatytų normų ir netgi ES maisto saugos tarnyba EFSA darė tokį gana didelį tyrimą, kiek vis tik tai to cukraus reikėtų nustatyti, ne pridėjimo normą, bet kiek žmogus turėtų suvartoti ir to vienareikšmiško atsakymo vis tik tai nėra, yra ta pozicija, taip reikėtų mažinti pridėtinio cukraus kiekį, bet kokia riba yra saugi, to atsakymo nėra. Yra pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijos, kad iš cukraus mes turėtumėm gauti nedaugiau kaip 10% paros energijos normos. Toks orientacinis dydis, bet kiek pridėti cukraus, kiekvienas gamintojas sprendžia. Galia yra skirtingi produktai, yra skirtingos technologijos. Kiek mes pridėsim į šokoladą cukraus, kiek mes pridėsime į mėsos gaminius. Labai nelygintini dalykai.
1: Ar pridėtinis cukrus produktuose ilgina jų galiojimo laiką?
0: Taip, cukrus kaip ir druska turi konservuojančių savybių, jisai keičia mikroorganizmo osmosinį slėgį ir stabdo dauginimąsi. Todėl, jeigu mes turime uogienę su cukrumi ir uogienę be cukraus, tai tą be cukraus tikrai be papildomų konservantų ar sterilizacijos proceso išlaikyti nesugedusią būtų daug sunkiau.
1: Reiškia, kuo daugiau cukraus, tuo ilgesnis produkto galiojimo laikas.
0: Nebūtinai, ne tik cukrus. Lemia tą galiojimo laiką, bet kepiniams cukrus stabdo žiedėjimo procesą. Tiesiog su cukrumi pyragas ilgiau išliks šviežias negu be cukrus. Tai yra technologiniai dalykai, kurie yra sprendžiami. Yra juk produktai be cukraus gaminami, kurie tikrai išlieka švieži ir saugus, bet ten jau tada naudojami kiti priedai.
1: Ar tikrai maisto produktų ženklinime žmonės gali rasti visą teisingą informaciją apie cukrų?
0: Tikrai tai. Pagal mūsų teisės aktus dabar maisto deklaracijoje tai, kas yra pateikiama produkto etiketėje, yra nurodoma ne tik tai kilokalorijų kiekis, baltymų, riebalų, angliavandenių kiekis, bet ir išskirta, kiek iš tų angliavandenių sudaro cukrai. Tie jau mano minėti, mono ir disacharidai. Laisvanoriškai ant kai kurių produktų etiketės galima rasti išskirtą skaidulinių medžiagų kiekį ir poliolių kiekį. O kiek yra cukrų, taip yra ženklinama.
2: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Tęsame pokalbį su Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto maisto mokslo ir technologijos katedros mokslininke Ina Jasutiene. Dabar pakalbėsime apie saldiklius. Dažnai žmonės renkasi dirbtinius saldiklius vietoj cukraus kaip sveikesnę ir mažiau kaloringą alternatyvą. Pirmiausia, noriu paklausti, kas tai yra saldikliai?
2: Saldikliai dokumentuose apibrėžiami kaip medžiagos, naudojamos siekiant suteikti saldų skonį maisto produktams, arba medžiagos naudojamos saldikliuose skirtuose pasaldinti maistą valgant.
1: O kas priskiriama saldikliams?
2: Saldikliam yra priskiriamos visos kitos cheminės medžiagos, suteikiančios saldų skonį, be cukrų. Saldikliams yra priskiriami ir jau minėti polioliai, tai yra cukraus alkoholiai, taip pat visos sintetinės medžiagos, aspartamas, sacharinas, acetsulfamas K. Dabar yra pakankamai populiarūs saldikliai gaunami iš stevijos, augalas, kuris pasižymi labai intensyviu saldumu, taip pat sukralozė, chemiškai gaunama medžiaga. Skirtumas nuo mums įprastų cukrų, kad saldiklio reikia labai labai mažo kiekio, norint iš gauti saldų skonį ir dažniausiai jie neturi visiškai kilokalorijų. Kitaip sakant, energijos mums nesuteikia. Mes gaunam saldų skonį, bet be papildomų kilokalorijų. Minusas saldiklių, kad ne visi jie atlaiko terminę apdorojimą, jie skyla aukštoj temperatūroje, ne visi tinka kepiniams, ne visi tinka virti produktus, jau į uogienę tokio neįdėsim. Jų tas saldumo profilis yra kitoks. Jeigu jūs įsidėsite į burną cukraus gabaliuką, jausit gryną saldumą ir nelieka to kartumo prieskonio, nelieka nemalonaus aitraus poskonio burnoj. Saldikliai turi šitą. Dažniausiai pramonė naudoja jų mišinius. Nededa gryno sacharino, o tarkim bus pagamintas mišinys iš sacharino, aspartamo, acetsulfamo K ar kažkokią kitokią kompoziciją padaryta.
1: Saldikliai dažnai naudojami kaip cukraus pakaitalas siekiant numesti svorio. Ar tikrai pakeitus cukrų saldikliais galima sulieknėti?
2: Kalbant apie saldiklius ir jeigu mes norim keisti jais cukrų tiesiog norėdami sulieknėt, reikėtų prisiminti, kad tai nėra tokios nekaltos medžiagos. Kaip ir visi maisto priedai, saldikliai irgi yra tikrinami dėl jų toksinio poveikio, dėl jų saugumo. EFSA taip pat peržiūri, kas keletą metų visus tuos saldiklius, tie tyrimai nenustoja vykti, nors sacharinų jau yra daugiau kaip 100 metų. Ir jeigu pažiūrėtumėm į šito saldiklio istoriją, Jungtinėse Amerikos valstijose jisai 2 kartus buvo uždraustas ir 2 kartus reabilituotas. Pirmą kartą tyrimai parodė su žiurkiam, kad sacharinas sukelia prostatos vėžį, žiurkių patinėlio. Tada jau uždraudė. Prasidėjo kitas tyrimas, kada bandė palyginti, ar prostatos vėžys yra labiau paplitęs tarp diabetu sergančių vyrų, lyginant su nesergančiais. Ir jokios koreliacijos nerado. Tada reabilitavo ir išvada buvo, kad jeigu sukelia žiurkių patinėliam, nereiškia, kad sukelia ir žmonėm. Tie tyrimai, jie vis tiek yra tęsiami. Dabartiniai tyrimai, kada dirbtinis intelektas leidžia analizuoti didelius duomenų kiekius, irgi kalba apie tai, kad gali turėti įtakos mikrobiotai, gali turėti įtakos metabolizmui. Tas saldumas, ką mes pajaučiam, duoda signalą smegenim, kad taip, atėjo į organizmą cukrus, reikia skirti amilazę, mes toje turėsime ją skaldyti, o realiai to cukraus netėjo. Ir tada smegenis nebežino, kas čia vyksta. Savotiškas apgavimas. Tikrai jau, jeigu mes norim mažinti suvartojamų kilokalorijų, tiesiog yra paprastas būdas atsisakyti to cukraus ir nekeisti jo saldikliais. Visur yra rašoma, kad saldikliai draudžiami vaikų mityboj, ligonėms, onkologiniam ligonėm irgi nerekomenduojama. Kadangi trūksta epidemiologinių ir klinikinių duomenų apie dirbtinių saldiklių privalumus, privalumus ir trūkumus, JAF mitybos ir dietologijos akademija rekomenduoja dirbtinius saldiklius vartoti saikingai. Naujausi tyrimai rodo, kad nutukimas nėra susijęs su cukraus vartojimu. Svorio reguliavimas labiau priklauso nuo bendro kalorijų kiekio, apribojimo ir fizinio aktyvumo. Tiek cukraus, tiek dirbtinių saldiklių rekomenduojama vartoti minimalius kiekius. Šiandien vėl akcentuojamas šviežio, vietinio ir natūralaus maisto vartojimas, siekiant palaikyti gerą sveikatą ir skatinti tvarumą. Todėl reikia subalansuotos mitybos, į kurią įeina neskaldyti grūdai, daržovės, vaisiai, ankštinės daržovės, riešutai ir sėklos, neriebus pieno produktai, liesa mėsa ir perdirbtų maisto produktų bei priedų vengimas arba minimalus jų vartojimas. Jei laikomasi šių bendrųjų gyvenimo būdo principų, dirbtiniai saldikliai, kaip ir cukrus, kurį jie pakeičia, turės nereikšmingos įtakos mūsų mityboje ir gyvenime. JAF atlikta metaanalizė parodė, kad pastaraisiais dešimtmečiais labai išaugo gėrimų su dirbtiniais saldikliais vartojimas ir tuo pačiu padidėjo nutukimas. Tyrėjai iškėlė savo klausimą, ar saldintų gėrimų vartojimas skatina apetitą ir tuo pačiu nutukimą, turi įtakos metabolizmo procesams. Dirbtiniai saldikliai nepasisavinami organizme, jie neturi kalorijų, tačiau tyrimai su gyvūnais parodė, kad sacharinas ir ciklamatas dalyvauja medžiagų apykaitos procese. Žiurkės maitinant jogurtu, kuriame sacharozė buvo pakeista dirbtiniais saldikliais, laboratorinių gyvūnų svoris padidėjo, nes padidėjo apetitas, o metabolizmas sulėtėjo.
1: Ar dirbtiniai saldikliai turi skonį? Ar jų skonis skirtingas?
2: Taip, dirbtinių saldiklių skonis tikrai yra skirtingas ir, tarkim, ciklamatas yra šleikštaus saldumo, sacharinas turi kartų prieskonį ir gana nemalonų poskonį. Todėl, norint išgauti malonesnį gėrimo ar kito produkto skonį, saldikliai yra maišomi. Rinkoje galim rasti paruoštus mišinius, pavyzdžiui, kanderel, kurį sudaro laktozė, aspartamas, acetsulfamas K, karboksimetilcelulozė, celiuliozė, mikrokristalinė celiuliozė ir netgi skoninės medžiagos. Šis saldiklis praktiškai neturi kalorijų, tinka karštiems, šiltiems produktams saldinti.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Kauno technologijos universiteto cheminės technologijos fakulteto maisto mokslo ir technologijos katedros mokslininkė Ina Jasutienė. Tęsame pokalbį su mokslininke apie cukrų. Sakykit, ar būna tokių situacijų, kai cukrus labai naudingas ir labai reikalingas? Pavyzdžiui, sportininkams prieš varžybas arba po varžybų?
2: Turbūt labiau reikalingas po varžybų. Žybų atstatyti prarastą energiją. Tokiu atveju, sakyčiau, gal reikėtų rinktis netgi ne cukrų, kas yra sacharozė ir organizmas ją dar turi suskaldyti į gliukozę, į fruktozę, bet būtent gliukozė, kuri tiesiai patenka į kraują, jos nebereikia skaldyti, nebereikia virškinti. Taip pat tie paprastieji angliavandeniai labai nepakeičiami, kada, tarkim, diabetikui nukrinta cukrus ir prasideda hipoglikemija. Tada šaukštelis medaus gali išgelbėti žmogui gyvybę.
1: Paimkim tokį pavyzdį. Žmogus labai mėgsta saldumynus. Kokie požymiai rodo, kad jau viskas lazda perlenkta ir cukraus organizme yra per daug?
2: Turbūt reikėtų pasitikrinti gliukozės kiekį kraujyje. Jeigu jau jisai pakilo į padangęs, gal reikėtų mažinti cukraus ir tai jau rodys, kad tiesiog organizmas nebesusitvarko su tokiu kiekiu. Visi produktai yra skirstomi pagal glikeminį indeksą – aukšto, vidutinio ir žemo. Kaip greitai suvalgius tokio produkto padidėja gliukozės kiekis kraujyje. Bet reikėtų prisiminti, kad tai yra tik tai dalis tiesos. Kita dalis yra glikeminė apkrova, kada mes tą glikeminį indeksą padaliname iš angliavandenių kiekio porcijoje padauginto iš 100. Taip mes galime įvertinti ir vėlgi ta glikeminė apkrova gali būti aukšta, vidutinė, žema. Net jeigu aš imsiu didelio glikeminio indekso produktą, melioną, arbūzą, priskiriamą didelio glikeminio indekso grupei, bet suvalgysiu tik 100 gramų, jo gausiu nedidelį kiekį angliavandenių ir glikeminė apkrova bus mažiau negu 10, kas atitinka žemą glikeminę apkrovą. Jeigu aš suvalgysiu 300 gramų, aš jau pateksiu į didelę glikeminę apkrovą. Tai parodo, kad labai svarbu ne tik tai, ką valgai, bet ir kiek valgai. Ir netgi žmonės, kurie vengia didelių glikemijos šuolių savo kraujo plazmą, jie rinkdamiesi net ir didelio glikeminio indekso produktus, bet labai nedideliais kiekiais, nedidelė porcija, viskas bus gerai. Tai vaisiam, daržovėm tikrai galioja, negalioja kepiniams, nes ten tų angliavandenių bus daug ir tikrai net ir labai nedidelė porcija vis tik tai turės didelę glikeminę apkrovą.
1: Tas klausimas tikrai skirtas ne jums, o gydytojams, bet vis tiek noriu išgirsti jūsų nuomonę. Ar yra ryšys tarp suvartojamo didelio kiekio cukraus ir tokių ligų, kaip diabetas, nutukimas, širdies ligos?
2: Nutukimas turbūt tik tai ta prasme, jeigu mes labai daug cukraus valgysim ir gausim daug papildomų kilokalorijų iš to. Jeigu mes kalbam apie antro tipo diabetą, kurį realiai sukelia nutukimas, tada tai daug papildomų kilokalorijų, daug papildomų kilogramų ir atsiranda antro tipo diabeto rizika. Bet dar tebegajus tas mitas, kad ir pirmojo tipo cukrinį diabetą sukelia saldumynų vartojimas, cukraus mėgimas. Tai šitas yra tikrai netiesa ir pirmo tipo cukrinis diabetas yra autoimuninė liga ir tikrai nieko bendro neturi su tuo, kiek saldainių suvalgote, kiek cukraus, kiek saldžių vaisių. Tai tikrai ne.
1: Ar tikrai valgydami daug saldumynų kasdien mes galim gauti priklausomybę nuo cukraus? Ar yra tokia priklausomybė nuo cukraus?
2: Nežinau, negaliu atsakyti, ar yra tokia priklausomybė. Kai kas sako, kad cukrus kaip narkotikas, bet nežinau, ar yra tokių įrodymų mokslinių. Yra kitas dalykas. Cukrus ir tas saldus skonis, būtent saldus skonis, yra vienas iš emocijų emocinių veiksnių. Todėl, kad saldumynai asocijuojasi su saugumu, gerumu. Motinos pienas yra saldus. Visos saldžios uogos nenuodingos. Tai tiesiog evoliuciškai yra susidėlioja, kad smegenis mūsų saldų skonį priima kaip kažką gero ir malonaus. Saldus skonis yra tas geras skonis. Ir visiškai atsisakyti jo, išbraukti iš savo raciono, turbūt nebūtų racionalu.
1: Kada patartumėt valgyti saldžius desertus? Gerti saldžius gėrimus ryte ar vakare?
2: Pirmiausia, visi desertai turėtų būti valgomi po valgio, ne vietoje valgio. Jeigu mes gauname prieš tai pakankamą kiekį baltymų, skaidulų, riebalų gerųjų, tada jau galime ir tą saldumyną suvalgyti. O ar tai bus ryte ar vakare, skirtumo turbūt nėra.
1: O jūs ar turit savo mėgstamą saldų desertą?
2: Taip.
1: Koksai?
2: Itališkas tiramisu.
1: Iš tikrųjų, man irgi labai patinka, labai skanu.
2: Man labai patiko, kaip italai išvertė pavadinimą. Sako, ar žinai, ką reiškia tiramisu? Pakelk mane į dangų.
1: Galima daryti tokią išvadą, kad saldumynai šiek tiek pakilėja žmogų nuo žemės.
2: Tikrai taip. Tik tai neturėtų tai būti kiekvieną dieną ir neturėtų tai būti kilograminės porcijos. Ir šokolado turėtumėm nevalgyti plytos. Nebereikalogi šokoladas yra ir padalintas tokiam nedidelėm plytelėm. Taip pat tos vienos plytelės vienai porcijai turėtų pakakti.
1: Kokie yra dažniausiai pasitaikantys mitai apie cukrų?
2: Turbūt pats didžiausias mitas tai ir yra tas balto ir rudo cukraus priešprieša ir aiškinimas, kad rudas yra sveikiau. Taip, jis yra mažiau perdirbtas, taip, ten yra melasos likučiai, bet to sveikumo ten yra labai, labai mažai. Ir kai dabartinė visa medija žiūri į cukrų kaip į baisiausią priešą, tai labai patiko pasaulinio maisto konkrete pasakymas, kad cukrus dabar kaip ir lavos išsiveržimas ir visus blogius mes bandom priskirti jam. Negali būti vienas vienintelis komponentas kaltas dėl visko. Dėl hiperaktyvių vaikų, dėl širdies kraujagyslių ligų, dėl nutukimo, dėl uždegiminių procesų organizme. Niekada nebūna vienas kaltas. Visada bus visuma, bus daugiau veiksnių turinčių tam įtakos. Sakė, druska yra baltoji mirtis, cukrus yra baltoji mirtis. Jeigu žmogus guli reanimacijoje, jam du tirpalus lašina. Fiziologinį, kas yra natrio chloridas, ta pati druska, ir gliukozė, cukraus sudedamoji dalis. Tai šitą irgi pasako.
1: Tai šitą tikrai pasako. Paimkim tokį pavyzdį. Darbe daug streso, pavalgyti pietus nėra laiko, o energijos darbui reikia daug. Ar greitam energijos atsistatymui tiks ant stalo padėti 5 saldainiai?
2: Turbūt labiau tiktų padėtas bananas ar obolys. Bananas gal geriau.
1: Tai yra natūralus cukrus.
2: Taip, tai natūralus produktas ir su to jūs gausite ir tų pačių skaidulų, ir vitaminų, ir mikroelementų, ir baltymų kažkiek.
1: Teko skaityti gydytojų rekomendacijas, kad jokių būdų negalima drausti vaikams saldumynų, nes tada jie juos valgys slapta ir gali būti, kad valgys daug. Rekomenduojama vaikus mokyti, kad saldumynai yra desertas. Ir jeigu yra noro, tai tikrai galima suvalgyti saldainį po sočių pietų. Jūsų nuomonė, ar tikrai vaikams galima duoti desertui po saldainį?
2: Čia turbūt irgi būtų klausimas daugiau dietologam, medikam, ne maisto technologui, bet man labai patinka skandinavų mada, kada jie turi vieną dieną savaitėje, bet tą saldainių dieną. Ir saldainiai ne kasdien po pietų, o tiesiog tą vieną dieną savaitėje. Vaiko psichologija gal tokia, vienu saldainiu vienas pasitenkins, o kitas ne, kitam reikės daugiau. Tai vat, kada jisai žino, kad tarkim šeštadienis yra saldainių diena ir jis galės suvalgyti ne vieną, o kelis, jam bus tikra šventė.
1: Jeigu palygintume Lietuvą su kitomis šalimis pagal suvartojamą cukraus kiekį, ar daug cukraus suvartoja lietuviai?
2: Pagal statistiką vidutinis lietuvis per metus suvartoja 33,9 kg kilogramai cukraus. Vidutinis amerikietis 46,1. Vokietis 37,5. Pasaulį pagal cukraus suvartojimą pirmoji vietoje Indija, po jos eina, kaip bebūtų keista, Europos Sąjunga, o tada Kinija, JAV ir Brazilija.
1: Siekiant padidinti gynybos finansavimą, Lietuvoje šiuo metu planuojama įvesti cukraus mokestį ir juo apmokestinti saldintus gėrimus. Ar tikrai saldinti gėrimai turi daugiausia cukraus?
2: Jeigu žiūrėtumėm receptūriškai, tai daugiausia pridėtinio cukraus tikrai ateina su saldintais gėrimais. Tas apmokestinimas įvairiose Europos šalyse vienur tebėra įvestas, kitur buvo įvestas, bet panaikintas, kitos galvoja įvesti. Taip pat apmokestinti ne tik tai gėrimus, kurie yra su cukrum, bet ir gėrimus, kurie yra su saldikliais, nes yra toks pavojus, kad tiesiog gamintojai pakeis cukrų saldikliais ir išvengs to apmokėjimo, bet visi saldinti gėrimai tikrai nėra labai geras pasirinkimas ir jeigu juos apmokestins, manau, kad nieko blogo. Galbūt tikrai žmonės dar kartą pagalvos prieš pirkdami, ar jie jau tokie reikalingi. Dažniausiai jų sudėtis yra juk skonio aromato medžiagos, kažkoks ar dirbtinis saldiklis, ar cukrus, rūgštis, ar dar angliarūgštis.
1: Vaisių sultys ir nektaras, jeigu palygintume, kas turi daugiau pridėtinio cukraus?
2: Nektaras turi pridėtinio cukraus, todėl kad nektaras pagal apibrėžimą yra sultys, į kurias yra įpilta kažkiek vandens, sureguliuoti skoniui gali būti dedamas kažkoks saldiklis ir papildoma rūgštis. Sultyse pridėtinio cukraus visiškai nėra, sultyse cukrus bus tik tai tas, kas atėjo iš paties vaisių. Vaisiaus ar uogų, iš ko sultis pagamintos. Pagal Europos Sąjungos teisės aktus saldinti galima tik tai labai rūgščias sultis, tai yra laimo sultis ir spanguolių sultis. Į visas kitas dėti cukrų draudžiama.
1: Ar taip yra iš tikrųjų ir jo nededama?
2: Turėtų tai būti.
1: Tai tada įdomu, kaip gali išsilaikyti metus du vaisių sultys be pridėtinio cukraus.
2: Tai yra pakavimo technologijos ir pasterizavimas. Visos sultys yra termiškai apdorojamos, aseptiškai išpilstomos, ko mes negalėtumėm padaryti, tarkim, namuose, kada nėra jokio sąlyčio su oru, pakuotės, kurios nepraleidžia deguonies, kurios nepraleidžia šviesos, pakuotė apsaugo. Netgi tos obolių sultys, kurias galima patiems spaudyklose pasigaminti, vėlgi tai yra speciali pakuotė, išpilstimas karštas, mikrobiologinė sauga yra užtikrinama, jos tikrai nepradeda nei rūkti, nei gesti. Išsilaiko metus laiko puikiausiai.
1: Ką patartumėt žmonėms, kurie bando sumažinti suvartojamo cukraus kiekį, bet niekaip nepavyksta?
2: Pirmas patarimas, turbūt maistą ruošti patiem, nepirkti parduotuviai, nes mes labai daug cukraus gaunam su pirktiniais produktais. Labai gaila, bet maisto pramonė pakankamai daug deda cukraus ir tarkime surasti duoną su sumažintu cukraus kiekiu. Yra tikras iššūkis. Bet jeigu mes gaminsime patys, tiesiog žinosim, kiek ir ko ten dedam ar nededam, bus lengviau.
1: Baigiančios dienos laidą ir pokalbį apie cukrų norėčiau, kad trumpai apibendrintumėt, kuo cukrus naudingas mūsų organizmui ir kodėl jo nereikėtų atsisakyti.
2: Pirmiausia, cukrus duoda energijos, greitasis angliavandenis ir kada jos trūksta, reikia, tai geras pasirinkimas, plus tai yra natūralus saldiklis, nesintetinis, toksinio poveikio neturi ir tas saldus skonis, kaip jau minėjau, vienas iš gyvenimo džiaugsmo sudedamųjų dalių. Vien dėl to nereikėtų atsisakyti visų saldumynų. Aišku, nereikėtų jų valgyti 3 kartus per dieną ir kiekvieną dieną.
1: Tai galbūt galima pasakyti taip, kad noras saldumo rodo ne kalorijų trūkumą, o džiaugsmo stoką.
2: Greičiausiai tai.
1: Ačiū labai Jums už pokalbį, už dalyvavimą laidoje. Ačiū ir klausytojams, kurie šią valandą buvot kartu ir klausėtės laidos. Kaip jau supratot, kuo daugiau gyvenimo džiaugsmo, tuo mažiau cukraus į arbatą. Laidą parengė ir vedė Audra Povlaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį, todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena dar ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požeminius tunelius, kuriais naudojasi neteisėti migrantai, vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad tai naujas reiškinys, tačiau situacija esą pavyksta kontroliuoti. Kaip nurodė ministras, situacija gelbsti iš kaimininės Lenkijos pasiskolinto pasienio apsaugos technologiją, leidžianti aptikti dar nebaigtus kasti tunelius. Vyriausybė leido Vilniaus Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose tautinių mažumų ir vieninteliams rajono lietuviškoms mokykloms mažinti mokinių skaičių. Pagal siūlomus švietimo mokslo ir sporto ministerijos pakeitimus, jei minėtos mokyklos yra vienintelės toje vietovėje, baigiamosiose klasėse nuo rugsėjo leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, o mokinių skaičiaus mokykloje galės būti mažesnis nei 60. Galutinį sprendimą dėl mažesnio skaičiaus klasėse priims savivaldybių tarybos. Vilniaus rajono savivaldybėse atliekų rūšiavimo lygis yra nepakankamas ir rengta infrastruktūra neužtikrina nustatytų tikslų pasiekimo, sako aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Pasak jos, siekis yra išrūšiuoti nemažiau kaip 70% atliekų, tačiau Vilniaus regione rezultatas nesiekia 40%. Ministrų kabinetas trečiadienį pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritime numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį, o kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į šalies gilumą. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 metų pabaigos. Klaipėdos rajono savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda invazinių šliužų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti atsižvelgiant iš šių teritorijų svarbą gyventojams, jo naudojama rekreacijai ir nustatyta invazinių šliužų problema. Vien viešosiose teritorijose vykdomų darbų nepakanka, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas, pažymė savivaldybė. Šliužai gali migruoti į greta esančius privačius sklypus, todėl labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Gyventojai raginami savo sklypuose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamoms šliužams slėptis bei daugintis. Šiaulių rajono savivaldybė informuoja, kad Kairių ežere maudytis nerekomenduojama. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, jog jo kokybė netitinka higienos normų, nustatyta per didelio žarninių enterokokų koncentraciją. Savivaldybė nurodo, kad pakartotiniai Kairių ežero vandens tyrimai bus atliekami artimiausiu metu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus, įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų, pažeidus Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš šį gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia Europos Sąjungos narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad JAV sraigtasparnis raketomis apšaudė su Panamos vėliava plaukiančio krovininio laivo, kuris bandė pralaužti JAV vykdomą Irano uostų blokadą mašinų skyrių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Tai buvo trečias kartas, kai JAV per karą su Iranu jėga sustabdė laivą po uostų blokados atnaujinimo Liepos 14 dieną. Novorosijsko valdžia paskelbė nepaprastosios padėties režimo mieste po to, kai ji buvo paleisti Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronai ir raketos. Meras pranešė, kad mieste buvo įkurtas štabas, vykdomas teritorijų patikrinimas, siekiant aptikti dronų fragmentus. Novorosijskas – paskutinis didelis Rusijos karinio laivyno atraminis taškas Juodojoje jūroje. Nurodoma, kad atakos metu buvo pataikyta į prieš lėktuvinės gynybos pozicijas, prieplaukas ir jūrų uostą infrastruktūrą. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. JAV ir dar apie 40 valstybių įspėjo apie pavojus susijusius su balistinių raketų bandymais bei iš ankstinio įspėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai Kinija Ramijo vandenyno regione paleido brandulinį užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalis raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamos raketos klasę, planuojamą paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas išsaugojo vieną svarbiausių komandos pamatų. Sostinėje ir toliau rungtyniaus komandos kapitonas Artūras Gudaitis. Nors 33 metų vidurio polėjas turėjo galimybę šią vasarą pasinaudoti sutartyje numatytą sąlygą išvykti į užsienio ekipą, krepšininkas nusprendė likti Vilniuje. UEFA Čempionų lygos trečiojo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgiris patyrė pralaimėjimą ir baigė savo pasirodymą šiame turnyre. Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Šią naktį debesys dangoje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rims iki 4-9 metrų per sekundę ir išliks šiaurės vakarų krypties. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, kuri šinerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Šiaurės vakarų vėjas sustiprės po 6-11 metrų per sekundę greičiu. Termometrai ketvirtadienio dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį penktadienį laikysis 8-13 laipsnių, pajūryje 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių.

0: Reklama.
1: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Metas trečiadienio spaudos apžvalgai. Ir ją pradėsime nuo publikacijos iš portalo tv3.lt. Vilniaus atliekų krizės pasekmės jau juntamos ir už sostinės ribų. Druskininkų meras Ričardas Malinauskas įspėja, kad šiukšlėse jau po kelių savaičių gali pradėti skęsti Alytaus regiono savivaldybės, Birštonas ir Prienai. Malinauskas piktinasi, kad Vilniaus kogeneracinė jėgainė nepriima kitų savivaldybių atliekų, tad jų regione prisikaupė jo virš tonos trečdalį leistinos ribos. Pasak Malinausko, jei valdžia situacijos nesuvaldys, tada gyventojams šiukšlių tvarkymas gali išbrangti drastiškai. Vilniui kaip neišbrendant iš atliekų krizės ir ginčių, kas ją sukėlė, Druskininkų meras Malinauskas tikina, kad sostinės neišsprendžiamos bėdos netrukus šiukšlėse jiems skandinti ir Alytaus regioną. Druskininkai priklauso Alytaus regionui. Tai mūsų 5 savivaldybės – Alytaus plus Birštonas ir Prienai. Aš manau, kad labai greitai turėsime skelbti valstybės ekstremalią situaciją, kalbėjo Druskininkų meras Ričardas Malinauskas. Alytaus regionas iki šiol savo atliekų deginimo dalyjo maždaug perpus tarp Vilniaus ir Kauno. Tačiau Kauno kogeneracinė jėgainė šiuo metu remontuojama, o Vilniaus jėgainio, sumažėjus jos pajėgumams, praeitą savaitę pareiškė, kad kitus savivaldybė atliekų nebeprims. Vilniaus kogeneracinė matyt, degindama nerušiuotas Vilniaus atlikos, kurių tarša didesnė, užkišo filtrus irgi galingumai mažėja. Sakė Malinauskas. Sukauptų šiukšlių riba, mero Malinausko skaičiavimais, gali būti pasiekta jau po kelių savaičių. Tas limitas 3000 tonų maždaug būtų pasiektas rugsėjo pirmomis dienomis, minėjo Malinauskas. Tuomet grėsė ne vien baudos atliekų centrui. Dideli degių atliekų kiekiai didina gaisrų ir taršos riziką. O Vilniaus meras Valdas Benkunskas ragina situacijos nedramatizuoti. Esą sostinė dalį atliekų laikinai kaupio pati, tą patį turėtų daryti ir kiti regionai. Bet čia jau ne mano reikalas, kompetencija. Yra aplinkos ministerija, kitos institucijos, kurios tuos rūtus turi sudėlioti. Šiai dienai Vilniuje mes tvarkomės, atliekų rušiavimo procesas yra sklandus, visus teisminius procesus mes esame laimėję, aiškino Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Bet jeigu vieną gelbsti, o kita pusė Lietuvos kęsta atliekose, nemanau, kad tai yra sprendimas, piktinasi Druskininkų meras. O apie tai praneša portalas tv3.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
3: Kitas straipsnis iš Vakarų ekspreso. Su diplomu rankose tiesiai užimtumo tarnyba. Tūkstančiai jaunų žmonių rugsėjį pradėjo studijas aukštosiose mokyklose ir profesinio rengimo centruose. Kol vieni laukia naujo gyvenimo etapo, kiti, ką tik atsiėmė diplomus, varsto užimtumo tarnybos duris. Kaip naujienų portalą informavo užimtumo tarnybos atstovė Milda Jankauskinė, nuo birželio 1 iki rugpjūčio 10 dienos Klaipėdoje į tarnybą kreipėsi ir buvo registruoti 155 absolventai. Uostamiestyje registruoti absolventai dažniausiai ieško administratoriaus, pardavėjo konsultanto, bendrosios praktikos slaugytojo, grafikos dizainerio, logistikos specialisto, pagrindinio ugdymo mokytojo ir socialinio darbuotojo darbo. Tiesa, anaiptol ne visi jaunuoliai baigė studijas, rimtai svarsto kepti į darbą. Kai kurie registruojasi turėdami kitokį tikslą. Baigus studijas, valstybės lėšomis finansuojamas, privalomas į sveikatos draudimas galioja iki tam tikro laiko. Dažniausiai iki rugpjūčio 31 dienos. Vėliau neturint darbo, privalomai į sveikatos draudimą tenka mokėti savarankiškai.

0: Todėl registracija padeda išvengti šių finansinių rūpesčių. Apie tai informuoja Vakarų ekspresas.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Publikacija portale 15min.lt. Trečiadienio pavakarį Lietuvoje bus galima stebėti dalinę saulės užtemimą. Vilniaus universiteto teorinės fizikos ir astronomijos instituto mokslininko Vido Dobrovolsko teigimu, mėnulis uždengs apie 85% saulės disko. Lietuvoje viso užtemimo stebėti nepavyks, nes jam dar nepasibaigus saulė nusileis. Mokslininkas rekomenduoja reiškinį stebėti rinktis aukštesnę vietą su kuo atviresniu vakarų horizontu. Viena palankiausių vietų galėtų būti pajūris. Dobrovolskas pabrėžė, kad į saulę negalima žiūrėti plika akimi ar pro įprastus akinius nuo saulės. Reikalingi specialų saulės stebėjimo akiniai. Anot jo, pilni saulės užtemimai kartojasi kas 2 metus, tai yra įprastas reiškinys. Tačiau šis užtemimas ypatingas tuo, kad tai pirmasis per daugiau nei 27 metus užtemimas, kurį galima stebėti iš žemyninės Europos. Ta pačia naktį taip pat bus galima stebėti Perseido meteorų srauto aktyvumo piką. Esant giedram dangui, per minutę gali būti matoma 1-2 vadinamosios krintančios žvaigždės. O apie tai informuoja portalas 15min.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.
0: Ir užsienio aktualija iš portalo lrt.lt. Likus kelioms dienoms iki bendrų JAV ir Pietų Korėjos karinių pratybų, Šiaurės Korėja Seulo duomenimis paleido balistinę raketą. Raketa paleista Japonijos kryptimi ir virš jūros įveikė daugiau kaip 700 km atstumą. Trečiadienį pareiškė Pietų Korėjos ginkluotojų pajėgų generalinio štabas. Mūsų kariuomenė sustiprino savo budrumą ir stebėjimą dėl galimų tolesnių paleidimų. Teigiama pranešime, 11 dienų pratybos, kuriuose dalyvaus 1000 abiejų šalių karių, turi prasidėti pirmadienį. Oficialiais duomenimis, jos skirtos pasirengti galbūt būtinai gynybai nuo branduolinį ginklą turinčio Šiaurės Korėjos. Pchenjanas kritikuoja šias reguliarias pratybas kaip pasirengimą invazijai. Tarptautiniu mastu izoliuota valstybė pastaraisiais metais jau ne kartą atliko raketų bandymus JAV ir Pietų Korėjos pratybų fone. Raketos bandymas be to surinktas beveik tuo pat metu, kai apie 40 šalių paskelbė bendrą pareiškimą, kuriame įspėjo apie kuriuos kelia neskelbti balistinių raketų bandymai. Tokie bandymai kelia grėsmę taikai ir saugumai, teigiama Europos bei Indijos ir Ramiojo vandenyno regiono valstybė, tarp kurių yra ir JAV pareiškime. Tai praneša portalas lrt.lt.
1: Spauda. Kiti puslapiai.

0: tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius tvirtina, kad vyriausybė kitą metą planuoja sparčiu indeksuoti pensijos. Jo teigimo, panaudojant sodros biudžeto perviršį, pensijos galėjo augti ir daugiau nei 10%. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė anksčiau teigė, kad šiuo metu įprastas pensijų indeksavimas numato 8,5% augimą. Elektrėnų meras Gediminas Ratkevičius sako, kad Kazokiškių savartinė liepa 10 kartų buvo fiksuota, iki 4 kartų normas viršijant oro taršą. Jis priminė, kad savivaldybėje tebėra paskelbti ekstremali situacija dėl aplinkos taršos, kurio šaltinis savartinas. Elektrėnos savivaldybė generalinės prokuratūros yra paprašiusi įvertinti sprendimą vežti Vilniaus regiono mišrios komunalinės atlikas į savartiną Kazokiškėse teisėtumą ir galimas jo pasekmes. Tūkstančiai jaunų žmonių rugsėjį pradėjo studijas aukštosiose mokyklose ir profesinio rengimo centruose. Kol vieni laukia naujo gyvenimo etapo, kiti, ką tik atsiėmė diplomus, jau varsto užimtumo tarnybos duris. Kaip informavo tarnybos atstovė Milda Jankauskinė, nuo birželio 1-osios iki rugpjūčio 10-os dienos Klaipėdoje į tarnybą kreipėsi ir buvo registruoti 155 absolventai. Uostamiestyje registruoti absolventai dažniausiai ieško administratoriaus, pardavėjo konsultanto, bendrosios praktikos slaugytojo, grafikos dizainerio, logistikos specialisto, pradinio ugdymo mokytojo ir socialinio darbuotojo darbo. Lietuvos jaunimo centro bendruomenė viešai kreipėsi į Lietuvos vyskupus, ragindama nedelsiant sudaryti nepriklausomą tyrimo komisiją dėl seksualinio išnaudojimo ir piknaudžiavimo bažnyčioje. Kreipimasis inicijuotas reaguojant į prokuratūros teismui perduotas baudžiamasis bylas, kuriuose dviem kunigams pareikšti kaltinimai dėl seksualinio nusikaltimo prieš vaikus. Kreipimasis iniciatorius Lietuvos jaunimo centro direktorius Martynas Norbutas pabrėžė, kad baudžiamosios bylos gali nustatyti konkrečių žmonių teisinę atsakomybę. Tačiau jos savaime neatsakys į visus klausimus apie bažnyčios institucijų veikimą. Audros vis dažniau tampa ugnegesių gelbėtojų darbo dalimi. Šiemet jau daugiau kaip 1200 kartų likviduoti stipraus vėjo padariniai. Ugnegesių gelbėtojų darbų suvestinėse svarbia vieta užima stipraus vėjo padarinių šalinimas. Klimato kaita keičia ekstremalių orų pobūdį. Lietuvoje stebima intensyvesnių kritulių ir kitų pavojingų meteorologinių reiškinių tendencija, o vasaros audras dažnai lydi liūtis, perkūnijos ir stiprus vėjo gūsiai. Nuvertė medžiai ir nulūžusios šakos, užverčia kelius, apgadina automobilius ir pastatus, nutraukia elektros linijos, todėl jų padarinių šalinimas tampa reikšminga ugnegesių gelbėtojų darbo dalimi. Klaipėdos rajono savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda invazinių šliužų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti atsižvelgiant į šių teritorijų svarbą gyventojams, jo naudojama rekreacijai ir nustatyta invazinių šliužų problema. Vien viešosiose teritorijose vykdomų darbų nepakanka. Pažymės savivaldybė, tam, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas. Šliužai gali migruoti į greta esančius privačius sklypus, todėl labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Gyventojai raginami savo sklypuose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamoms šliužams slėptis bei daugintis. Šiaulių rajonas savivaldybė informuoja, kad Kairių ežere maudytis nerekomenduojama. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, jog jo kokybė netitinka higienos normų. Nustatyta per didelę žarninių enterokokų koncentraciją. Savivaldybė nurodo, kad pakartotiniai Kairių ežero vandens tyrimai bus atliekami artimiausiu metu.
1: Tęsime žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Nuo trečiadienio Europos Sąjungoje palaipsniui bus įgyvendinamos naujos taisyklės dėl pakuočių atliekų, siekiant sumažinti jų daromą poveikį aplinkai ir sveikatai. Pagal naujas taisyklės, ateityje į rinką patenkančios pakuotės turės būti perdirbamos, siekiant iki 2040 metų sumažinti pakuočių atliekų kiekį 15%. Be to, vienkartiniuose plastikiniuose gėrimų buteliuose turės būti minimali perdirbto plastiko dalis. Nuo 2030 metų gamintojai ir importuotojai taip pat privalės užtikrinti, kad jo produktams naudojamos pakuotės būtų kuo mažesnės. Vokietijos ginkluotosios pajėgos pastaraisiais metais užfiksavo žymų pastebėtų dronų skaičiaus augimą, pranešta apie 200 įtariamų skrydžių virš karinių objektų. Dauguma jų buvo pavieniai dronai, nors retkarčiais buvo pranešama ir apie dronų spiečius. Vokietijos operatyvinės vadovybės atstovas trečiadienį teigia, kad pranešimo apie pastebėtus dronų skaičius smarkiai išaugo nuo tada, kai 2022 metų vasario mėnesį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą ir išliko didelis. Likus kelioms dienoms iki bendrų JAV ir Pietų Korėjos karinių pratybų, Šiaurės Korėja Seulo duomenimis paleido balistinę raketą. Raketa paleista Japonijos kryptimi ir virš jūros įveikė daugiau kaip 700 km atstumą. Trečiadienį pareiškė Pietų Korėjos ginkluotojų pajėgų generalinis štabas. 11 dienų pratybos, kuriuose dalyvaus tūkstančiai abiejų šalių karių, turi prasidėti pirmadienį. Šimtai Lenkų turistų įstrigo Italijos Sicilijos saloje, kur dėl etnos ugnikalnio įsiveršimo sutriko oro eismas. Katanijos oro uoste susidariusi situacija komentuoja Lenkijos užsienio reikalų ministerija, teigiama, kad turistais pirmiausia privalo pasirūpinti jų vežėjai. Sutrikimai Sicilijos Katanijos oro uoste tęsiasi jau kelias dienas. Taip nutiko dėl to, kad etna pradėjo naują įsiveršimo fazę ir į atmosferą išmetė vulkaninių pelenų debesis. Europos Sąjunga skyrė 100 tūkstančių eurų kaip pirmąją pagalbą, skirtą prisidėti prie gelbėjimo operacijų po Kolumbijos supurčiusio 7,4 balo žemės drebėjimo, kol nustatomas papildomos pagalbos poreikis. Bet Europos Sąjunga suteikė Kolumbijai prieigą prie savo palydovinio žemėlapių sudarimo paslaugų, kad prisidėtų prie gelbėjimo ir pagalbos operacijų. JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė apie sprendimą smarkiai sumažinti rekomenduojamų vakcinų vaikams skaičių ir paragino kombinuotas vakcinos suskaidyti į atskiras injekcijas, skiriamas per skirtingus vizitus pas gydytoją. Pagal šį naują vykdomąjį įsaką, Trumpo administracija pareiškė, kad kaip pagrindinės rekomendacijas visiems vaikams pripažins tik skiepus nuo 11 ligų. Libanas tapo pirmąją artimųjų rytų šalimi, oficialiai panaikinusi mirties bausmę. Libano parlamentas patvirtino įstatymo projektą, kuriuo ši žiauri bausmė panaikinama. Šalies teisingumo ministras šį žingsnį vadino istoriniu ir teigia, kad anksčiau mirties bausmės grėsmė trukdė Beirutui ekstradicijos būdu susigrąžinti įtariamuosius iš šalių, kuriuose ji uždrausta. Paskutinį kartą egzekucija Libane buvo įvykdyta 2004 metais.

UEFA Čempionų lygos trečiojo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgiris patyrė pralaimėjimą ir baigė savo pasirodymą šiame turnyre. Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Lietuvos vaikino iki 16 metų rinktinė sėkmingai perlipo 8-finalio barjerą Europos čempionate. Lietuvos krepšininkai 80-72 pranoko bendramžius iš Italijos. Utenos Juventus gynėjų grandį stiprina puikiai pažįstamas veidas. Po sezono pertraukos į Aukštaitiją sugrįžta 29 metų 192 cm ūgio Laurynas Bieliauskas. Juventus su lietuviu pasirašė 1 metų sutartį ir baigė komandos komplektavimo darbus.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, ketvirtadienį dienojas 21 laipsnį šilumos. Bus saulėta. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 24 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 27 laipsnių be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 21 laipsnio. Šeštadienio dieną numatoma 27 laipsniai. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 16, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 23 laipsnius. Šeštadienio dieną prognozuojama 26 laipsniai. Švies saulė. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 26 laipsnių, bus giedra. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 27 laipsnių. Utenoje šią naktį prognozuojama 11, o ketvirtadienį dienojas bus 21 laipsnis šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Šeštadienio dieną laikysis 26 laipsniai. Švies saulė. Alytuje šią naktį termometrai fiksuos 10, o ketvirtadienį dienojas 20 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 27 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 11, o ketvirtadienio dieną 22 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas prognozuojama 24 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 27 laipsnių, bus saulėta.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją.
1: Radijos stotis Pukas 2.
2: Kaune 92 ir 4.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Valstybės vadovai po dvasininkų skandalų kalba apie viešą seksualinį nusikaltelių registrą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad tokius nusikaltimus padarę asmenius turėtų būti viešinami specialiame registre. Premjeras Mindaugas Sinkevičius svarstė, jog parlamentarai greičiausiai turės imtis įstatymų pokyčių. Savo ruoštų Seimo pirmininkas Juozas Olekas pažymėjo, kad artimiausiu metu bus peržiūrėta esama teisinė bazė. Besitęsiant registrų centro, informacinių sistemų ir paslaugų sutrikimams, notarai susiduria su sunkumais ir negali sklandžiai vykdyti savo veiklos. Kaip praneša Lietuvos notarų rūmai, dėl sutrikimų notarams sudėtinga atlikti patikras prieš sudarant sandorius. Taip pat kyla problemų norint gauti valstybės registruose saugomų dokumentų skaitmeninės kopijos, kurios reikalingos notariniams veiksmams atlikti. Iki mokslo metų pradžios, likus mažiau nei mėnesiui, didžioji dalis būsimų pirmokų, penktokų, devintokų ir vienuoliktokų jau gavo kvietimus mokytis sostinės mokyklose. Trečiadienį pranešė Vilniaus miesto savivaldybė. Vicemeras Vytautas Mitalas priduria, kad laisvų vietų mokyklose ir darželiuose vis dar yra, o priėmimo procesas vyks iki pat rugsėjo mėnesio pradžios. Mindaugas Sinkevičius mato poreikį didinti oro gynybos finansavimą krašto apsaugos biudžete. Šią poziciją vyriausybės vadovas išsakė po apsilankimo karinio oro pajėgų, oro erdvės stebėjimo ir kontrolės centre Karmėlavoje. Pasak Sinkevičiaus, kitų metų gynybos biudžete daugiau lėšų reikia skirti oro gynybai. Karinio oro pajėgų vadas Antanas Matutis teigia, kad 100% apsaugos pasiekti neįmanoma dėl ribotų finansų ir įrangos gamybos laiko, bet oro gynybos situacija šalyje gerėja. Pulkininko domenimis Lietuva jau pasiekė dalis antrosios oro gynybos sistemos NASAMS baterijos, kuri pradinė operacinė pajėgumą įgis iki metų pabaigos. Praėjusią savaitę paskelbus papildomą kvietimą kompensacijoms už pakeistus neefektyvius biomasę naudojusių šildymo katilus sulaukta daugiau kaip 1300 paraiškų. Jose prašoma finansavimo suma siekia 4,4 milijono eurų, o gyventojams jau išmokėta per 260 tūkstančių eurų. Pranešė Lietuvos energetikos agentūra. Jį pažymė, kad paskelbtam kvietimui skirta 5 milijonai eurų, todėl paraiškos ir toliau priimamos, kol bus išnaudota visa numatyta suma. Pačiame atostogų sezono įkarštyje, išsiveržus Etnos ugnikalniui, Italijai priklausančioje Sicilijos saloje, viduržemio jūroje įsikūręs Katanijos oro uostas, trečiadienį vis dar buvo uždarytas. Dėl to nepatogumų patyrė tūkstančiai keliautojų. Aktyviausias Europos ugnikalnis pliūpsniais pelenų ir įkaitusių uolienų spjaudosi nuo penktadienio. Dabar daugelis keliautojų bando pasinaudoti salos sostinėje Palerme esančio oro uosto arba renkasi kitą alternatyvą – traukinius. Latvija įsigijo sistemų kovai su dronais, bet pamiršo joms amuniciją, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Jis nenurodė konkretaus pirkimo sistemos ar institucijos, atsakingos už tai, kad nebuvo nupirkta amunicija. Kolumbija trečiadienį paskelbė 3 dienų gedulą žemės drebėjimo aukų atminimui pagerbti. Pirmadienio šalies vakarinę dalį supurtė žemės drebėjimas, kurio stiprumas siekė 7,4 balų, buvo stipriausias Kolumbijoje apie per pastarąjį šimtmetį. Dėl galingų požeminių smūgių sugriuvo daug pastatų ir žuvo daugiau nei 200 žmonių. Gelbėtojai tęsė išgyvenusiųjų paiešką.
1: Sportas.
0: Lenkijoje šiandien startavusiame Europos paplūdimio tinklinio čempionate puikiai startavo Lietuvos komandos. 2 iš 3 porų laimėjo grupės pusfinalius ir užsitikrino vietas atkrintamosiose varžybose. G grupės pusfinalyje lietuvės Monika Pulikienė ir Ainė Raupelytė po atkaklios kovos 2-1 palaužė Lenkijos. Puikia pergalė čempionato pradėjo Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė, kurios B grupės pusfinalyje 2-0 įveikė praėjusių metų Europos vicečempionės prancūzės. Staigmenos Europos čempionato startą nepavyko pateikti Ievai Vasiliauskaitei ir Erikai Kliokmanaitei. Jos C grupės pusfinalyje 0-2 neatsilaikė prieš trečiąjį reitingą Europos pirmenybėse turinčias Italės. Ir apie orus. Šią naktį debesys danguje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas rims iki 4-9 metrų per sekundę ir išliks šiaurės vakarų krypties. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, o kuršių nerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Šiaurės vakarų vėjas sustiprės po 6-11 metrų per sekundę greičiu. Termometrai rytoj dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį į penktadienį laikysis 8-13 laipsnių, pajūryje 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

you're raised in the country, you got to use some city ways.

0: jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požeminius tunelius, kuriais naudojasi neteisėti migrantai, vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad tai naujas reiškinys, tačiau situacija esą pavyksta kontroliuoti. Kaip nurodė ministras, situacijoje gelbsti iš kaimininės Lenkijos pasiskolinto pasienio apsaugos technologiją, leidžianti aptikti dar nebaigtus kasti tunelius. Vyriausybė leido Vilniaus Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose tautinių mažumų ir vieninteliams rajono lietuviškoms mokykloms mažinti mokinių skaičių. Pagal siūlomus švietimo mokslo ir sporto ministerijos pakeitimus, jei minėtos mokyklos yra vienintelės toje vietovėje, baigiamosiose klasėse nuo rugsėjo leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, o mokinių skaičiaus mokykloje galės būti mažesnis nei 60. Galutinį sprendimą dėl mažesnio skaičiaus klasėse priims savivaldybių tarybos. Vilniaus rajonos savivaldybėse atliekų rūšiavimo lygis yra nepakankamas ir rengta infrastruktūra neužtikrina nustatytų tikslų pasiekimo, sako aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Pasak jos, siekis yra išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų, tačiau Vilniaus regione rezultatas nesiekia 40%. Ministrų kabinetas trečiadienį pakoregavo kontramobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritime numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontramobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį, o kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos iš šalies gilumą. Inžinierinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 metų pabaigos. Klaipėdos rajonos savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda invazinių šliužų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti atsižvelgiant iš šių teritorijų svarbą gyventojams, jo naudojama rekreacijai ir nustatyta invazinių šliužų problema. Vien viešosiose teritorijose vykdomų darbų nepakanka, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas, pažymės savivaldybė. Šliužai gali migruoti į greta esančius privačius skrypus, todėl labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Gyventojai raginami savo skrypuose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamoms šliužams slėptis bei daugintis. Šiaulių rajonas savivaldybė informuoja, kad Kairių ežere maudytis nerekomenduojama. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, jog jo kokybė netitinka higienos normų, nustatyta per didelio žarninių enterokokų koncentraciją. Savivaldybė nurodo, kad pakartotiniai Kairių ežero vandens tyrimai bus atliekami artimiausiu metu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus, įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų, pažeidus Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš šį gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia ES narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad JAV sraigtasparnis raketomis apšaudė su Panamos vėliava plaukiančio krovininio laivo, kuris bandė pralaužti JAV vykdomą Irano uostų blokadą mašinų skyrių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Tai buvo trečias kartas, kai JAV per karą su Iranu jėga sustabdė laivą po uostų blokados atnaujinimo Liepos 14 dieną. Novorosijsko valdžia paskelbė nepaprastosios padėties režimą mieste po to, kai ji buvo paleisti Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronai ir raketos. Meras pranešė, kad mieste buvo įkurtas štabas, vykdomas teritorijų patikrinimas, siekiant aptikti dronų fragmentus. Novorosijskas – paskutinis didelis Rusijos karinio laivyno atraminis taškas Juodojoje jūroje. Nurodoma, kad atakos metu buvo pataikyta į prieš lėktuvinės gynybos pozicijas, prieplaukas ir jūrų uostą infrastruktūrą. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. JAV ir dar apie 40 valstybių įspėjo apie pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei iš ankstinio įspėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai Kinija Ramijo vandenyno regione paleido brandulinį užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalis raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamos raketos klasę, planuojamą paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas išsaugojo vieną svarbiausių komandos pamatų. Sostinėje ir toliau rungtyniaus komandos kapitonas Artūras Gudaitis. Nors 33 metų vidurio puolėjas turėjo galimybę šią vasarą pasinaudoti sutartyje numatytą sąlygą išvykti į užsienio ekipą, krepšininkas nusprendė likti Vilniuje. UEFA Čempionų lygos trečiojo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgiris patyrė pralaimėjimą ir baigė savo pasirodymą šiame turnyre. Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Šią naktį debesys danguje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rims iki 4-9 metrų per sekundę ir išliks šiaurės vakarų krypties. Temperatūra paryčiais pažymės iki 7-12 laipsnių, kuri šinerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Šiaurės vakarų vėjas sustiprės po 6-11 metrų per sekundę greičiu. Termometrai ketvirtadienio dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį penktadienį laikysis 8-13 laipsnių, pajūryje 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių.

0: pasakaitė. Ar galite įsivaizduoti, kad yra tokių vaikučių, kurie niekada, niekada nėra matę sniego? Apie tai ir ši pasakėlė. Kartą labai labai seniai gyveno mergaitė, kuri nebuvo mačiusi sniego. Jos vardas buvo Lin ir ji gyveno Kinijoje. Vieną dieną, kai Lin vaikščiojo sode su savo katyte vardu Čiangpu, ją apėmė liūdesys.
1: Oi, o mane liūdna, Čiangpu,
0: tarė ji.
1: Miau,
0: atsakė Čiangpu, lyg būtų supratusi.
1: Žinai, aš niekada nemačiau sniego. O taip norėčiau pamatyti. O miau,
0: vėl pasakė Čiangpu. Tą vakarą, kai Lin nuėjo gulti ir sode nieko nebebuvo, prakalbo gėlės.
1: O, tik pamanykit,
0: tarė geltonžiedė aukštoji peliarožė.
1: Lin niekada nematė sniego.
0: Ji tokia gera ir kasdien mus laisto, norėčiau jai padėti. Aš žinau, ką reikia daryti, tarė per sodą skriejantis pietų vėjas ir ėmė pūsti tolyn į šiaurę, per dykumas, kalnus ir žalias pievas, kol pagaliau pasiekė šiaurės ašigalį, kur gyveno šiaurys.
2: Ką čia veiki,
0: suriko šiaurys pamatęs pietų vėją.
2: Dink iš čia arba išvarysiu.
0: Ha, ha, ha, nusijuokė pietys. Tu manęs nepavysi.
2: Sakai, nepavysiu,
0: užstaugė šiaurys.
2: Tuoj pamatysim.
0: Ir pasileido vytis pietų vėją. Bet pietų vėjas apsigrėžė ir pūtė visą laiką atgal į Kiniją, o šiaurės vėjas devyniais kūliais lėkėm iš paskos. Bet jis vis tiek negalėjo pietų vėjo pavyti. Tuo tarpu oras atvėso ir debesis šiauriui praūžus ėmė virpėti šalčio. Lietus liovėsi ir ėmė snigti. Supratęs, kad pietų vėjo nepavys, šiaurys perpikęs grįžo į šiaurės ašigalį ir taip papūtė, kad net baltieji lokiai pašiurpo. Kita rytą atėjusi į sodą Lin pamatė, kad viskas apsnigta.
1: Kaip balta, minkšta ir gražu, pasakė ji. Eikš, Čiangpu, pasižiūrėk, čia turbūt sniegas.
3: Miau,
0: pasakė Čiangpu. Netrukus papūtė pietys ir ištirpdė sniegą, o išlindusi saulutė sušildė gėles. Lin buvo labai laiminga. O dabar pasaka apie vabalą ir buldozerį. Sykį tigras vardu Semas gulėjo lovoje ir saldžiai miegojo. Švietė saulė, diena buvo labai graži. Tuo tarpu pro šalį ropojo vabaliukas.
1: Ak,
0: tarė vabaliukas vardu Viljamas,
1: kokia čia patogi lova.
0: Jis atsigulė šalia Semo ir netrukus kietai užmigo. Semas baisiausiai nustebo, kai nubudęs pamatė Viljamą. Jam labai nepatiko, kad vabalas gulėjo lovoje, todėl giliai įkvėpė ir ėmė smarkiai pūsti. Viljamas nubudo.
1: Oh, kokia vėjuota diena,
0: tarė jis sau ir įsikibo į paklodę. Semas pūtė iš visų jėgų, bet Viljamo iš savo lovos išpūsti niekaip negalėjo. Tada Semas pagalvojo,
2: jei aš smarkiai lyštelėsiu jam galvą, gal jis pamanys, kad ėmė lyti, atsikels ir nudums namo.
0: Ir smarkiai lyštelė vabaliuką Viljamą.
1: Matyt, šiandien labai lietinga diena,
0: tarė Viljamas ir palindo po antklodę, bet iš lovos lipti nė nemanė. Vargšas Semas, kaip jam išgrūsti Viljamą? Jis atsikėlė ir per mišką nuėjo prie namo, kur stovėjo buldozeris vardu Bačas.
2: Gal padėsi išstumti vabalą iš mano lovos,
0: paprašė Semas.
2: Gerai, padėsiu,
0: atsakė Bačas ir nuvažiavęs ten, kur stovėjo Semo lova, ėmė stumti Viljamą. Viljamas laikėsi įsikibęs iš visų jėgų. Bačias stumė, stumė, o miško žvireliai susirinkę aplinkui žiūrėjo. Oi, kokia kova užvirė. Bačias stumė ir Viljamas stumė, pirmin atgal, pagaliau Viljamas buvo išstumtas iš lovos. Parėjęs namo, jis papasakojo broliams ir seserims apie savo didįjį mūšį su buldozeriu Baču. O Bačias, hai, baisiausiai nuvargo po kovos. Ir pasižiūrėjęs į minkštą semulovą, tarė sau, oi, atsigulsiu ir numiksiu valandėlę. Kaip manot, vaikai, ką padarė Semas? Oi, Semas supyko. Apmaudu, kai vabalas įlenda tau į lovą, bet dar blogiau, kai įsikrausto buldozeris. Jis nuėjo, atsinešė vandens ir benzino ir padėjo kiek atokiau nuo lovos. Tada pažadino Bačą. Bačai, ar nori valgyti? Paklausė. Noriu, atsakė Bačas. Štai ten yra šviežio benzino ir vandens, pasakė Semas. Bačas nudžiugo, iššoko iš lovos ir pribėgo prie benzino ir vandens. Vos tik jis nubėgo, Semas bematant iššoko į lovą. Oi, pagaliau lova mano, tarė jis. Dabar galėsiu saldžiai miegoti. Jis užvalgė duonos su sviestu, atsigėrė pieno ir užmigo.
3: Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė. Lietuvių liaudės pasaka Muštas nemuštą neša. Pasiklausykite. Gyveno kartą senelis ir senelė. Senelis vis važiuodavo žuvauti. Vieną kartą išvažiavo, prisižuvavo pilną vežimą žuvų ir veža namo. Bevažiuodamas pamatė ant kelio lapę. Jis manė, kad lapė negyva, paėmė, užmetė ant vežimo ir sako, o pačiai bus apykaklė kailiniams. O lapės būtų apsimetusios. Ji važiuodama vis žuvis mėtė, mėtė, o paskui ir pati nušoko. Senelis parvažiavęs namo sako seneliai, eik, tau parvežiau žuvų vežimą ir apykaklę kailiniams. Senelė išėjusi nerado nei žuvų, nei apykaklės. Vežimas tuščias. Ir pradėjo senelį plūsti. Tu šioks, tu toks. O lapė susirinko žuvis į krūvą ir pradėjo kepti. Jei bekepant, atlėkė vilkas ir sako,
1: sveika kūma, ką čia veiki?
0: Žuvis kepu.
1: Ar neduotų man kokią žuvelę?
0: Lapė sako, gali prasižuvauti, įkišk uodegą į eketę ir pamataruok, bet tol nekelk, kol nebus sunku, kol neužkips žuvelė. Vilkas ir nuėjo prie upės. Rado ten aketę, iš kurios moterys nešdavo vandenį, įkišo uodegą ir mataruoja. Pajudina, kad dar lengva ir nekelia. Patupės vėl pajudina ir nebepakelia.
1: Tai daug žuvų!
0: Ir pradėjo iššokinėti, kad jam jau uodega prišalo. O moteris, eidamas vandens, pamatė vilką šokinėjant ir pradėjo šaukti. Vilka pilka, vilka pilka mušti! Pamatė vilkas, kad atlėkė visi su lyžėmis, su kačiargom, su šluotom. Taip vargšas išsigando, puolė bėgti, jam net uodega nutrūko. Dar ir gavo per nugarą su viena lyže. O lapė nuėjusi vieną trobą tuo metu sodžiuje, kur šeimininkė buvo palikusi tešlą blinams kepti. Tai lapė priėdė, dar įsitepliojo tešlą visą pakaušį ir spruko iš trobos. Susitiko vilka, vilkas ir sako,
1: oi, kūma, kūma, tu mane apgavai, mane primušė, pažiūrėk į mane.
0: Nieko, sako lapė,
1: mane irgi mušė, va, pažiūrėk, visa, kokia mano iš pakaušio nesmegenys lenda.
0: Vilkas pasižiūrėjo, pažiūrėjo lapė ir sako,
1: oi, teisybė, tu sakai, kūmute, tai lipk, aš tave panešiu.
0: Lapė užlipo vilkui ant nugaros ir pradėjo savo giesmę giedoti. Vai, muštas nemuštą neša, muštas nemuštą neša. Vilkas išgirdė, sako,
1: ką tu kumute giedi?
0: Lapė sako, aš giedu, kad muštas muštą neša. Ir vėl lapė savo gėdą. Muštas nemuštą neša, muštas nemuštą neša. Vilkas išgirdo ir sako,
1: na dabar tai jau aš tave suėsiu.
0: Lapė pradėjo lėkti, vilkas vytis. Prilėkė duobę, lapė šoko ir peršoko, o vilkas kaip šoko ir įdribo. Dabar lapė atsigrėžusi sako, lik sveikas, kūmai. Vakaro pasakaitė.

Vakaro pasakaitė. Ištraukiau iš pasakų skrynios vengrų pasaką vaikai pavadinimu Stipruolis Janošas. Pasiklausykite. Gyveno kartą viena našlė su sūnumi. Vaikis buvo vardu Janošas. Jau 18 metų sulaukė, o darbo jokio nemokėjo dirbti. Nebežino mama, kaip jį prie darbo pristatyti. Kas bus iš to vaikio, kad jis tik užkrosnė tūno ir peleno žarsto? Šit jau ir 20 metų jam suėjo. Tuo metu žmonės namą netoliese statėsi. Dailydės jau sparus kelsi viršų, tai vaikis ir sako motinai, kas čia tai baldosi pas kaimynus? Namą stato vaikelį, dirba visi, tik tu vienas nieko nenusitveri. Neisiu ir padėsiu jiems, sako vaikis. Nuėjo, o tenai galuojasi žmonės, niekaip sparų sukelti nevalioja. Eikit šalin, šlapukai, aš tuoj sukelsiu. Sprukiš čia, peleniau, tai ne tavo nosiai. Ha, daug jūs čia patys išmanot, tik iš rankos į burną. Janošas griebė sparus ir sumetė į viršų. Plačiai pasklido kalbos apie jo stiprumą ir nuo tol jį visur, kur kvietėsi įti dienas dirbti. Iš to užmokesčio, kur Janošas gaudavo, jie dabamu abu su mama visai neblogai vertėsi. Gyveno tame kaime seniūnas, baisu šikštuolis, tai jis ir sako, eikš pas mane Janošai dirbti. Visus metus tave su motina išlaikysiu, tik pinigų nemokėsiu. Katras greičiau supyksime, tam iš nugaros diržai rudos vyžų porą išriešim. Gerai, pona seniūne, tegu bus taip. Seniūnas turėjo didelę pievą, visą gluosnių priaugusią ir avių bandą turėjo. Na, Janošai, iki rudens kito darbo tau neduosiu. Tik tai avis ganysi ir iškirsi visus gluosnius. Išginė vis pirmąją dieną. Dirsti krepšį, o ten niekas nelio. Janošas daug nekvaršino savo galvos. Pasigavo porą avių, nulupo joms kailį, užsikūrė ugnį, išsikepė jas ir sušveitė. Na, Janošai, ar daug iškirtai? Vakare teiraujasi seniūnas. Dviejų jau nėra, pačių gražiausių. Seniūnas pamanė, iškirto du pačius didžiuosius gluosnius. Kitą dieną Janošas vėl išginė vis ir dabar jam neįdėjo niekas nelio. Vėl pasigavo dvi vis, išsikepė ir sušveitė jas. Ir trečią dieną darė tą patį. Ketvirtą dieną seniūnas pats išėjo laukus. Pasižiūrės, kaip dirba Janošas. Gi žiūri, bandoje trūksta šešių avių, o gluosniai nė nepradėti kirsti. Tai kągi tu veikiai, Janči, klausė seniūnas. Patys matote, pona seniūne, o gal jūs jau supykote? Oi, susivokė seniūnas. Jančiui reikia įdėti paviržio, kitaip jis nieko nedirbs, tik visa savis išpjaus. Kitą dieną į krepšelį įdėjo duonos, lašinių, svogūnų ir atsigerti pieno buteliuką. Tada ir Janošas griebėsi darbo. Kaip mat iškirto visą glosnyną, nenususiusio medelio neliko. Kitą rytą Janošas kartu su seniūnu išėjo lauko arti. Per pietus pašėrė jaučius, seniūnas pas vienas sėdo pietauti, o Janošas tarė, pona seniūne, aš valandžiukį namo parbėgsiu. Taip jau pripratęs, kai eriu, būtinai turiu pabėgioti. Janošas, kad nurūko, tai nurūko namo. Įlėkė į kambarį ir sako seniūno žmonai, pona seniūnas liepė visus pupų stagarus už krosnį sumesti. Stvėrė Janošas smailius pupų stagarus ir sumetė į užkrosnį. Paskui vėl nukūrė lauką. Seniūnas klausė, na, Janošai, ar pabėgiojai? Taip, pona seniūne, o dabar vėl imsimės darbo. Arė lygi vakaro, sutemus grįžo namo, o seniūno pati skundžiasi štai, ką Janošas pridirbo. Per piet namo parbėgęs visus pupų stagarus užkrosnin sumetė.
Anryt jie du vėl išėjo lauko arti. Ir tą dieną per pietus Janušas įsigydė pabėgioti. Skuta namo. Parskodė Janušas. Seniūno pati ir klausė, tai kasgi nutiko? Seniūnas liepė užvirinti du katilus vandens ir apipilikyti vilnas rėčkelėje ten, kur prie durų stovi. Taip Janušas ir daro. Seniūno pati ir šiaip suka ir taip, o Janušas tik šliukšt ir supylė verdantį vandenį ant vilnų. O vilnams karštas vanduo netinka. Ar pabėgioja Janušai, klausė seniūnas. Pabėgiojo, pona seniūne, o dabar vėl prie darbo. Arė iki vakaro. Sutemos grįžo namo, pati ir vėl skundžiasi. Taip ir taip, Janušas parlėkęs namo, karštų vandeniu visas vilnas apliejo. Ji nebenori, kad Janušas čia tarnautų. Na kaip, aš jį išnioksiu, kaip išvarysiu, kaip mat iš nugaros man diržą ir odos vyžų porą išrieš. Seniūno pati su mani išgrūsti Janušą į neįžengiamą girę. Tada seniūnas sako jam, Janušai, nueisi į mišką, ten mūsų piemo kiaulės gano. Nuneši jam apatinius marškinius su kelnėmis ir pasakysi, tegu persivelka švariais apatiniais drabužiais, o kiaulės namo parginkite. Išėjo Janušas. Neturigi seniūnas kiaulių bandos, tik vilėsi, gal miške Janušą laukiniai žvėris užpuls. Krypina Janušas, klaidžioja po mišką, niekur neužėjo nei kiauliaganio, nei kiaulių bandos. Staiga išvydo šernų pulką ir lokį. Lokys šernus gainiojo. Pamatęs jį, Janušas tarė sau, ai, štai kur tas kiauliaganys. Ei, dėdė, šaukė Janušas, pasiimk marškinius ir kelnes, švarius atnešiau, paskui kiaulės namo ginsime. Seniūnas buvo sakęs, kad jo kiauliaganys vardu Miklošas. Palauk, dėdė Miklošai, kurgi tu? O lokys murma, ry. Neryt, o tu šito jau persivilk, taip seniūnas liepė. Lokys traukėsi atbulas, pagrėbė į Janušas, dėdė Miklošai, štai marškiniai ir apatinės kelnės, persivilk ir ginsime kiaulės namo. Lokys nemano klausyti, tada Janušas grėbė jį už menčių ir porą sykių jam pliaukštelio per snukį. Lokys ir vėl murma, neryt, o tu šito jau ginsime kiaulės namo. Išsigando lokys ir įsirioglino į medį. Dėdė Miklošai, rangykį žemėn, varysime kiaulės namo ir taip jau susivėlinome. Lokys nelipa. Tada Janušas pagrėbė gerą vėzdą ir iškrapštė jį iš medžio. Dėdė Miklošai, tai eisi ar neisi? Lokys ir vėl murma, ką čia burbi, ryt. Tu šito jau varysime, riktelėjo Janušas. Griebė lokį už ausies, užplėšė dar porantos ir tempė iš paskos. Vienoje rankoje vėzdas, jo varo šernus, kita ranka dėdė Miklošą tempė. Šernai į krūvą susimetė ir kisena. Tik vienas nenori bėgti, vis puola prie Janušo ir taikos įdantimis grybštelėti. Janušas, kad trenks vėzdu, šernas tik vikst ir užrėti kojas. Išsikepė Janušas jį, davė užvalgyti ir dėdė Miklošui, pavalgė juodu ir toliau varosi bandą. Jau prie vartų priejo. Tuo metu pamatė jos seniūnas. Vajetau, šūktelio seniūnas. Vėl parėjo tas Janušas ir dar šernų bandą parsivarė. Janušas sako, šitas dėdė Miklošas nieska tiko nevertas. Daviau jam švarius marškinius ir švarias kelnes, o jisai vis tiek nenorėjti. Tik žiaumoja kaip žvėris, pusę mano duonos kaip mat sukirto. O už darbą jam nieko neduokit, tikrai neužsidirbo. Gerai, Janušai, gerai, vaikė, neduosiu jam nei kreiserio. Į kur kiaulės suvaryti,
klausė Janošas. Sugink į daržinę, o dėdė Miklošą uždaryk į kiaulėtvartį. Janošas taip ir padarė. Šernus suvarė į daržinę, o dėdė Miklošą uždarė kiaulių tvartę. Kita diena seniūnas sako, kaip mes ir išersime šitie kiaulių, jos ir mane su jais jei neišginsime atgal į mišką, išginkės atgal. Janošas atrėžė, aš jau kiauliaganiu tai nebūsiu, norite pats varykite, nenorite pasiūskite dėdę Miklošą, jei nenorės ginti, kailį iškarškite. O seniūnas pats bijo eiti ir prie šernų, ir prie dėdės Miklošo. Jisai sako, Janošai, gal paskerskime visas tas kiaulės? Oi, skerdžia jau dvi dienas, šiaudai svilina. O trečią dieną baigėsi šiaudai, tai kuo dabar svilinti? Janošai, nubėk pas kaimyną ir paprašyk, kad paskolintų šiaudų, sako seniūnas. Nubėgo Janošas pas kaimyną ir prašo šiaudų paskolinti, o kaimynas sako, prie klono rasi kūgį, kiek reikės, tiek ir pasiimk. Janošas griebė visą kūgį ir neša per kiemą. Užkliuvo už klono kampo, nebepaneša, tada klausia kaimyną, ar galima jį mažumėlę pastumėti. Tai žinoma, stumk, Janošai. Kaimynas pamanė, Janošas klausė, ar galima pastumėti kūgį, o Janošas čiupo kluoną už kampo, kilstelėjo mažumėlį ir pastumėjo gerą galą į šoną. Tada pasiėmė šiaudus ir parėjo namo. Nusvilino į visas kiaulės ir dabar suka galvą, kurgi šitiek mėsos sukrauti. O seniūnas mano ir nesumano, kaipgi atsikratyti to Janošu. Kieme buvo gilų šulinys, o jame nė lašelio vandens. Tai seniūnas pasakė, kad į jį tiksia sukrauti mėsą. Liepi Janošui į patį šulinio dugną nulipti, o ant šulinio viršaus tuo metu užritino didžiausią girnapusę, kad Janošas nevaliotų išlysti. Laukia Janošas, niekas mėsos nepaduoda. Tai abiem kojomis įspyrė į rentinio kraštus ir užlipo iki viršaus. Žiūri, ogi čia dideliausia girnapusė užversta. Janošui tai vieni niekai, užsinėrė girnapusę ant galvos ir nuėjęs pas seniūną labina jį. Labą dieną, pona seniūne, tokios skrybėlės ir jūs turbūt neturėjote. Aš norėjau paklausti, kodėl niekas nepaduoda mėsos? Seniūnas sako, kad pardaviau Janošai. Tada jų kaimą atėjo žinia. Kilo didelis karas. Priešai nori pavergti jų kraštą, iš jų kaimo įsakyta pasiųsti 20 ar 30 vyrų. Tai nudžiugo seniūnas, dabargi galės išgrūsti Janošai karą į pačius mūšius. Pasitraukė seniūnas, pasišaukė jį ir sako, Janošai, tau reikės eiti į karą. O ką ten reikės daryti, pona seniūne? Daugiau nieko, Janošai, tik muštis. Ha, tai gerai, pona seniūne, galėsiu nueiti. Išrengė seniūnas Janošai kelionę. Įdėjo jam kukurūzų miltų, mėsos gabalą ir didžiausią puodą. Tada Janošas iškeliavo. Nuėjo iki kariaujančių ir sako, pirmiau išsivirsiu kukurūzų košės, paskui eisiu muštis. Užkaitė į košę, o priešo patrankų svidiniai tik bumsė aplink. Liaukite smėtėsi, nes geruoju nesibaigs, šaukė Janošas. O svidiniai tik plumsė apie jį. Viena šalia nukrinta, kitas viršum puodo pradusgė. O tik pabandykite išversti man košę. Sprandus nusuksiu, jei nesiliausite šunybės krėtę. Suliktai žodžiais vienas patrankos svidinys šlep tiesiai į puodą. Iš puodo tik šukės liko ir košė visai ištiško. Baisiausiai niršo Janošas. O netoliese stovėjo šitra, išsitraukė Janošas kuolą ir kad puls priešo kariuomenę, išgainiojo visus priešo kareivius. Karalių pasiekė žinia. Vienas žmogus atbėgęs visą priešo kariauną sumušė. Tuomet liepė pakviesti bernaitį į rūmus ir ten labai gražiai sutiko. Ir karalius išleido už jo savo dukrą. Iškėlė karalius didelės vestuves ir Janošas su karalaite gražiai ir laimingai gyveno.
vakaro pasakaitė.

0: rajonas, tautinių mažumų ir vienintelėmis rajono lietuviškoms mokyklos mažinti mokinių skaičių. Pagal siūlomus švietimo mokslo ir sporto ministerijos pakeitimus, jei minėtos mokyklos yra vienintelės toje vietovėje, baigiamosiose klasėse nuo rugsėjo leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, mokinių skaičiaus mokykloje galės būti mažesnis nei 60. Galutinį sprendimą dėl mažesnio skaičiaus klasėse priims savivaldybių tarybos. Vilniaus rajono savivaldybėse atliekų rūšiavimo lygis yra nepakankamas ir rengta infrastruktūra neužtikrina nustatytų tikslų pasiekimo, sako aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Pasak jos, siekis yra išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų, tačiau Vilniaus regione rezultatas nesiekia 40%. Ministrų kabinetas trečiadienį pakoregavo kontramobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritime numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontramobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį, o kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į šalies gilumą. Inžinerinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 metų pabaigos. Klaipėdos rajono savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda invazinių šliužų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti atsižvelgiant iš šių teritorijų svarbą gyventojams, jo naudojama rekreacijai ir nustatyta invazinių šliužų problema. Vien viešosiose teritorijose vykdomų darbų nepakanka, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas, pažymės savivaldybė. Šliužai gali migruoti į greta esančius privačius sklypus, todėl labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Gyventojai raginami savo sklypuose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamoms šliužams slėptis bei daugintis. Šiaulių rajono savivaldybė informuoja, kad Kairių ežere maudytis nerekomenduojama. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, jog jo kokybė netitinka higienos normų, nustatyta per didelio žarninių enterokokų koncentracija. Savivaldybė nurodo, kad pakartotiniai Kairių ežero vandens tyrimai bus atliekami artimiausiu metu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus, įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų, pažeidus Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš šį gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia ES narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinį. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad JAV sraigtasparnis raketomis apšaudė su Panamos vėliava plaukiojančio krovininio laivo, kuris bandė pralaužti JAV vykdomą Irano uostų blokadą mašinų skyrių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Tai buvo trečias kartas, kai JAV per karą su Iranu jėga sustabdė laivą po uostų blokados atnaujinimo Liepos 14 dieną. Novorosijsko valdžia paskelbė nepaprastosios padėties režimo mieste po to, kai ji buvo paleisti Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronai ir raketos. Meras pranešė, kad mieste buvo įkurtas štabas, vykdomas teritorijų patikrinimas, siekiant aptikti dronų fragmentus. Novorosijskas – paskutinis didelis Rusijos karinio laivyno atraminis taškas Juodojoje jūroje. Nurodoma, kad atakos metu buvo pataikyta į prieš lėktuvinės gynybos pozicijas, prieplaukas ir jūrų uostą infrastruktūrą. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitęsiantis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. JAV ir dar apie 40 valstybių įspėjo apie pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei iš ankstinio įspėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai Kinija Ramiojo vandenyno regione paleido branduolinį užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalis raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamos raketos klasę, planuojamą paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį.
1: sportas.
0: Vilniaus rytas išsaugojo vieną svarbiausių komandos pamatų. Sostinėje ir toliau rungtyniaus komandos kapitonas Artūras Gudaitis. Nors 33 metų vidurio puolėjas turėjo galimybę šią vasarą pasinaudoti sutartyje numatytą sąlygą išvykti į užsienio ekipą, krepšininkas nusprendė likti Vilniuje. UEFA Čempionų lygos trečiojo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgiris patyrė pralaimėjimą ir baigė savo pasirodymą šiame turnyre. Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Šią naktį debesys dangoje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rims iki 4-9 metrų per sekundę ir išliks šiaurės vakarų krypties. Temperatūra paryčiais pažymės iki 7-12 laipsnių, kuri šinerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Šiaurės vakarų vėjas sustiprės po 6-11 metrų per sekundę greičiu. Termometrai ketvirtadienio dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį penktadienį laikysis 8-13 laipsnių, pajūryje 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių.

0: aklama.
1: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
2: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
4: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Lietuvos ir Latvijos pasieniečiams pastaruoju metu atrandant naujus požeminius tunelius, kuriais naudojasi neteisėti migrantai, vidaus reikalų ministras Martynas Katilinas sako, kad tai naujas reiškinys, tačiau situacija esą pavyksta kontroliuoti. Kaip nurodė ministras, situacija gelbsti iš kaimininės Lenkijos pasiskolinto pasienio apsaugos technologiją, leidžianti aptikti dar nebaigtus kasti tunelius. Vyriausybė leido Vilniaus Šalčininkų, Trakų ir Švenčionių rajonuose tautinių mažumų ir vieninteliams rajono lietuviškoms mokykloms mažinti mokinių skaičių. Pagal siūlomus švietimo mokslo ir sporto ministerijos pakeitimus, jei minėtos mokyklos yra vienintelės toje vietovėje, baigiamosiose klasėse nuo rugsėjo leidžiama mažinti mokinių skaičių nuo 12 iki 8, o mokinių skaičiaus mokykloje galės būti mažesnis nei 60. Galutinį sprendimą dėl mažesnio skaičiaus klasėse priims savivaldybių tarybos. Vilniaus rajonos savivaldybėse atliekų rūšiavimo lygis yra nepakankamas ir rengta infrastruktūra neužtikrina nustatytų tikslų pasiekimo, sako aplinkos viceministrė Giedrė Ričkutė. Pasak jos, siekis yra išrūšiuoti ne mažiau kaip 70% atliekų, tačiau Vilniaus regione rezultatas nesiekia 40%. Ministrų kabinetas trečiadienį pakoregavo kontrmobilumo inžinerinių priemonių įrengimo planą. Pasienyje su Baltarusija ir Rusijos Kaliningrado sritime numatytas naujas apsaugos ruožas. Pagal priimtą sprendimą pasienyje ketinama suformuoti 20 metrų pločio kontrmobilumo priemonių ruožą nuo pasienio patrulio tako į Lietuvos teritorijos gylį, o kariuomenės identifikuotose operacinėse vietovėse 150 metrų pločio ruožus nuo patrulio tako ribos į šalies gilumą. Inžinierinių priemonių parkai Lietuvos kariuomenės nustatytose vietose turėtų būti įrengti iki 2028 metų pabaigos. Klaipėdos rajonos savivaldybė, siekdama mažinti invazinių šliužų plitimą ir jų daromą žalą aplinkai, pradeda invazinių šliužų kontrolės darbus Gargždų ir Priekulės Vingio parkuose. Šie parkai pasirinkti atsižvelgiant į šių teritorijų svarbą gyventojams, jo naudojimą rekreacijai ir nustatytą invazinių šliužų problemą. Vien viešosiose teritorijose vykdomų darbų nepakanka, kad būtų sustabdytas invazinių šliužų plitimas, pažymė savivaldybė. Šliužai gali migruoti į greta esančius privačius sklypus, todėl labai svarbus ir pačių gyventojų įsitraukimas. Gyventojai raginami savo sklypuose taip pat taikyti invazinių šliužų kontrolės priemonės, stebėti jų paplitimą ir neleisti susidaryti sąlygoms, tinkamoms šliužams slėptis bei daugintis. Šiaulių rajono savivaldybė informuoja, kad Kairių ežere maudytis nerekomenduojama. Atlikus vandens laboratorinius tyrimus nustatyta, jog jo kokybė netitinka higienos normų, nustatyta per didelę žarninių enterokokų koncentraciją. Savivaldybė nurodo, kad pakartotiniai Kairių ežero vandens tyrimai bus atliekami artimiausiu metu. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas trečiadienį pagrasino perimti Europos šalims priklausančius laivus, reaguodamas į planus perimti ir sulaikyti Rusijos laivus, įtariamus priklausant Maskvos šešėliniam laivynui. Kelios Europos bendrovės perėmė Rusijos naftą gabenančių laivų, pažeidus Europos sankcijas, kurios yra nukreiptos prieš šį gyvybiškai svarbų Rusijos pajamų šaltinį. Praėjusį mėnesį priimtos naujos sankcijos leidžia ES narėms parduoti naftą ar bet kokį kitą iš šių laivų konfiskuotą krovinę. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė, kad JAV sraigtasparnis raketomis apšaudė su Panamos vėliava plaukiančio krovininio laivo, kuris bandė pralaužti JAV vykdomą Irano uostų blokadą mašinų skyrių. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Jungtinės valstijos visiškai kontroliuoja Hormūzo sąsiaurį. Tai buvo trečias kartas, kai JAV per karą su Iranu jėga sustabdė laivą po uostų blokados atnaujinimo Liepos 14 dieną. Novorosijsko valdžia paskelbė nepaprastosios padėties režimo mieste po to, kai jį buvo paleisti Ukrainos ginkluotojų pajėgų dronai ir raketos. Meras pranešė, kad mieste buvo įkurtas štabas, vykdomas teritorijų patikrinimas, siekiant aptikti dronų fragmentus. Novorosijskas – paskutinis didelis Rusijos karinio laivyno atraminis taškas Juodojoje jūroje. Nurodoma, kad atakos metu buvo pataikyta į prieš lėktuvinės gynybos pozicijas, prieplaukas ir jūrų uostą infrastruktūrą. Italija šiuo metu patiria ilgiausią karščio bangą šiais metais. Pasak atmosferos fiziko Lorenzo Giovanni iš Trento universiteto, nuo Liepos pabaigos besitisintis ekstremalus karštis truks mažiausiai iki rugpjūčio 17 dienos. Tai reikštų, kad ketvirtoji metų karščio banga tęsis 20 dienų. JAV ir dar apie 40 valstybių įspėjo apie pavojų susijusių su balistinių raketų bandymais bei iš ankstinio įspėjimo. Bendras pareiškimas buvo paskelbtas praėjus mėnesiui po to, kai Kinija Ramijo vandenyno regione paleido brandulinį užtaisą galinčią nešti raketą. Pareiškime visos šalis raginamos apie paleidimus pranešti bent prieš 24 valandas, nurodant paleidžiamos raketos klasę, planuojamą paleidimo laiko intervalą, vietą ir kryptį.
0: Sportas.
1: Vilniaus rytas išsaugojo vienas svarbiausių komandos pamatų. Sostinėje ir toliau rungtyniaus komandos kapitonas Artūras Gudaitis. Nors 33 metų vidurio puolėjas turėjo galimybę šią vasarą pasinaudoti sutartyje numatytą sąlygą išvykti į užsienio ekipą, krepšininkas nusprendė likti Vilniuje. UEFA Čempionų lygos trečiojo atrankos etapo atsakomosiose rungtynėse Kauno Žalgiris patyrė pralaimėjimą ir baigė savo pasirodymą šiame turnyre. Dariaus ir Girėno stadione Lietuvos čempionai 1-2 nusileido Zagrebo Dinamo futbolininkams. Šią naktį debesys dangoje sklaidysis, lietaus tikimybė nedidelė, vėjas rims iki 4-9 metrų per sekundę ir išliks šiaurės vakarų krypties. Temperatūra paryčiais pažemės iki 7-12 laipsnių, kuri šinerijoje bus apie 15 laipsnių. Ketvirtadienio dieną debesuotumas vėl padidės, bet lietaus tikimybė liks maža. Šiaurės vakarų vėjas sustiprės po 6-11 metrų per sekundę greičiu. Termometrai ketvirtadienio dieną rodys 19-24 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Dzūkijoje ir Suvalkijoje. Naktį penktadienį laikysis 8-13 laipsnių, pajūryje 14-17 laipsnių, o penktadienio dieną temperatūra pakils iki 21-26 laipsnių.

0: iš Kauno. Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Šią valandą skiriame pasidalinti savo žiniomis, savo sampratą apie mūsų sielos tiesiog požiūrį, kaip siela žiūri į žmogų, kokia pozicija, kokios yra nuodėmės ir kokios dorybės. Apie tai bandysime pakalbėti, kas tai yra, ką reikėtų žinoti ir ką reikėtų galbūt įtraukti į savo gyvenimą kaip sampratą, kaip išmintį. Ir manau, kad pakalbėsime apie kelis aspektus, tai apie žmogaus puikybę, pasikėlimą, atkalbėjome apie tą stiprų stuburą žmogaus tvirtą. Tai ar jisai gali būti ir iš puikybės, ir gali iš tikrųjų būti. Gali žmogus tik puikuotis savo kažkokiom tai galimybėm, o iš tikrųjų būti viduje labai tuščias. Kas yra baimė, pakalbėsime, nerimas, pyktis. O tas temas mes nagrinėsime šią valandą ir laukiame jūsų skambučių, kad prisidėtumėte prie šių temų, kaip mums išgirsti savo sielą, kaip pajusti meilę, kaip išspinduliuoti iš savęs gerumą ir gyventi be baimės. Be baimės tokios, kurie nuodija žmogaus gyvenimą, nes žmogus nebijoti tikrai negali.
2: Na, neseniai prieš reklamas užsiminėt apie puikybę. Kasgi ji yra iš ties, ar nuodėmė, ar dorybė?
1: Na, turbūt daug žmonių, kurie tai supranta, kas yra puikybė, tai žemėje labai paplitusi didžiulį, didžiulį nuodėmė. Tai yra tokia nuodėmė, kurios reikėtų atsisakyti, jeigu tai pradeda žmogus suprasti.
2: Taip, nes kartais žmonės gyvena tos puikybės apimti, to net nesuvokdami.
1: Taip, taip, jie galvoja, čia aš, čia aš. Ar ne?
2: Taip, o dabar mums klausytojas Vilius paskambina, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, Vilio.
3: Sveikinu su gražiu oru, su artėjančiu pavasariu, jau tikrai signalus ir turbūt jau mato mane artėjančiu pavasariu.
1: Na, jau tikrai, Šančiuose, žinokit, šilta, tikrai pavasaris.
3: Ten turbūt pasirenka kalniuko gerokai tirpsta sniegas, o ne?
1: Jo, gerai.
3: Saulė šildo.
1: Jo, labai gerai. Nu, klausom, Vilio.
3: Ana valda girdėjo, kad kalbėjo truputį apie verslininkus ir oligarkus, o ne? Ir norėčiau įkišti savo trigrašį. Aš tai skirstau verslininkus į dvi grupės. Vieni yra kūrintis, o kiti yra parazituojantis. Kaip tu pats manai?
1: Na, aš tai nenorėčiau šią valandą labai panagrinėti, jeigu galim panagrinėti po antros valandos žinių, tada paimsim temą. O dabar yra apie puikybę. Kaip, Vilio, manai, ar puikybė yra nuodėmė ar dorybė?
3: Vienareikšmiškai didžiulė nuodėmė, vienareikšmiškai.
1: Jo, nes kalbant ir iš tų verslininkų parazituojančių, tai jų puikybė yra tokia didelė, kad jie nemato kitų žmonių. Čia yra...
3: Pilnai pritariu tau, matai, vieni verslininkai jie kūrė tikrai kaip pats pasakai, kad jie atiduoda širdį visą savo sveikatą, savo dieną, savo gyvenimo laiką, savo pinigus, laiką šeimos sąskaitą, vaikų sąskaitą, artimųjų. Teisingai, viską investuoja, save pilnai nuoširdžiai atiduoda. Ir jie kūrė iš tikrųjų produktai ir vertybės, kurios yra ir naudingos ir aplinkiniam žmonėm. O yra kita kategorija verslininkų, kurie yra parazitai, parazituojantis ir visuomenės sąskaitą, ir valstybės. Jie dažniausiai požymiai jų. Jie kūrė monopolijas, dažniausiai turi stogus, netgi aukščiausiam lygmenį, kaip sakoma, į Seimą galai netgi nueina. Ir jie tokiu būdu parazituojamės. Lietuvoje turim dabar blogą situaciją tik dėl to, kad gana nemažas kiekis yra tų parazituojančių verslininkų. Aš taip galvoju.
1: Jo, tai ne verslininkai, tie tada vadinami oligarchais.
3: Oligarchai, jie didžioji dauguma yra parazitai, nes oligarchų tu sąžiningai dirbdamas, atiduodamas širdį, save visą, tu tikrai neusidirbsi tokių kapitalų, su kuriais po to ir galėsi parazituoti.
1: Taip,
3: ir viską pilti iš eilės.
1: Ir tos puikybės nebus pas tą žmogų.
3: Ir puikybė ryšasi labai gerai, jo.
1: Taip, jie tada žmonės yra dirbantys ir save atiduodantys. Labai ačiū, Viliau, už skambutį, o paskui, jeigu tą norėsim panagrinėti apie verslą, galėsim pašnekėti. Puikybė, ar ne, sunkina žmonių sielas. Ir kurie jaučia savo viduje, kas vyksta, tada tikrai jie supranta, kad tai yra tikrai baisi nuodėmė ir apie kurią reikėtų labai kalbėti.
2: Taip yra, mes apie tą dvasinį tobulėjimą kalbam, tai puikybė, kai apsunkina žmonių širdis, tai žmogus negali tobulėti, ar ne?
1: Taip, vis tiek yra sklandus gyvenimo tekėjimas, kai aš sakau, tik ėjimas, ar ne, per gyvenimą. Gyvenimas juda ir čia ir dabar jisai nestovi vietoj. Čia, pasakėjai žodį, jau praėjo. Tai tas judėjimas ir žmogui galimybė tobulėti turi būti sklandus. Ir puikybė kaimojimo žmogaus širdies energetinius centrus užveria, uždaro. Ir kai mes kalbėjome apie sielos augimą žmogaus per čakras, nuo patinės čakros į viršų, ar ne, tai uždaro žmogaus puikybė tas galimybės kilti į viršų. Ir siela negali pakilti iki aukščiausių kūno energetinių centrų, iki viršugalvio, iki tos čakros viršutinės, ir jie nepatiria ypatingųjų dvasinių būsenų. Ir negali gyventi svarbių tikslų. Jie tik tenkinasi tuo, ką jie turi, vat kaip ir Vilius minėjo apie oligarchus, jie įsivaizduoja, kad jie Seime savo turi ten kolegas, draugus, tiesiog kuriuos jisai ten idėjų, nes aš daug labai tų oligarchų bruožų turinčių žmonių teko bendrauti. Tai sako, va, šitas mano įdėtas, aš juos finansavau, aš juos įstūmiau, įdėjau, ir dabar dar kartais neina su jais netusikalbėti, jau jie išpuikia. Tai čia, žinot, tikrai jie neįgyvendins tų dalykų, ko jie iš tikrųjų nori. Ir išpuikia žmonės yra labai grubus, nejautrus, savųjų sielų impulsų jie net nejaučia. Tai, nes siela, kaip sako, aš negirdžiu savo sielos, aš piktas, aš noriu būti geras, bet aš negirdžiu, man nieks nieko nesako. Tie impulsai žmogaus žodžiais neperduodami. Tai perduodi energetiniais impulsais, kur tu turi jausti. Ir puikybė kupinus žmonės baudžia jų pačių sielus, tokia įveda į beprasmybę, į beprasmybės būseną. Ir išpuikėlė tie žmonės, kurie nejaučia gyvenimo prasmės, praranda galimybę džiaugtis pasauliu. Ir jie nors turi viską, bet jie neturi nieko. Jie įsivaizduoja, kad jie daug ką gali, bet viduje jie žlugia žmonės. Ir kas iš to, kad jisai nusipirks ten gražiausius automobilius, kad jis nusipirks tas gražiausias merginas prostitutės, kurie ten jam patenkins jų norus ar dar kažką tai. Bet jie tiesiog džiaugiasi tik patys savimi. Kad jam kažką padaro, kad jo kūnas yra patenkintas ir jau atrodo, kad jisai viską turi. Ir tuo tarpu sielus vat, įsikūnėja žemėje, norėdamas tokios pasigėrėti pasauliu per žmogaus kūną. Ir jinai ne pačių žmogaus kūnų džiaugiasi, kaip patys išpuikėliai žmonės patys savim džiaugiasi, bet siela nori per tą kūną pažinti, išgyventi visą tai ir išspinduliuoti. Ir puikybė trukdo žmonėms tiesiog sieti su kitais žmonėmis. Nepatirdami tokios dvasinės bendrystės džiaugsmo, kada sielos bendrauja tarpusavyje, jie užsidarė, užblokavę save ir jiem atrodo, kad čia jisai viską tai gali. Ateina laikas išeiti iš gyvenimo ir visi žino, kad nieko nepasijimsi to. Nei to kūno tau reikės, nei tavo sielai reikės to kūno. Tiesiog kūnas lieka išbalęs, pamėlęs, sustingęs ir jau apie jį kalba, kad čia buvo žmogus. O siela yra amžina ir aš manau, kad apie tai mes turėtume pakalbėti. Ir ar tie žmonės bijo mirti? Ar jie tie žmonės bijo, kas čia bus, kaip jie numirs? Ar jie čia tokie bus iš puikėlį ir toliau, ar čia viskas jam pasibaigs? Tai jeigu tos dalykus suvoksime, tikrai mes būsime laimingesni.
2: Taip, na jau išsiaiškinom, kad puikybė yra nuodėmė, o kaip su baime? Ar baime labiau dorybė, ar visgi taip pat nuodėmė?
1: Na, baime nėra nuodėmė, nes baime yra žmogaus kūno būsena ir tai nėra nuodėminga bijoti, tačiau ji gali paveikti ir sielą. Ir čia jau reikia suprasti, nes įbaugintas žmogus tiesiog pradeda spinduliuoti gyvybinę energiją, tarsi magnetas į savo gyvenimą traukti tai, ko bijo. Tai mes jau kalbėjom, ką pasėsi, tai ir pjausi. Ir kada žmogus įbaugintas, o dar pažiūrėkime, kaip mus baugina žiniasklaida, kaip mus baugina mūsų išrinkta mūsų nauja valdžia, vyriausybė, kokius sprendimus priima, kokie mums bauginimai. Aš suprantu, kad platinti nereikia viruso, kad nereikia ten užkeitinėti, bet tai žmogus turi suprasti pats ir žinoti ir saugotis. Bet kad juos uždarinėti, užtvirinėti ir sakyti, kad va šitiems saviem galima ten rinktis, ten nieko tokio, bet jau kitiems, kurie nesusiję su tuo, jau jiems negalima, jiems reikia uždaryti galimybės verslą vystyti ar ten mažyti kažkokį, dar kažkokias paslaugas atlikti. Tai dabar, ką padaro dabar žmogui? Jį įbaugina. Įsijunkit jūs, ką norit, iš karto. Jūs mūsų žiniasklaidos priemonė turbūt negirdit. Mirė koronavirusas, kaip kažkoks, žinot, jau užstrigusi plokštelė. Visur, kur nebejungsit, tik apie tai ir kalba. Liktai daugiau nieko nėra, nei meilės nebelieka, nei gyvenimo nebelieka. Tik tai kuriama baimė, įbaugina žmogų ir kas jam vyksta. Jo ta energinė, pusiausiai yra išbalansuojama, jau pažeidžiama yra energetinė darna. Ir čia yra jau blogai, kad taip elgiasi su mumis. Neturėtų žmogų taip prigazdinti, gyventi. Nes žmogus tiesiog užvaldžius tokia stipri baimė, siela praranda ryšį su fiziniu kūnu. Jūs įsivaizduokite avarijos metu, kaip žmogus, ką jisai mato prieš savo žūtį. Bando mokslas, bando aiškintis, kokia jo būsina, ar jo lieka kas nors atminti, ar lieka kažkur tai jo smegenyse dar tas momentas, kada vyksta kažkas tai baisaus, kad jis mato, kad čia jau tragedija, kad yra to avarija, kuri yra nepaprastai būna baisios jos. Kas tai vyksta? Tačiau baimė atslūgus, jeigu žmogus išlieka, ryšys vėl atstatomas. Ir toliau sklandžiai funkcionuoja. Ta baimė, tai tokie šokai būna, kaip šokas. Ir kita vertus, jeigu baimės apimtis vat, žūsta, tai sielai labai būna sunku nutraukti ryšį su fiziniu pasauliu. Jeigu įvyksta avarija, ar čia bet kokį karo metu, kada vykdavo įvairūs dalykai, kaip irgi sako, kaip būna su sielom, čia kėlė klausimą, kada žudė žmonės, jos vedė į partizanus ir visus kitus, kurie kovojo už Lietuvą, kaip jiems jautėsi ir kaip jų ta siela atsiskirdavo su kūnu ir dėl ko ten vaidendavos ir visokių kitokių dalykų būna. Nes mirties metu žmogaus toksai patiriama baimė apsunkina sielą. Ir čia yra mirties pati baimė, gimdo kančią. Nes jeigu mes galvosime, kad mes čia mirsim ir ypač va tie pasipūtėliai, kurie išpuikia labai žmonės, juk irgi numirs ir visi žmonės, kurie išmintingi, jie žino, kad vis tiek jie mirs ir bet kada gali jie numirti. Ir čia yra normalus reiškinys ir nei vienas mes neišsisuksime, galim būti gudriausias, išpuikęs daugiausia, bet vis tiek mes neišsisuksime nuo mirties. Ir kūnas nenori paleisti sielus, todėl kenčia. Kodėl jisai tą kenčia? Žmogus gali įveikti mirties baimę, keisdamas požiūrį į gyvenimą. Taip pat ir į mirtį. Ir mirtis tai yra natūrali gyvenimo žemėje dalis. Tačiau siela yra nemirtinga. Ir va čia šitą sąvoką, apie ką mes vat kalbam, kad žmonės šitą suprastų, jie daug būtų geresni. Ir šiandieną mes matome tiek daug blogybių, mes tiek daug suklaidinti gyvenimo tokio pseudo vertybėmis, tuo išpuikimu ir turtais ir daiktais ir pinigais ir visa kuo tik tai gali žmonės pasipuikuoti, tai sielai to nereikia. Ir iš tikrųjų daug kas suvokia ir pavyzdžių turi, kada ir tenka matyti, kada pasitraukia siela iš kūno, jau mes ne vieną kartą apie tai kalbėjom, ir siela tikrai išliks po fizinio kūno mirties. Taip, kad tuo galime nebejoti. Ir žmogaus siela yra jo dvasinis tokios funkcijos testinimo garantas. Ir dėl to mes kalbame apie tą dvasinį tobulėjimą, kad mes galėtume ir toliau tęsti misiją ir sielą išėjus iš mūsų kūno, neišsineštų vien tik tai kažkokių fobijų, baimių, pasėta tokia būsena, energetika ir suskaudulio. Todėl neverta baimintis to fizinio kūno mirties, kadangi kūnas buvo atėjus niekur ir jisai išeina į niekur. Ir manau, kad apie tai galima būtų kalbėti labai daug. Ir mūsų klausytojai skambino ne vieną kartą, kad sako, aš ir nebijau mirti, nes mano siela, jinai bus amžina ir visas mano dvasinės dvasingumas, kurį aš išsiugdžiau savyje ir atkreipiau dėmesį į savo vidinį pasaulį, jisai išliks. Ir manau, kad tą turime suprasti ir apie tai pasikalbėti. Ir aš labai norėčiau, kad ir mūsų klausytojai įsilietų į šitą temą, ar jie bijo mirti, ar nebijo mirti. Ir skausmo bei kančios baimė yra kitokio pobūdžio tada, kada supranti apie tai. O žmogaus kūnas vengia skausmo, jisai nenori, kad jam skaudėtų. Tačiau siela kančią traktuoja kaip susijusia su tokiu dvasiniu pobūdžiu patirtimi. Nes mes ir kūrinį vat, ne vieną kartą transliavom, ir pūkas du klausytojų gal jo negirdėjau, jisai rusų kalba apie sielą, kuri ateina ir išeina, ir galbūt mes jį paklausysim tą kūrinuką. Todėl galima naudoti tik švelnius, kančius, malšinančius metodus, kaip tą kančią, vieni vaistais, kiti kažkuo tai, bet tie žmonės turi suvokti, suprasti, ir jeigu jie turės pusiausvyrą viduje, ta kančia bus tokia švelni ir paprasta. O jeigu mes labai stresuosim dėl visko ir įsitemsim, tai net kvėpuot pamirštam, kada būna labai įtemta viskas. Ir tikrai yra daug metodų, ką tai daryti. Ir kančia patyrę žmonės sustiprėja dvasiškai. Tik tai tie išlepėliai, kurie labai bijo kažkokių tai rizikavimų, iškentėjimų, arba labai jautriai tai reaguoja, tai jie malšina tą skausmą įvairiais depresantais, antidepresantais, tai yra. Ir manau, kad naudinga sieloms, kada žmogus iškenčia ir meilės, aistrų, ir praradimų įvairiausių dalykų. Ir žmogus nėra pajėgus išvengti kančios. Jinai vis tiek bus. Nesvarbu, kiek tu būsi išpuikęs, kiek tu būsi turtingas. Ir manau, ar verta bijoti to, ko negali išvengti.
2: O kaip ištverti tą kančią? Kas gali padėti?
1: Daugiausia tai yra tikėjimas. Tai nekalba apie religijas. Labai nenorėčiau, kad sumaišytumėte tikėjimą su religija. Nes niekada Dievas nepleis to kenčiančio žmogaus. Nu, energetiškai. Jisai visą laiką duos tą stiprybę, tą laisvoją energetiką, kad jisai iš vidaus žmogus yra švarus. Jisai ją gauna didžiulius pliūpsnius iš visatos. Ir manau, tiesiog prisiminti reikia ir nuolatos tai kartuoti. Daugelis kitų baimių yra tokia dirbtinės kilmės, kurie patys prisigalvoja visko.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taip, mums Vidmantas iš Šiaulių paskambino. Labą dieną.
2: Sveiki, Kestuti.
3: Sveiki.
2: Aš noriu su jumis stipriai pasiginčyti.
3: Taip, prašom, ginčinamės.
2: Nu, jūs čia sakot, siela, širdis. Aš sakyčiau, siela tai yra tik tai gyvas kūnas.
3: Nėra kūno.
2: Kartu su kūnu numirs, liks tik tai dvasia protas.
3: Dvasia yra aukščiau sielos, tai yra sielos namai, vadinkime, jau kad taip įsivaizduotume.
2: Nu, tai čia pagal čakrą, nu, tai ta vidurinioji, kaip ten vadinasi, aukščiau širdies, vienu žodžiu.
3: Ne, tai čakros tai yra energetiniai centrai, su kuriai, kuriuose sukasi, kaip ir kompiuteriniai kažkokie, tai būtų gardai, vadinkim, taip, kad vaiškiau būtų. Tai yra tie čakros, su kuriai energetiniai. O siela tai yra ne kūnas žmogaus, siela ateina į žmogaus kūną, kai tik tai kūnas susimės, kai širdelė pradeda plakti jau ryšiuose, jau tada atsiranda ryšys su visata, tas energetinis kanalas. Tai tada jau siela ateina, o ateina ne iš dvasios šventosios. Ir jau jūs čia nekartą tą klausimą kėlėt ir vėl įsikelėt tą patį. Tai jeigu jūs ten laidoje nekelkit to pačio klausimo. Tai ačiū už skambutį, aš nelabai žinau, ką ir atsakyti jums, nes pirmiausia, žmogus turi suvokti ir visą laiką suprasti apie baimę, apie dirbtinės baimės kilmę ir kaip jisai pažeidžia tą sielą savo blogo mintim. Ir jeigu nesusijęs su gamtos tokius žmoguje įdiegtais instinktais, kurie svarbus siekiant išlikti, išgyventi, tai kiti visi yra prisigalvojimai. Ir svarbu išgyventi tas nepagrįstas baimės, jas išgyvendinti iš savęs, išmesti tiesiog, kad jų nebūtų, kad jos jūs nelydėtų ir jūs nekeltų jums skausmų, nes jos ilgainiui sukelia neurozę, skausmus įvairiausius galvos ir apsunkina tiesiog žmogaus gyvenime. Ir tą dvasinio tobulėjimo kelią jūs labai sunkiai surasit, jeigu bus tų dirbtinų, vadinkim, prisigalvotų baimių įvairiausių. O kai bus, kai aš numirsiu, oi, kai bus čia man, kaip čia liks tas ir vaikai ir turta jūsų ir visa kita. Tai čia žmonės labai bijo ir turi.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Na ir prie diskusinės temos nori prisijungti klausytojas Valdemaras iš Vilniaus rajono. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Aš jūs gerai pažįstu, bet jūs manęs nepažįstu. Aš kaip šef. Aš dievą vadinu šefų vardu. Tai kad šefas tas asmo, kuriam tarnauja. Štai aš atleiskite, štai aš dievą vadinu šefų. Ir štai mano širdyje yra. Ir visų širdyse yra. Pats. Asiola, tai šeimininkė, kūno šeimininkė. Šefas davė kūną tam asmenybė, sielą asmenybė, o ne kūnas. Kad dovanos, kad džiaugtųsi sielą gyvenimu, kad sielą kaifuotų, mylėtų, sleistų meilę.
3: Bet tai jinai per kūną atranda tą kaifavimą. Per kūną, ne pačiu kūnu džiaugiasi, o per žmogaus kūną.
2: Taip, jinai negali išeiti iš šito kūno, nors kūnas turi 9 skylės. A kas ją laiko? Jinai veržiasi į laisvę, jinai kaip kalėjime šitame kūne, kaip vat, net žiūri į kosmosą, tamsu ir šalta. A kodėl? Vat iš kur tas šalta? Kur tas tamsa? Ką tu sakysi šitą man klausimą? Tam milijoną eurų duos.
3: A jūs turite? Tai reikia prie turėti, kad pažadėti, žinot, tai atsakys to, ką tada?
2: Nu taip, jeigu ne šiame gyvenime, tai kitame.
3: Kitame gyvenime eurais atsiskaitysit, supratau. Jo, ačiū labai. Tai labai jūs teisingai sakot, kad siela yra kūno šeimininkas. Ir tada, kada šeimininko neklauso, kūnas, tada jisai daro klaidas. Ir įvairūs tokie dalykai, ir tos ir baimės įvairius, tos fobijos laiko, ir skausmai įvairūs, ir neurozės įsivysto, ir ko tik nori. Bet yra dar ir toks, kada žmogus gyvena su nerimu. Ar kaip manai, ar nerimą išgyvena tik žmogus sugalvojęs, ar siela, kaip eglutė manai?
1: Na, pati siela turbūt nepatiria to nerimu.
3: Taip, siela tokio neturi. Čia yra žmogaus minties rezultatas, su kuriuo labai dažnai mes susidurime. Ir žmogaus kūnui tiesiog būdinga ta išraiška baimės, nerimas. Ir manau, kad silpnos nerimas, kai žmogus truputį dėl kažko tai nerimauja, tai jis nėra labai žalingas, kad jisai, bet kada žmogus jau pasineria į tokią be išeities nerimą, kuris neranda, tada jau tada yra blogai. Ir manau, kad nerimas tai sumažėja žmogui, kada žmogus įveikia tą baimę kančios, kada žmogus nebijo kentėti. Nes žmogus kentėdamas, aš jau minėjau, kad siela tos kančios neišgyvena kaip bloga. Ir čia yra didžiausias dalykas, ką mes turim šitą suvokti, kad pakentėti reikia. Ir ta kančia žmogaus gyvenimas žemėje, žinot, jisai toks ir yra. Ir tas pasitikėjimas, žinot, visatos energetika, visa dievų, vadinkime, ar šefų, kaip čia mūsų klausytojas pavadino, taip pat padeda kovoti su nerimu. Ir jeigu mes pasitikėjame visatą, kur mes esame jos dalis, tai jinai visą laiką viską trumpiausiu, geriausiai sprendimais nuves mus į tikslą. Jeigu mes ją pasitikim, bet jeigu mes gudraujam ir galvojam, kad mes čia sugalvosim labai gudriau, tada žmogus ir paklysta.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Turime skambutį, Ovidija iš Vilniaus paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą
2: dieną. Ar jūs pasakėt, kad norit, kad kas nors pasisakytų apie mirtį? Aš bandysiu, labai daug metų atgal skaičiau knygą ir bandysiu dabar tą straipsnį išversti, galbūt pažodžiui, nežinau kaip. Ten autorius kalbasi su kažkuo tai. Ir klausa, sako, mirtį? Bet kodėl numirti? Paprastai imti ir numirti. Taip ir reikėtų mirti. Kam laukti senatvės? Negailestingas laikas subjauros tavo dar tobulą kūną, gražų veidą, atims šviesą iš tavo stiprių akių. O gal tu esi kaip kiti, nori laukti mirties, pūnant pamažu iš vidaus ir matydamas, kad viską, ką gavai, bus iš tavęs atimta. Mirtis yra ilgas miegas be skausmo. Niekas neprisimena skausmo gimdamas, niekas nejaučia skausmo mirdamas. Ir tikrai tiesa.
3: Ačiū. Man ta tikrai tiesa nėra. Tokio pasakymo, pavyzdžiui, mes kalbame laidoje, jūs iš manęs nei kartu neišgirsite, kad tai tikrai tiesa. Aš sakau taip, kaip man atrodo, kaip sako žmonės, kaip rodosi, tai reik žegnotis. Tai jeigu rodosi, tai žegnojamės, bet mes tiesiog norim diskutuoti ir sakyti, kad reikia numirti jaunam, o ne senam. Tai žinokit, akys ir 100 metų žmogaus, jos lygiai tokios pačios ir taip pačiai spinduliuoja meilę, kaip ir jauno. Nieko nesiskiria. Jausmai, kurie jūsų iš sielos, iš jūsų šeimininko kūno, kaip labai gražiai vardijo klausytojas, tikrai tokie patys, kaip buvo, kaip jums buvo, atrodo, patys gražiausi ten jausmai, kažkada užgimė pirmi. Tai ne amžius siela įtakoja, amžius įtakoja tik kūną. O išėsim iš gyvenimo tada, kiek mums Dievo duota, taip labai gražiai žmonės sako.
1: Taip pat dabar klausytojas Ričardas paskambino. Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Sveiki.
4: Aš čia 23 norėjau dasiskambyti, nes labai dabar susisiekia. Yra tokia nuodėmė, man atrodo, kvailybė tiesiog kartojamas kažkokių štampų įteiktų kažkokių tai nesąmonių. Tai štai buvo moteriškai paskambino ir pasveikino su vasario 23-ąją, armijos diena. Tai mielai moteriškai reiktų pasakyti, kad jau prieš 25 metus rusų mokslininkai, ne kokie priešai, ne kokie konservatoriai pasakė, patys rusų istorikai paėmė Lenino straipsnį 25 vasario, kuris dejuoja, rašo, kad vokiečiai lupa. Visi tie raudonskūriai bėga, tie bolševikai, baisus sutriuškinimas. Pasirodo, po kiek laiko jie susigalvojo, kad ant vokiečių sulaikė. Nieko jie nesulaikė, tai eilinė nesąmonė. O tiem, kurie labai mėgsta, kai sako, mamylė, tai aš kartai žodžiu juokais, aš nepiktybiškai. Žinote, Rusija, tai žodžiu, jo, kaip sakoma, nužodį pagrindinę šventę savo padarė ne perversmą spalio, bet lapkričio 4-ąją. Žinote, ką jį reiškia? Iš juokų nukrisite. Bet žodį nesuvokia, milijonai žmonių nesuvokia. Lapkričio 4-oji, tai reiškia tėvynės diena. 1612 metais jie išsivadavo iš lietuvių lenkų priklausomybės. Mes jau buvom karalių savo tenai, žodžiu, Baltarusijai pastatę. Viską jau suėmę buvo. Tai vos išsivadavo. Tai pas juos pagrindinė šventė, kad nuo lietuvių, kaip sakoma, priklausomybės išsivadavo. O su tuo tai reiktų juos pasveikinti. Tai yra teisybė. Yra tokios nesąmonės žodžiai, dar viena nesąmonė.
3: Bet tai, kad jūs tokia laida, tai galbūt po 2 valandos, dabar mes kalbam apie dvasinį pasaulį ir mes kalbam apie visus dalykus, kurie
4: jūs
3: galbūt...
4: Jūs sakėte apie nuodėmę, tai sakau, nuodėmė kvailybė, tokia žodžiai kvailystė.
3: Aišku, pritariu.
4: Ne, tai aš tik šitą norėjau.
3: Kvailybė yra tikrai nuodėmė, pritariu. Ačiū.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Kalbame mes apie nuodėmes, ar tai yra nuodėmė ar nenuodėmė, kvailybė, tikrai kvailybė yra nuodėmė ir reikia gydytis nuo jos, jeigu tų kvailybių prisigaudai.
2: O kaip su pykčiu, ar pyktis yra nuodėmė?
1: O pyktis čia yra dalykas labai rimtas ir apie tai tikrai reikia kalbėti, nes nėra turbūt žmogaus tokio, kuris nesupyktų. Ir pyktis tai nėra nuodėmė. Tai ne tokia baisi kaip išpuikimai ar kvailybės, kaip ten pavadino kvailybė. Tai pyktis nėra nuodėmė. Ir dažniausia kyla toks, žinot, save apginti norint pyktis. Supyksta žmogus reakcijos. Manau, jos yra sveikos ir geros. Ir kad jinai iškyla kaip savigyna, tai yra normali reakcija. Ir gali tokį, žinot, tą pyktį slėpti žmogaus bejėgiškumą, apie ką mes, o tai stuburo neturėjimą, ką mes kalbėjome. Ir kai žmogus jaučia bejėgiškumą, jis irgi pyksta. Ir manau, kad stiprus labai pyktis, tai turi tokį žalojantį žmogų poveikį, žalingą poveikį, kurio reikėtų saugotis, nes pykdamas žmogus intensyviai spinduliuoja tą neigiamą energiją iš savęs. Ir visada mes jau kalbėjome, kad ką išspinduliuoji, ką pasėji, tą ir pjausi, ką pasėji, tą ir gausi. Tai jeigu pykdamas žmogus spinduliuoja iš savęs neigiamą energiją, tai jinai pirmiausia žeidžia į patį, nes atgal gauni dvigubai, trigubai ar netgi daugiau kartų ta energija tokia neigiama. Tai reikia labai, labai saugotis to stipraus supykimo, tokio būna, kad, žinot, ir užsidegi, ir susikibirkščiuoji kartais. Tai yra normali reakcija. Bet sielai yra labai sunku tobulėti tokio žmogaus, kuris dažnai pyksta. Ir tame kūnėje gyventi žmogaus tokio labai išsibalansavusio, be stuburio, galbūt bejėgiškumą turinčio žmogaus, yra sielai nepaprastai sunku tobulėti jame, nes sielos tikslas yra tobulėti žmogaus gyvenimą, gyvenantis žmogus. Sielai yra jo namai tuo metu. Ir tas šeimininkas siela, jos tikslas yra tobulėti, ar ne? Tai yra pasvarbiausias. Ir jeigu mes neleidžiame jį tobulėti, jinai kenčia.
2: Taip, na ir jis stengiasi malšinti tą kūno jaučiamą pyktį.
1: Taip, jinai stengiasi, jeigu žmogus girdi. Ir jeigu žmogus neklauso savo sielos, jis negirdi jos impulsų, jis, mes apie tai vat, jau kalbėjom ne vieną kartą, tai turi žmogus supratęs šitą, ar išgirdęs per mūsų laidą, ar bet kur kitur, suprasti reikia, kad būtina girdėti savo sielą. Nes žmogus praradęs tą savitvardą, kada jis pasiunta, netgi yra toks žodis ir sako, kaip pasiutęs tu čia, kas tau čia darosi, ar ne, gyvenime, tai jisai praranda tą savitvardą ir jisai gali pakenkti ne tik kūnui, bet ir savo paties sielos funkcijai.
2: Na, bet ne visada sielai pasiseka suvaldyti tą žmogaus jaučiamą pyktį.
1: Taip, taip, nes ne visi žmonės jaučia savo sielos, ką jinai sako. Tiesiog, kaip aš sakau, kad siela kaip varlė, kokia užspausta, kokia betoninių blokų ten sypia, bet žmogus negirdi, jinai verkia, įmanuoja. Mes jau praeitą kartą sakėme, jinai ten ir krūpčioja, ir visaip duoda žmogui pajusti, suprasti, bet jis negirdi. Jis negirdi, jis tiesiog užsidarėsi savo protų, vadovaujasi, kaip jam atrodo, ir jis net nesupranta, kad į protas veda ne ten, kur siela jam sakytų vesti. Tai čia blogai. Ir dažnai sielos būna tokios priverstos tiesiog iškentėti, iškesti tą žmogaus patiriamą pykčių proveržį. Ir nėra jai kur dingti, ne, jis tiek yra tame kūne. Ir kaip žmonėms sako, kad Dievas viską mato, jis viską jaučia, viską girdi, nes tas Dievas tai yra jūsų siela. jūsų siela viduje, tai yra Dievo ta kibirkštėlė, tas kontaktas su Dievu, su visata, ar su energetiniam tom erdvė visoj, tai jūs, su jumis jinai visą laiką, todėl jinai visą laiką ir išgyvena viską tai, ką jūs išgyvenat, jinai visą laiką viską vertina ir mato, ką jūs ir visą tą patirtis, ką jūs gyvenime darote, tai viskas sieloje yra, jinai viską išjaučia. O manau, kad siela po to vis tiek jinai daro savo žingsnius, savo įtaką tam fiziniam kūnui ir jisai padeda tą sielą užsigydyti tai žaizdas, to emocinio pobūdžio, tai žaizdas, kurias įgyja, kai žmogus pyksta. Ir manau, kad nelengva tais žaizdas yra emocinės užgydyti sielai, nes pas žmogus sunkiai tą gali pats padaryti. Nes čia yra pasamoniniai dalykai ir pasamonėje lieka tikrai gilus randai. Apie tai mes irgi jau kalbėjome ne vieną kartą, kad tie randai, geriau juos nedaryti, geriau neįkirsti į tą medį kirvį arba į širdį, kad ištraukus jį oi, ką aš čia padariau, bet ten tai lieka randas, žaizda, kurią sunku išgydyti. Ir pyktis lopina, manau, kad tas pykčio padarytas žaizdas užgydo žmogaus tikėjimas, tiesiog tikėjimas savo meilę, džiaugsmas, kuris tavo širdyje gyvena, tas dėkingumas, tas dvasinis pažydimas ir tas va, tai, ką mes dabar darome, ką mes kalbame apie tą dvasinį pažinimą, žmogaus sielos pažinimą, kontaktą su ją didesnį, tiesiog įsiklausimą jos apie maldą. Manau, kad ir tos meditacijos metu, kada žmonės, kurie jau žino, kas tai yra ta meditacija, taip pat padeda užgydyti tas žaizdas, kurios žmoguje atsiranda nuo pykčio protrūkių. Tai tikrai manau, kad turim stebėti save, kontroliuoti save, gyventi su meilė, su džiaugsmu, kad širdyje būtų daugiau dėkingumo gyvenimui. Ne tam, kuris man davė darbą ar pinigų ar ten kažką nupirko, bet tiesiog dėkingumas gyvenimui, kad aš esu, kad aš galiu išgyventi, kad aš galiu džiaugtis, kad aš galiu pažinti save ir gyventi su didžiulė meilė ir džiaugsmu širdyje. Tai linkiu visiems meilės, džiaugsmu, gerumu. Pavasaris ateina, bus dar jautriau. Stebėkite savo sielą, kaip jinai skleidžiasi su naujų pavasariu, kaip jinai nori jums kažką pasakyti ir tikrai išgirsite.

taşınmaz ki. Ellerim neden böyle buz keser anla. Suçlama